0: د ضلع ټانګ د هلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه
1: اوس رحمان دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار او کمران رضا بیا خوچی ریڈیو آن کو
2: لری زل دک دی کمال یان دی دا غا پروڈک دا رفی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دا غا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریم نہ ڈیر میں لاگ والے پمخ دا ہونا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پمخ دی لاگ والے لہا گے اور جے نہ ایک شا لیکڑم میں
1: نا او سید رحمانہ دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار او کمرانہ رضا بیا خوچے ریڈیو ان کو

0: مسلمان يا ما منن کے د قران يا ما
1: خجوی چخک د خور نه منی خلاص کی تسبیح زړې کړې د بازو حس په جمعات کې مصلی زړې کړې او ډیر غریبان مو د علاج پته مکټو خړل دی او شتمنو په بکسونو کې پیسې زړې کړې او چرته سبار نه غشتنه د خپل خکو نکړي دلته یو شیخ تخپل خویندې په دې زړې کړې او خاطر دومره د غربت په غیږ کې ژوند میکلې خاطر دومره د غربت په غیږ کې ژوند بکړې مال براغله چې د خان زوی به جامې زړې کړې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا جمعہ مبارک اور زمو ڈیر ڈیر زیاتا مبارک شاہ دادا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور ماتا ویلی کی جی ڈاکٹر رفی جان خان اور جناب دا امن ریڈیو ٹانک نہ ہر کلی در تمام ٹول ٹانک والو تو ما چستری مسئی پ خیر راغلے او چرنگ حالات وکیا تی بالکل جناب ڈاکٹر رفی جان صاحب تاسو په خدمت حاضر دا اور ڈاکٹر رفی جان در پیغام در کول ایسا چ چوک مجا آواز رو دا جمعہ مبارک اور زمو مبارک شاہ دا جمعہ مبارک اور زی ڈیر زیات فضیلات تھی لک چرنگا لکه څنګه چې په وجود چې د مخ خوشلوالي مطلب یو جانتا نور د یو جانتا خوند یو جانتا مزه ده دا سه په نور وجو باندې چې کوم دا جمعه ورځ چې کوم دا د دې یو جانتا تکتا د یو جانتا دور د ډیر نور ورځ باندې ډیر فضیلت ده نو د جمعه مبارک ورځ ډیر زیات مبارک شه او ډاکټر رفی جان له طرف نه نیک هیله سلامونه حق قبول کو سو بالکل جناب دو چټیانه مې وکړلې بخښنه غواړم سبب کې دای سي بیا چټي وکا تاسو ته ویلی دی چې ما داسې ډیوټیا نه دي کنه چې کله چینج کیږي کله څنګه یقین باندې زه بیا کله ډی نه ډیوټي وکړم ځکه یو کس وایي چې ما ته دوه درې چټیا نه بیا مطلب کی راحت وی بیا د ریډیو چې پروګرام کوي تاسو سره غپ شپ لګوي سم او بهر حال زه بخښنه غواړم دا غټو اردن ګنه چې هم اسکړه یا دوه ورځې نه راغله او چا هم اسکړه یا بالکل جناب د جمعې ورځې تاسو هغه کال کوي سو ها جی یو خبره کول غواړم شکر الحمدللہ مجھے پٹانگ چھ پہاڑ ورکوٹ گٹ کسمیٹک سٹور چھ کریمان وغیرہ ہر چیز اور ڈیرو خلق کو استعمال کری دی اور ڈیرو خلق تے ڈیرا ڈیرا فائدہ ور کلی دا ہو اسپیشلی بس دا ہوا چھ پٹانگ کا مطلب ڈیری علاقے دے لکزا اکثر دل تنامون اخر دا ڈیری علاقے والا لکزا اکثر پروگرام چھ جنوبی وزیرستان ٹانگ کو چھ ڈی خان پٹ پور چھ پیزو چکت جوڑ چھ گارا ہے برکلا گوڑے کلا رنوال میں ٹرنگرا پتر گرا چسل کچا عمر اڈا پٹھان کوٹ گل امام گرا کڑو خان دار شہباز گلانو کوٹ لالو زے ملو زے اما خیل در خیات خطل جنڈولا اینی وی داسې ا ټو زد ډېر زیاتې علاقې دي چې هغې نمونه موږ نه پاتې کېږي بهر حال خو چې څوک موږ آواز وي په ډبرې چې شهاوتا روډ باندې ځي او رحمان بھائی ډېر زیات مهرباني اور اسپیشلی متی اللہ بھائی چکن دے شہگارہ کے زما ڈر خوب رو جان دے ماشاء اللہ ڈر زیاد قدر دان انسان دے متی اللہ بھائی اس عمدہ پروگرام نمک کے کال رمیلو کلو تو بخشن ورنہ غوانا ڈیرا بخشن ورنہ غوانا ڈیرا بخشن زکا ورنہ غوانا جی زکا بخشن ورنہ غوانا ڈیرا چھے مائی کال ریسیپ نکو مائی کال اٹین نکو ڈیرا بخنا در نغوانا چرنگا متی اللہ بھائی شخو یرتا کنا اللہ در تشہ ساتا اور روری مرہ باندے گرانے ام ہو دے دیر قدر کوئی راجو پروگرام چھے کال شمیلو 0336 70 80780 باندې کال کوي 0336708080 باندې کال رمې لو کوم پروگرام چې حساب واخلو السلام علیکم هلو السلام علیکم اوروري आवाज دینه راځي چوک کوم ځای نه هلو

0: हाँ जी बिल्कुल जुमे उरस दा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: وعلیکم السلام مرتی بھائی سرنگ سجڑ برابر
0: شکر الحمدللہ دعواس خود سے جان پہچان لگی ہو سو ہے مج سو کی دیشی دا
1: تو سو ہے رتی بھائی چلس کی وہ خان دا دے وہ پتہ ہو لگی سی
0: یار کہ خودی میں نگر تے ما تو لگی جی زمونگا سنگر سید الرحمن بیٹانی دا ٹانگ پسیما باندھ ڈیر زیاد خوب جب انسان چورتا وی لکھے جی دی اون اینڈ اونلی یا دا ٹانگ کنگ ورتا وی لشی سید الرحمن ما بخیال ممسر دے
1: بالکل
0: بالکل رحمان بیٹانی خبر کو ماشاء اللہ تم گاڑی ماڑی چلے لگا مطلب ڈیوٹیاں میوٹیاں کی کہنا او کپ ایسی کمی گٹی کا ڈیری گٹی گور جانتے ہی گٹی دو انی رحمان پر شانتی نہیں چوسا گی شربت اسی زن شروع شو سمونگ تکال ہم نکی
1: بلکل دا خدا ورکت لگ سڑا یو کہ پتہ نلگی
0: بس دا وی چی غٹ خلق چکو می کنا بیا آگی تغریبان خلق سے خلق نشکاری ما تا پتہ ہو لگی دا
1: رتی بھائی نا پرنے کال کڑا ہے وہ
0: اہاں
1: دیول سے رتی ورکشا وای دا مار تو چو سا گٹ بجی پروگرام کئی وہ چو ہما وی کچھے رہا ورکتا
0: اچھا دار پیو بجا ناس تیچارا اوز برا فیجان شروع سی اوز برا فیجان شروع سی
1: رتی بھائی دار جا خما انتظار کما چی نگا سرنگ نزمونا چلی جی بیام میں چی تلش کریز دو کلا دا سیدی خوب
0: نزمونا دار بدلی ہو
1: فرمان
0: وادو گرو سے سید الرحمان فرمان رتا بگاس پی کا بلش پہ میسج کڑو چالے کا ماں وادی ترا نگلے ماں بھی وادی دستا ہوں ماں سید الرحمان انوائٹیشن رکھ چالے کا کرازی مونگ تو ویلکم در تک نو گر سید الرحمان تو پزلو مو تالا پزلو مو فرمان لولا ڈیر غصہ نگلے خماؤ چیزا خیر دپرے دا
1: بالکل رتی بھائی بھائی دا زیدا چھ دجا بیا دختم شغا ایر چھ کنا ما خو تو چھ خال کیا دوا مل گری پر دوا ما وسہ وا دو وک
0: او سید رحمان ایو شیر ور توئی وی چھ کھپل میں نکڑے نو ارمان خو چرت تلے نہ دے او کا گٹ ون شو تاوان خو چرت تلے نہ دے
1: واہ
0: واہ اوخ کے میں ڈنگ دی پلے مو کے نو رستا خوش دا اوخ کے میں ڈنڈ دی پلے مو کے نو رستا خوش دا کا اسار نشو نو باران خو چرتا تلے نہ دے او پزنگلونو کے پزان کلمے مچف کوا پزنگلونو کے پزان کلمے مچف کوا کسپو نو خوڑے انسان خو چرتا تلے نہ دے او کپٹول کلی کے دے وس پچاو نہ رسے دو کپٹول کلی کے دوس پچاو نرا سی دو زما اجیس سڑی گریمان خو چرتا تلے نہ دے او سید سید الرحمان ستاس دی ڈالی اخر نہ شی دو چو اس ی دکور پ دیوالو نو لکئی نخ کاری او سی دکور پ دیوالو نو لکئی نخ کاری مالک خبر کئی چ جانان خو چرتا تلے نہ دے جی قربان وایا مطلب خل کو تو گڈ نیوز پر کم سید الرحمان بل سونگ تیار کرے دے خدا داؤدین کو تخبل پیغام ورک تقریباً چور جو بدا کارو سیدھا خیر سرا تاول ٹول کرنا داسی چھ مطلب سباب اسی کا سبا نہیں جائیتا بس کوشش ہو کر چین سبا چھو کہ جگہ کہنا چاہیے کھلا اور جپا دی تب یا خیر دنوں میں چڑھتا ہوگا اور سید الرحمان بھائی شیخ رت ہوئے کہ نالک کٹا پین شیخ اور شیخ رت ہوئے شیخ نا
1: شیر وائی
0: سے مور رت وائی سے دا ارمان دزر نو باسا مور رت ارمان دزر نو باسا ارمان دزر نو باسا مائی یا دون اور جانان دزر نو باسا وا
1: وہاں
0: سے
1: لگیا تیرو مالو نہ جڑے ورتا ہاں اسی ہاں سے لگیا تیرو رحمان دزر نو باسا
0: Hey سید رحمان ډیر ډیر زیات مننه او ډیر ډیر زیات شکریا د ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان او ډاکټر رفی جان ته کال کولی چاته سلام دعا کول غواړي
1: ټیک
0: ټاک خجی منم وڑا یار منم علی منم عثمان منم منم عثمان خجوی چی السلام علیکم وعلیکم السلام متی اللہ شیخ سلطان نا او سر میں راوڑو پتلی کے دیرا غلم خوی چی سر میں راوڑو پتلی کے دیرا غلم متولا بھائی شیخ گرے والی شیر لکھ لے کروڑوں شیر دے وہی چی چی سر میں راؤڑ پتالی کے دراغ سر میں راؤڑ پتالی کے دا راغل دا دے راغل یما سر میں راؤڑ دے تالی کے دا دے راغل یما خبردار مد حسن لکی متا اللہ کا دا شیر دے گو گنے سے سن سمر یار خوشحال اسے کی یو جہان بننے کو متولا بشا گرا کی زمن ڈیر کریمان خرسی یو جہان بننے کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ملالا افغانی ملالو جی ملالو چرنگ شائے چرنگ ملالا جمعہ دی مبارک سا خیر مبارک چرنگ ملالا شائے طبیعت شدہ حالات وکیا شدی امی ابو شدی کور چے خیر دا خا خا خا ملالا دار تو چرنگ کریمان مریمان خرچیجی نہ خرچیجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اخل کو تو بچے پیغام ورکے چے ٹک ٹاک کریم چے ریزلٹس تارائی سو واخلو خا خا خا اوہ اکنا ٹولو خلق تو اوہ چے ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان ٹک ٹاک بیوٹی کریم سکن پالش فیس واش تغا واخلو نور بچہ ویل غواڑے ملالا چبہ ویل غواڑے نور اچاتا سلام دعا چبہ ویل غواڑے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ملالا ڈر ڈر جاتا مہربانی کالر کولو یہ جہان مننا السلام علیکم زما بدرنگ اور دو چھٹیاں نے دیکھے اور بالکل نکلے دی یو جہان من کو بل کال سے ملو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام زار قربان سو کو دکم زینا بندیوانا پخیرو نا طبیعت نا میں سجو نا بینکو نا اور حالات وکیات بولے غلط فہمی شکار سلی دی ما پروگرام دا اتنی ہونا نہ بجو تر اول دے او دی تے پتہ نہ سٹنے سی ما پروگرام چکم دا اس پدا گٹی باندے مخ چ بچ کم دا پے بچو اس بس ما پروگرام صرف اور صرف دا اتنی ہونا والا تر نہ بجو پوری بھی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما خوش رو جان سو کو تکم زینا
2: تے میں نے بھی سن دے
0: چوک بیا خیر دا
2: ٹک ٹاک سٹار فرمان دیتے ہیں
0: زمین کا پروگرام وقت سر طرح سے کہ زندگی اور پروگرام کی ملاقات کی گئی فرمان چرنگ شیت ویت حالات میں کیا چلی بس اس گلا اس سڑک پہ چاہیے چند پہ باغی تو پتہ بر خبر ہوا ہے بس خسر سر چوس پوچھ سکنا چا غلطی کڑے دا خوب بس شاد کڑے دے چیر بیا خلاف مون را والی
2: واہ جار رسی جان بھائی ولا اچھ دین دور سر بیزی او کنا یاد میں در طویل میں او کنا چرائشا
0: چرنگ در طویل ته
2: شادي ته مرایشه
0: مش پر شادي چې داسې انویټر تاسو سره شایې خپل کوته وایې ته ماته وایې اوس مطلب اسې مثال ته ما ودا غوډ بشران کرتا وایې
2: یعنی په ادوار د څنګه بنند ته وایې چې ادوار ته سحر راځه
0: ها او چې وعده دې ماته وایې مش مخ چې وایې پنځلس ورځې مخ چې وایې چې ما وعده د بابا راځي خالي داسې ته وایې بزې کوم ورځ ته درځه اس میں خراب نہیں کرا لیکن غلطی دیکھے دا خیر دا چیرے والا مشتہ ودن را کی مول بوا دی بدا ملالا دو دا ٹول ورونا برغوانا انمار بندیوان دو سید الرحمن دو سلیم کٹی خیل دو فیضان بھائی دو گلامین بھائی دو دا ٹول ورونا برغوانا عبدالخدی بھائی برغوانا دا سنمیش بیت اللہ بھائی برغوانا رمبیل بھائی برغوانا پتو بیا پاتے گورا ودا نو اے چرفی مشتا انویٹیشن لورا کڑے یا ودی تے غشتا نو چپلا کرا کا نظمن سما کا اسٹوڈیو کی چپلا کا چرد پڑتا ہوا کرا کا چکر تو کھایا ہوا جی قربان یار بالکل نہ درج اس کو بالکل نہ درج نہ درخنا کہنا اس کو بالکل نہ درج
2: مرور
0: پتی نہ توری کا اسپین بس وہ چی اس میں کڈیر رضا کبھی خانا رضا بنسا زدر نہ دم لڑے لاڑا مچرا بنسا او دن نواتے او دخل بھی سنبھالو ساتا زدا زلدا سے مرور ہیں چھپ خلا بنسا چیری والا مروا تو کہنا ایک بار دانا لکھ لو کہنا وچے یپ جر گبا ور ولم دواڑ کلے شل خلے پلرتا مزاڑو مہربانی نا فرمانا خادی منگل طرف نہ مادر تشکر ہوں گا وہ سندر تو میں ڈیڑھ ڈیڑھ دوں برکش اور دنوے سفر اور دنوے جوند فرنگ الگ در تو دنوے جوند سخن مزشت ہو کنشت خبر ہے کہنا ذکر مارتے ہوئے کہنا لگا مطلب وہ چی کل ادا سے خبر سڑائی ہوگی کہنا لگا وہ شوق یا تین ایک مخصوص بدا مور مور ذکر نہ کرے کہنا چا ودو نہیں خیر دا غیر مقصد دا خبری مکو چا مطلب وادا شش آئی دا یا وادا بد شدہ سوا چا آو شش آئی دا خلی صرف دا سوا نور سفتو نہیں مکو
2: نکوستا خونستا کن ماشاءاللہ دوی کن خو دا بات شو بینکلا پروگرام نکے چوئے کی وادا
0: الا دا مجھے عمل گرے بے وادو کنا بے چا فرمان وادو کنا بے چو رسی بعد مجھے پتا ہونا گولا اتن میں چرنگا سر خلق ہوئے چا وادا سر سرائی بدلی جی مطلب دا سر لکا اکثر خلق ہوئے گنا چا وادا دے وکو اس بدل سلے گنا مطلب تو خوب کا بدن نسل دو چیز کو بدن نسل ہو یقین مانا وائچ چور عمر تیر کر دا وادن مخشے وچ ام ٹول فضول تیر کر دا فضول عمر میں تیر کر وچ وادن بعد چکم دا اوریجنل عمر شروع کی جی کہ دیسی رشتیا وی دا مات خو پتہ نستا اللہ دی اوکڑی چھ مطلب مجھ ہا دا اللہ تو فکر آ کی
2: رفیجان بھی لکا سڑائی فضل کارونا فضل فرائی نہ پورے غسی کنا نو خدا نشتا وای تے تشا دے تڑا اور چھ خدا ای جی دے سڑی سر غامی کنا چھ کور سی عزت رت ناستا
0: وا وا بالکل واہ دا فرمان ڈیر گٹ سڑے تے اصل چی فرمانا زی قسم در تکو من جمعی مبرک ورز دا پا دا جمعی می دی قسم دی چی ما نو آده کرده دا نمی منگنی سلی دا نمی چی شای سلی دی او زی چی کلی دا سی سوچ کون چی مطلب منگنی بکن و آده بکن بزی کلی کلی دا سوچو کون چی یار فرمان نمی عبوستا نمی عمیستا بے بدی وعدہ چ خوان دی دی وعدہ وچ مزے بل بیا غلہ سزما چ مڑا جا پریر دا مڑا ما کو چیر بے پیو وخ باندې او کے خوش قسمتی خوش قسمتی خلق تھی کنی مجھ گونے بس برانڈے سے نکل دینا جو سلام دعا کول غواړی خوشحال او وای چی اواز دی اوکی دا ډیر ډیر زیات مرونی عبد الخدی وی الله دې تاباد ساته والله یقینا معنا چې زکل کلاسې رادیو تستر گیوان او کنه خضر یاد سے خوشاله اوسې کی بالکل جناب منصور جن سٹور کی ملاوی زمونږ ټیک ټاک کسمیٹکس پاکستان سکن پالش ملاوی کی 50 روپے باندې په 200 روپے باندې کریم ملاوی جی دین علاوه په 300 روپے باندې شیمپو ملاوی جی شکر الحمدللہ زمونږ ټوټل پروڈکټس ملاوی جی تاسو تلئ شو اور زمونږ ټوټل پروڈکټس د منصور جن سٹور نه خسته لشي زکل سوم احساس یما ګډ مورننګ ګډ مورننګ ټو یو کسوم اینڈ ویری ویری ہیپی ڈے اور شریف جان بھائی سنگھ ہے بالکل خیما ٹک ٹاک کی طبیعت سنگھ بھی صحت سنگھ بھی بالکل طبیعت نہ صحت نہ میں زونا ٹول ٹک ٹاک فیٹ فاٹ اور لس پشتی دا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان پروگرام جو زبر ٹک نے مشی کے لیے ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ مہربانی خوشحال ہو سی گی یو جہان من کو ماں کلسوم احساس یو آر نیم سو نائس اینڈ یو آر نک نیم یعنی کہ تحلس چکم نے زیادہ خوب دی احساس احساس زان کے پیدا کول پکار دی السلام علیکم مامو وعلیکم السلام ملالا افغانی او بس شیا ملالا افغانی شیخ سلطان نمنگ میسج کرے ٹانک نا مامو مامو مامو مامو زل مکان اللہ خیر دا جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ آواز سے بے وفا بے وفا لگی چوک بھائی اخبار ویڈیو اخبار اخبار ویڈیو سنگے والے طبیعت بازار تر ہوتے ماشاء اللہ مڑے ولی رحمان بھائی ولی رحمان بھائی ڈر زیادہ گرمی بوا ڈر زیادہ گرمی بوا یہ بچا نما دے دس بہو کچھ لوش کی بدل سنو شاہ بھائی چرنگا ابراہیم سلو وال شربت کے لک لفری ور کبھی وہ کنور کبھی او دا شیخالتا روڈ باندې زیو رحمان بھائی تو ورجے ہو کنور جے بس ضیاء الرحمان تو بنی ہوئی گلاس فری شربت ور کے اتو بو بھائی چار رفی جانی طویل ڈاکٹر صاحب اور طویل ضیاء الرحمان تو مطلب ور کے گلاس شربت ضیاء الرحمان تو ور کے او دا وہ اتو ہوئے ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان چرنگ روان دی او پیسے ماں پچھو لی گچ پیسے وہ نوان اخلے شدا بالکل شکر الحمد للہ ولی رحمان مجھ پتہ روری پمجھ گرانے دار تو ہے اس پدی ٹیم خوش ہوئے کہ لگا ٹیم شو ٹیم لگا بد ٹیم دا بل ڈر زیادہ مہربانی اللہ دے خاد آباد ساتھ اللہ دے کاروبار چ برکت واچوا دعا گان چ میاد ساتھ او چاتا سلام دعا کرے کولے سے وعلیکم السلام ماں دعا چ یاد ساتھ ولی عمر لالا اوکے لافظ دا زما یو بسی اور دن کے دیش ڈر جات محنتی ہو غریب و محنت کش کس دے زما بان ڈر جات درنا گران سلیم کا بھی کھیل میسج کرے دے وہ چرنگ شک ہوئے کہنا بالکل ڈاکٹر در نزار شاہ ڈاکٹر درنا قربان شاہ ستاس دعا گانے دی ڈر ڈر جات من نکو ما حج مفت سمیرا ہم میسج کرے دے سمیرا وائی چی ڈاکٹر صاحب پروگرام دے کل بالکل ما ڈیلی پروگرام دی ڈیلی ڈیلی ڈیلی بیس باندے ما پروگرام دی ہر اورج دات نیو بجو نوالا ترنا ہے بجو پر ما پروگرام ہے اور بالکل جناب دا زما پروگرام چکن وی دا پٹانک ریڈیو یعنی پٹاک ریڈیو باندی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو باندی ما پروگرام ہے حج خوشو درنو اور دن کو بالکل جناب مرام رو چکن ٹیم و اغسر تو رسیدو کسی زندگی وفا اکڑا سباب بیا ملا وی جو سباب خیر ما بڑی خال جکار دا زنن مسکتن مل دیری تا جن الت چیر چا بیماران دی اغید پارا جا سپیشلی نو اغا بیماران با ہینڈل کم اغا چکل ہینڈل سی اغین بعد بچکم نظر آجا او بیا بچکم دا اتوار پر وجب سہار وقتی انشاءاللہ پروگرام تکاؤں ما خوږو او رودونکو دا پروگرام تاسو د ټیک ټاک کاسمټکس پاکستان په مرسته باندې واردو ټیک ټاک کاسمټکس پاکستان د ډاکټر کریم دی د ریډیو ټول کریمونه والے د عام دکانونو ټول کریمونه والے کچرته مخونه ته خراب کړل په 200 روپے باندې د ډاکټر میډیکیټډ کریم راغلی دی ان ډاکټر میډیکیټډ ټیک ټاک بیوټی کریم امریکن فارمولا راغلی دی دینی لوا 50 روپے باندې سکن بالشت په 300 روپے باندې موټر یو کلونجی شیمپو دا چې د وشتانو ټول بیماریانو علاج دی پچی دینی لوا ګلمن شیمپو هدا په 300 روپے لارج سیم مارکیټ ته ماول سیزونه واخلې ڈرزیات مہربانی بموئے مزید معلومات دا پارا پدی نمبر باندے کال کوائی سو 0331 81 49 714 دلوی اللہ پا امان ایلا پاکستان ان پاکستان زندہ باد ٹاٹا بائی بائی خدا فیجن فی امان اللہ پا مخموشا دلوی اللہ پا امان ایلا پاکستان ان پاکستان زندہ باد

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
1: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا سیبنا پل علاج ترلاسا کولے شی
1: او د نور معلومات د پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404
2: بالکل جی اغم صرف اور صرف پور کی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم دا پاکستان اولنی پروڈکٹ پلی باٹری کی ٹیسٹ کے لیے دہر کیمیکل او اسٹرائک نام مکمل صفا سوترا بالکل جی نیاد جی بلا خبر منی دو جان دا پار راوڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چی دا ہر قسمہ کیمیکل نا پاک دے او ساسو ویخت دا ہر قسمہ سائیڈ ایفیکٹ نا لری ساتی او ساسو ویختو تا قدرتی خکلا ورکوی نزان لپارا راوڑی ازنا ہربل شیمپو
1: ہی گلالے دا بیاچ جل شوے دے جی دم را پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ولی چھ زما درور وادر آروان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چھ زوانکی دی پی تیر سری دی پی تور تور حلکی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ رکی زدیر زیاد پریشان ایم
1: ہائے اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نشت دے چی اس مارکیٹ ٹرا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دسترگو لاندی توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے صرف او صرف پا ووش پو کی تاسو تا داس خائز در کئی کم چی ستاسو خواقوی اوے گلالی بیا با در تا خلق وائی
3: لگے لگے گلی شیوا درد بلا لے دے لگے لگے گلی شیوا مشکل مشکل گلی شیوا
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس خو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سرا دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا راوڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
4: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي
5: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا ہربل شیمپو چی دا ہر قسمہ کیمیکل نا پاک دے او ساسو ویخت دا ہر قسمہ سائیڈ ایفیکٹ نا لری ساتی او ساسو ویختو تا قدرتی خکلا ورکوی نزان لپارا راوڑی ایزنا ہربل شیمپو
1: ہائی گلالے دا بیا چ جل شوے دے جدمر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ولے کہ زما ضرور ادرا روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی لاگے د وجی زب اللہ رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نولی پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چی اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری ہلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو تا داس خائز در کئی کم چی ستاسو خواخوی اوے گلالے بیا با در تا خلق وائے
3: لگے لگے گلی سے بازد بلا لے دے لگے لگے گلی سے اور لشکے لشکے گلی سے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس خو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
4: د ویختو حفاظت کول غواړی او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي
5: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ور کوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن د پاره یو

0: جی السلام علیکم میرے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید در بل چٹول برو چول خوشحال ٹھیک ٹھاک سکھالے اد چون پ مزور پ خوندن کی بین لادیو کی چٹول راتروغ چوڑے او تک دروغ سیات پ چامو کے سکون سمنگ آواز چرتو موری پکم زی کی موری پکم علاقہ کی موری کاغذ من کشران مشران غٹ وانو ما شمان یا زمن گلالی گلالی رونی یا زمان یا زمین یا زمین کوین چون کی دی وقت بالکل ازما آواز پوری د ٹول ڈی رزیات من نے کوم ڈی رزیات شکریہ نا کوم ور سر ور سر چکم نے آستا سود لڑی گڑی یو جہان من نے کوم
1: بلائے در خسار و دل سنگ و
0: د ټول نمخ کې چکم دی د ټول نمخ کې نن سحر او به ور سره خاص کر چکم دی سحر مو په خیر ګډ مورنینګ صبح په خیر ور سره جمعه مبارک سو کوم سما وازوري یو سل چکم دی د زړه د اخلاصا درو چری پوای بیا باقی د پروګرام آغاز کو

0: جی السلام علیکم.
1: سر سید جمعہ مبارک سر.
0: خیر مبارک, جزاک اللہ خیر, شکریہ مننه تاسو مبارک. اور تاسو څنګه وخت سات ختیری کی جون خروان دی
1: سر؟ ماشاءاللہ شیو د ستا پروگرام ار ولګیا یو ماشاءاللہ ډیر خلا نظم نات په لګولا د تر اخر ته مدغه نات دی ته
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ لازمی جو کې جمعه مبارک ورستا او زما غو چې کلم جمعه مبارک ورس وینې زما روټین دا وی چې باغې باندې بالکل سندرې نوي ښا
1: سندرې نه نظمونه ناتونه ماشاءاللہ ډیر فان کې دا کم جو اوس په لګولا دا ډیر زبردست تر اخر دې دغه یو وی ته موږ دې کا دې هم په لګولا دا
0: صحیح شو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ورسره ورسره خپل نامه خو دې راته وانه غیسته کنه
1: جی د ټانک نه نسیم اوان خبرې کوم ماشاءالله بالکل د ټانک په لیکه د آواز بالکل ماشاءالله سفار عزیز زبردست راځي پروګرام یې اور و ما سره ملګری دی دعا سلام پندر کوي دا زه هم چاته دعا سلام بیا ته مو کتین دي درا
0: بالکل جی تاسو هم کولای شئ او نسیم اوان سیب تاسو هم مننه آج تاسو دومره مصروفیاتو کې زموږ پروګرام تر ازي موږ سره برخه اخلي د زنا کوسمیټیک پاکستان پروګرام کې نو تاسو یو جهان مننه کوم
1: شکریہ سارا سلیم کتی خیل انوار بن دیوانو رضوان بھائی سیدالام سا طور پر سپیشل سلام ورگو ما
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: شکریہ
0: دیر ازیاتا مننا نور کسا سو اوکے جی راوی کال را

0: جی السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام
0: جی پخیر علی استری مشی تاسو هر کلی وایم خوش آمدید درته وایم. آواز در زیزما زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم تاسو څنګه وخت سات خطیری کی جون خروان دی الحمدللہ ټول خدیما سره سو خبرې گئی جمعہ خان سلیمان خیل د ټانگ نا ډیر زیات مننه جی اج تاسو موږ سره را لې پروگرام کې مراسره برخه واغیستل
1: ډیر مننه ماشاءالله
0: سلیمان خیل مننه جی زموږ د ځینا پروډکټ مو د ځان د پاره چرته راوړې دي سلیمان خیل صاحب لازم انشاءاللہ خا انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس دا خو خیستہ خبر رہ دا بیا خا
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ بس جمعہ خان سے بیو جہان من نکم ستاسو
1: مہربانی
0: اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ.

0: جی السلام علیکم.
1: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. از بالکل جی پخیر علی ستڑی مشی خوش آمدید ہر کلی زخو بالکل ٹھیک ٹھاک متا سسریں گے جون خروان دے اور موسم سنگے. ہلو ہلو
1: ہلو
0: آواز نظر دی زما نستا غم رازی نو بیا خبری کوا کنا
1: چرنگا مارن شئی
0: ز بالکل شئی ما جون سروان دے موچ خدی تاسو سرنگی
1: اما نوان دے کرا شوال عبدالحادی سیبیم
0: عبدالحادی سیب اللہ دی راتا جون دے لے را خبری کوا خوا ستا خبری زما سی بی سخوا خیری ہلوشی ہلو عبد اللہ جیسے

سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چتا سکالکو واپس مکٹکو ستاسو هم مننجی شکریہ دا کوم ورسرا کساسو ویختو خیسته وی آغت خوم وی طاقتور خوم وی کستاسو ویختو کی خکولے والے چکم دے چمک والے او چمک نبی موجود نو تاسو زمانگ دے سنا کاسمیڈک پاکستان دا اگ والے شیمپو اور دا کوکونٹ ہیر آئل انتہاب کی انشاءاللہ دے سر بستاسو ویختو دا سی مزیدار شی دا سی خیسته شی چی تاسو با خیران و پریشانے. جی اسلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلم تاسو خبرې نه کوي مونږ سره خپل آواز نه شریکوي بس بیا به مونږ هم تاسو په سکال ډراپ کو نو مونږ سره بل سلار نشتا.

0: जगा
1: ओके जी वेलकम बैक लक्षण मौजिरत और देसर चोर सा सुकाल सुमरा रवांदु उस पे इंशाल्लाह सा सुकाल हम जान सर अखलम खाजी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो
1: जी अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کلم تاسو کالو کی خبر نه کوي کنه نو داس تاسو ټایم ځای کیږي زمام ځای کیږي تاسو سفری منټ ځای کیږي او زمام چې کم دی ټایم او سره ور سره انو خبري کوي ښه خبري لازمی کوي په دی باندې په خبرو انسان خیستخ کاری خو خو د خې خبري د کار خبري یو سو سړی په کار دی خو د کار سړی په کار دی نو یو سو خبري په کار دی خو خیسته خبري په کار دی مزیدار خبري په کار دی نو بیا به بالکل جدي ځنا کاسمیک پاکستان پروگرام تر اتلې شي پسیپر 335 435 35 15 باندې موږ سره خپل आवाज الفاظ دوه شریکولې شي اور دې سره چې موږ له چا هم کالو کو موږ له څوک هم میسج کې ټول وشریکيږي ما خبره کوله که تاسو د ویختو کمزوري حواله سره تاسو ویختو کمزوري وي تاسو دا غینه پریشانې شي تاسو پر ورک استعمال کړی وی رزلټ درته نیمه ملاو شي یو بیر لازمي ځنا کاسمیک پاکستان انتخاب کوي ویختو د پاره دیس دنا کاسمیٹک پاکستان چکم دا ایک والے شیمپو ان شاء اللہ دا بس تاسو ویختو کی چمک پیدا کی
3: اونچی جبینوں پہ سجدے وہ صحرا بیا
1: دن علاوہ دا کوکونٹ ہیئر آئل انتہاب اور سرو کے نستا سویختو بنور ہم مزیدار شی نور بہم ہے سشی آکستا سویختو کمزوری وی غرزی گی رجی گی یعنی پریوزی بالکل جی دا زمون چکم د اونین شیمپوری یعنی د پیاز والے شیمپوری دې سره بستا سویخت نور هم مزیدار شي جی اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای ټوټه ټوټه در باندې ځم
1: اها
4: ټوټه ټوټه در باندې ځم زره زره در باندې ځم خاورې در باندې ځم او نصیب دې ماته د بل مړون
1: څنګه اها وی وری ګه ها بس زمانه یې رشولا
4: اچھا لاړه دې ما خو نا
1: ا وی کوېشن پریشي وا د پینشي
4: ا ها
1: ا یا خدای پاک زه بس ټیک دزا
4: دې ما خو دې وته نه پیاله ما
1: او دغه دې نور وای کنه ژوند څنګه روان دی بس دا وس زما دغه دماغ دی نو سو کو چې چای کله چای نه اسکل انسان بس بیا خیر دې داسې کنه
4: دا بل سرکه کوم زبل ټنګ نه په دام در لګه کنه بس دې څه دماغ بده ریفرش
1: دی نو دا کم دی دا به کله را لګي
4: ان شاء الله بس دو درې ورځې بعد ان شاء الله تاسو ورولې خو په تاسو نن تر ټیګر کم زه نه او پاتې نه لګي
1: بس دا چې تراولې کی زه ته بیا د شپې دوه دوه بادام خورم کنه چې نه ختميږي اچھا نو بس بیا بس زما دماغ تیزی کنه بیا ما بیا به معلوم دا شیرونو ټپی یادی کی نو بس به ته بیا جواب کی وایما
4: بس دل کولین سره دغه ما شکل دا شکل بس سره برابر شین سره پتا ته لګا
1: صحیح شو جی انشاء الله انشاء الله خپل خوګه نامه خود را توان غیسه لګنا ما
4: خان نو در تا واخ خام خان
1: خام خان را تواخلا
4: کمرنا کومل پیټن فرام سانګ
1: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ او دارا تو چی ہوا چلی گی کتا سو بازار کے
4: بالکل اس بازار کے اس سلم کے دخل گولی کے ماٹر ہول دا کا سر بس اس ناس تو دے دے نمبر تھا ہم کھا کالو تو مارتے مل جان بکالو تو کچھ تو گنٹی نہ اٹھائے
1: ماشاء اللہ پروگرام اوری بیا کنا اوری پروگرام دی چرتا اوری دے لے دے
4: نا دا پہلے سل دا تے کالو کنا کنا نو پروگرام دار خدا تا اور کم پروگرام دے نواز سر اول سل وارد سلم دے خیر تے ویل ویل چھ دے کالو کو چھ او کال چھ کم چھ نہ تے ما تے مل راٹ پیو سر کرتا او گندی کم مزہ من دار تے لگا والا
1: نا جی دا پروگرام خیر دی یوز لازمی اور انشاءاللہ بیا بے بار بار اوری خان
4: بس انشاءاللہ تا پروگرام بس ان سا ریگولر اورم
1: ڈیر زیادہ منن جی ڈیر زیادہ شکریہ
4: اللہ
1: حافظ اللہ حافظ تھینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر شکریہ
3: بابا کے سینوں پہ سجدے حلالت میں سجدے مصیبت میں سجدے وفاقوں میں حاجت
1: جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: جوڑے برابر ہیں بالکل جی جوڑی ہم برابر یہ متا سو سرنگی جی ما سر سو خبر کیو دے چرتا
5: زا حفیظ ام لا دبر جی وخت نه خبرې کوم
1: حفیظ را سره خبرې کی اور حفیظ څنګه جون خروان دی
5: ماشاءالله الحمدلله ته څنګه ښه جوړ برابر یې
1: زه بالکل جی جوړ یم برابر یم اور که غلطی کوم نو حفیظ مونږ ته خو په پیله ځل کال نیوی چرتا
5: خاموش نه لسمه یم غالي مستری هم زلګیا مرور خمانن موقع من داخله
1: ماشاءالله نو حفیظ زیب لکه زمون خاموش لستر دی مونږ تنن په پیله زل باندې کال کو
5: جی جی خو تاسو کریم مسترار نم نم ملایې دې جوس مارکیټ کې حفیظ مستری سره
1: ماشاءالله جی ماشاءالله دا خو بیا د بهتر او د خکلا او د ښه خبره ده
5: جی جی ما سلام ته نه دا اوس کا نه چې دا کریم غواړي او ډیر زبردست ریزلټ اور کړی دا
1: ماشاءالله
5: او د سر زغیر د سر وځ غیزي
1: بالکل جی با ټول لزما سلام مو آئے خجی
5: جی جی جی
1: جی جی
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رور تا سخی
0: شکر
1: الحمدللہ سبا دے صدا مندہ شکر الحمدللہ دے ازنا کاسمیٹک پروگرام کے تہر کلی وائی ما
0: جی ہر کلی تو وائی ماشاءاللہ سل زل دے دس کریم دے دیر سو بہتر شاید ماشاءاللہ مخ پہلا زل استعمال کر دے وقت کے تین دکان تر ملا وی دی
1: جی جی دیر زیات منن بس چتا سو کلی استعمال کی یوا سی کریم نے دے کریم نہیں علاوہ ہم چیز من سمر پروڈکٹ انشاءاللہ تا سل بر رزلٹ در گئی خام
0: بیا بیا دی وڑو کا خیر زندگی وقت تر تا بیا خلو ان شاء الله شکر ایم دی وڑنو داخل لجا تل دکان تا دراجه دا مول گره سړای دا
1: ان شاء الله جی ان شاء الله ان شاء الله
0: دا یو شیر یا پیس تا ڈالو ای دا ټول مینوال ہوتا
1: جی جی فرمایا فرمایا
0: ایسا پ اختر کی گوتی سرے کڑے
1: اها
0: ایسا پ اختر کی گوتی سرے کڑے پ ما خزان دے جلتا نرا غلای دا نا
1: وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا او یاری خو تا کلا ما خو نکلا سرتور ولاړ وی د خیرو دی یری دمه
0: وای کله بیم کله بنیم زما یاری پړنګ مس نه رام یانا
1: و یاری خو تا کله ما خو نکړه او سی چلند پړې کوي جړه رازینا
0: وای مین د کرم خو جړه نکړه اوس کله بارا ما
1: ډیر مننه جی شکریا تشکر
3: مې قرب

اوکے جی. اور ساسو کال ساسو میسج من دو پروگرام پر خجوڑی کی چونکہ پروگرام کی راستر ٹائم ختم دے اور تاسو ویلی چی نات شریف ہم رات الیکشن پری دے نو بالکل جی اہم تاسو اور دو ورسرا ورسرا دخپل زان دیر دیر زیاد خیال ساتی دخپل چم گاوان د مشرانو کشرانو بم خیال ساتی. جمعہ مبارک دا کوشش کوئی چی دیر دیر زیادی باتتونو کی دیر دیر زیادی دو آگانیو کی اور دغا جمعتون دا بالکل جی پا وقت باندی زان رسوی فاکی سپا خکولی کپڑی واچوی اور دیگی دا دی سوابو ندیر زیادی اللہ چکم دے ساسو دا غیو یو قدم بالکل پنیکو گی سابی پدا دی تاسو لدیر زیاد اجرو ندر کی نو بیا بالکل جی دا مبارک روز و اور پدی باندی چکم دے مبارک روزی باندے تاسو بالکل دا غا یعنی دا مخی ممس کوی زگا چی جمعی مبارک روز باندی یو دا سی ٹائم وی چی آگی کی اللہ نتا سو بالکل سو سوال ہوں ہو گئی آج چکم دے اللہ پاک قبلی اللہ پاک چکم دے بل دربار کی قبلی نو بیا کوششوں ہو گئی عبادتوں اور دعا گانے ڈیری ڈیری ڈیری جاتے ہاں مون خبر دے اسنا کاسمیٹک پاکستان دے شیمپو حوالی سے رکولا نو کستاسو ویختو چکم دے داگی نتا سو بالکل بیا پریشانے ساسو ویختو او انزئی اور چکلے گمنزوی نو ساسو اغا ویختو دیر زیاد غرزی گی اٹول گمنز که تاسو گوری اغا دی ویختو ڈکوی یعنی ساسو ویختو اوزی دیر زیاد نو پریشانه کی گی و بلکل نجی دا پریشانه پا گهی سنشته دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا آنین یعنی دا پیاز والا تیل تا چکم تیل دیا تا سراؤڑی اور دا پیاز والا شیمپو انشاءاللہ تا سراؤڑی ورسر ورسر چکم دے دیر زیاد ریزرڈ با ملاوی گی آخکولی ریزرڈ با ملاوی گی بہترین ریزلٹ بہ ملاوی گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بیا بچکم دے تاسو پخپلا پخپلا چکم دے تاسو اچ واقعی اسنا دا کمان نڈک پروڈکٹ دی دا اسنا بہترین پروڈکٹ دی دین علاوہ کتا سو خیالو کی زمونگ دو قسم پیسو آشتے دا غسلور قسم تیل دا ویختو دا پارا چی پاگی کی دا المن یعنی دا بادام والا تیل ورسر شامل دا پیاز والا تیل یعنی دا آنین تیل دا غین علاوہ چکم دے پاکی شامل لی دا ازنا کاسمیٹک پاکستان کے دا کوکونٹ یعنی دا کوپری والا تیل آل چکم دی شامل لی پاکی شامل لی دا غین علاوہ دا گارلک یعنی دا لسن دا اوگی والا دا تیل ہم پاکی شامل لی.

کائنات کی او قسم له خاموشي او سناټ راشي ولی حضرت انسان چې کم دی نو د آرام ټیم دی هر طرف نه خلک وی کنه دروازه ډیر خوب وکا د شپې یو غنټه خوب ته نه رسی الله جل جلاله ارشاد فرمای قل ارائیتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه اے زما حبیبا د خلکو ته وایا کچر د الله جل جلاله دا شپه دانه اوږده کا چې دا شپه تر قیامت پوری اوږده شولا من اله غیر الله یاتیکم بالضیاء دا سی سوک رب دے چې هغه به تاسو لرانا راولی قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون اے زما حبیب دینا ته تپوسو که چرته الله پاک دغه روز دانه اوږده کا چې تر قیامت پورې دا روز اوږده شوا نو څوک دې د الله نه سیوا داسې ذات چې هغه تاسو له شپه راولي او تسکنون فيه تاسو پکې سکون حاصل کړئ دا زمونږ رب دی چې هغه د روزه هغه چې دی روز هم په خپل ترتیب سره راولي شپه هم په خپل ترتیب سره راولي شپه کې بیا موږ له سکون هم راکوي داسې رب زمونږ نه کوي چې ښه نن خو ټوله روز تا ګناهونه کړي دي صبر وکړه نن دې چې دی ټوله شپه چې دی زه په عذابوم نه گناہگار سڑے ہم خسائی ہو دکی گی دیندار سڑے ہم خسائی ہو دکی گی اللہ جل جلال اچانا بدلی مدلی ناخری چنن تازہ ناراضہ کڑے ما نو نن بچے دے تا خوب نکے نن تا چے دے زا سپخپل و گناہون پا وجہ مانی زخف کڑے ما نن بزا تالا روٹے ندرکم نن چے دے دا سر دے یو موز ما تا ندے کڑے نن دے سر قرآن پاک را غستے ندے نن دے چرتا تسبو باندے سبحان اللہ الحمدللہ ویلی ندی لہذا نن بزتا لدش پی خوبم ندرکم او نن بچ دے تر اٹھیم نخوری ستا چ دے نوڑے بدا دا غد اللان دے تیری گی ندا مرے دلان دے بنا تیری گی نو زمائی زتمندو اللہ جل جلالہ تاو گورا دا سی اوزاد تے اللہ پاک دا سی اوزاد تے چے آغا اللہ آغا اللہ سکی آغا اللہ نا فرمان سڑے جماعت تراشی اللہ جل جلالہ دا سی نکی جدہ خود زمانہ فرمانی اگلا دا دی جماعت خلے کے بچے دے زبا پی سراولم زبا پی فالج راولم نا نا فرمان نا فرمان سڑے دا غم دا اللہ پاک کور ترازی گناہگار سڑے امدام دا اللہ پاک کور ترازی چامانی روک ٹوک نشترے چی تب رازی او تب نرازی اللہ جل جلالہ پا دے بانے قادر دے زما عزت مند سنگا چھے دا ابراہیم علیہ السلام خز پسی اغا ظالم بادشاہ پا غلط نیت بانے ور پاسی دو اللہ پاک پہ فالج راوس دا ابراہیم علیہ السلام خز دا زاری منت کی چھے اللہ پاک نو غوارا مالا دعاو کا زنہ در جختے گم بیا اگے بیا دعاو کا بیا خشو بیا دا نیت خراب شو بیا پہ ور اغلو بیا چھے دے اللہ پاک پہ دا فالج راوستو نو زما عزت مندو اللہ پاک پدے قادر دے چی مونگا گونتا کی نافرمان خلق چی دے زان تا پری ندی خونا اللہ جل جلالہ چی دے اگا خپل بندہ باندے خوشحالی کی چی دے اگا کور تراشی نو دا اللہ جل جلالہ بیش بہا انعامات دا اللہ جل جلالہ بیش بہا احسانات پا مونگ باندے دی اللہ پاک چی دے پا دا اگا احساناتو او دا قدر کول پکار دی او قدر اسے دے زما عزت مندو قدر ادا دے چھ کم از کم پدی 24 گھنٹوں کی خوی اوٹے مونگا صرف دا اللہ دا یاد چیزا اللہ یادوں گورا مونگا موز کو خو مونگا موز باندے اللہ نہ یادو پیزا وقت موز زم کڑی چرتا تو گورا چھ دیکھ سر مونگ تا اللہ را یاد شوے دے نا چرتا مونگ تلاوت کو مونگا تلاوت سر اللہ نہ یادو کلا مونگا سکر کو دیر مرگر یقا 24 گھنٹے زان سر دگا چھ دے تسبیح پلاس کے ساتھی خو چرتا دیتا پوسو کا اللہ پاک یادے اللہ در تیاد شو آغا دا اسمانونو والا رب در تیاد شو کم رب چی تال استرگی در کری دی غوگونے در کری دی ستا جسم در کری دی آغا در تیاد شو نا کلم را یاد نشو دید پار زما عزت مندو مونگا پا خپل وقتونو کی لگ اوقات رو باسو مونگا خپل رب یاد کو
مونږ چې چا پیدا کړو زمونږ د پاره چې دا نظام چا جوړ کړی دی دا د ځمکې او د آسمانونو نظام

0: دا د غرونو نظام، دا د اوبو د خوراک نظام، او دا د اوده کېدو د پاسېدو نظام، دا د عزت او د ذلت نظام، دا د مرګ او د ژوند نظام، دا د صحت او د بیماری نظام، دا چې کوم ذات جوړ کړی نو هغه دپاره لږ ټیم وباسو چې هغه یادو چې اله العالمینه ستا خو چې دی دا غرونه پیدا کړل، تا اسمانونه پیدا کړل، تا زما سترګې مالا راکې، یو ټیم الله سره چې دی راز و نیاز وکړو، الله پاک چې دی مونږ سکو یاد کو چې الله ستا د دې سترګو د نعمت هم ډېره شکریا چې تا مالا راکو، د لاسونو د نعمت هم دې ډېره شکریا چې تا مالا راکه، دا د ژبې د نعمت هم دې ډېر شکریا چې تا مالا راکه. الٰه العالمینه زه ډېر زیات کمزور یم کریم ربا، دا چې ته خبرې زړه زړه کې کې کنه نو د حشر په ورځ الله پاک به فرشتو ته وایي، اے زما فرشتو زما دې بندا چې سسه کړو ورسم لیکلی دي، وای او جی هر سم لیکلی دي. بیا به ورته الله پاک فرمایي د په زړه زړه کې زه یاد کړی وم، په زړه زړه کې ما سره خبرې اترې کړې وې، په زړه زړه کې زما چې دی بړایي بیان کړې وه هغه تاسو ته هم پته نه وه، ځکه چې د زړه حال نه زه واقف یم. لہذا دانه دانه نیکیانې د ده چې دی په عمل نامه کې ولیکي. نو زما عزتمندو شیخ صاحب چې دی هغه یو دغه لیکلی دی په یو قطعه غوندې لیکلې ده چې د محبوب او د محبوب محبوب په منځ کې داسې خبرې وي چې هغه کرامن کاتبین هم نشي لیکلی. نو د الله د هغه د بنده په منځ کې داسې خبرې وي چې د هغې خبرې پته صرف الله جل جلاله ته لګي. نو زما عزتمندو لږ غونده کې ټیم دې دپاره راواخلو چې نن به زه خپل رب سره خبرې اترې کوم، زه به نن رب سره د هغه سامره نعمتونه دي هغه به یادوم، او د خپل ځان چې سامره ما ناشکري کړې ده هغه به یادوم. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. یو ځل را سره چې دی دعای کنوت ووایي نو انشاءالله مخکې به بیا چې دی پروګرام بوزو. اللهم انا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي.
1: امین. خجی دو کالران میزان سره غستی دي، څنګه تاسو ته پته ده چې د مولانا صاحب د بیان نه بعد ستاسو کالونه د پروګرام حصه جوړو او ستاسو سوالونه چې کوم دي نو هغه بیا د مولانا صاحب مخې ته ګدو. راځي ګروفون بلی کړه سره څوک دي کوم ځای نه دي. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام. ها سونه درو شریف مو ویلو ولکه دولکه
2: ولکه بلل تیلی خو هغه ته پاتہ نشته چې تیلی جنات سیمه کلکاو.
1: جی جی او پاغه ورځ باندې مولانا صاحب نو سید 7 لک درود شریف دی نور ست پوس کول غواړي که بس صحیح ده ټیک ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ان شاء الله ما ځان سره ولیکل او ست لاک اور ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوق دی اور د کم زینه دی را سره تاسو اوس کس چې وغیرہ وبس کین. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جی زما خورې ست پوس کول غواړم مولانا سیمنا خا ماشاء الله 5 لاکھ درود شریف تاسو ویلې ده. صحیح ده بل ست پوس شته صحیح ده ٹھیک ده صحیح شو ډیره زیاته مننه نه پیلا نه خورکې وی چیرې مونږ 7 لاکھ پیرا ویلې ده او دوی وی چیرې مونږ 5 لاکھ پیرا ویلې ده. خجی تاسو ست پوس کول غواړی زمونږ د پروګرام حصہ جوړې ده شی مولانا صاحب سره لایف کال باندې خبرې کولې شی 0315 94 72 302 دا چې کم دی نو زما د سټوډیو یو نمبر دی یو فون کې دی کم نمبر چې زون کې دی هغه دی 0335 960 74 50 0335 960 74 50 دا نمبر په زون کې دی. صحیح ده بیا درته وایم کم نمبر چې زون کې دی هغه دی 0335 960 74 50 کم نمبر چې په یو فون کې دی هغه دی 0315 94 72 302 دا نمبر یو فون کې دی او د اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی دا نمبر. صحیح ده ٹھیک شو کال کولې شي مولانا صاحب نه سوال کولې شي او کم خوین دیرونو کال نه ملاویږي هغه په میسج باندې کولې شي چا چې دغه سوالونو تپوسونه کړي میسج په لیکه باندې اما ځان سره لیکلی دي ان شاء الله هغه هم د مولانا صاحب نه تپوس کو. السلام علیکم. جی زما خورې سره تپوس کول غواړي مولانا صاحب نه. جی جی زما آواز درځي. جی مې سره تپوس کول غواړي مولانا صاحب نه. وای وای آواز دې راځي تیز خبرې کوا وای. ګورو بل سره چې کم دی نو د فون په لیکه باندې سوک دی اور د کم زین را سره ملګری دي دغه خور چې کم ته پوسونه کول نو مدرې کا چې خدای دغه یو یو کال خو کټ شي کنه آواز دی راځي وای جی سوک خبرې کوي د کم زینا خا خا جی ست پوس کول غواړي مولانا سیمنا. جی وای څنګه خدای پاک زه په دې خبره پوه نشم. خجی بهرحال چې کوم سوالونه مالی کلی دي نو دا به د مولانا صاحب مخې ته اقدم خو یو کالر بزان سره خلما. السلام علیکم. شکر الحمدلله. جی قربان سوک خبرې کوي د کم زینا. جی جی ست پوس کول غواړي خو ګرور مولانا صاحب نه. څنګه پوه نه شوم آواز دې ډیر زیات سلو راځي روره لګي تیز خبرې وکړه پوه نه شوم. خا خا مننه خوشاله اوسې ډیره مهرباني جزاک الله. خجی او پوه شوم. صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده رور بالکل پوه شوم قرض ورکم کا اختر وکما صحیح ده. ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه خوشاله اوسې خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه. خجی یو کالر مې بل غستې دې دام ګورو چې ست پوس کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک خبرې کوي کم زینا. شکر دې بالکل خیر دې رونا. شکر الحمدلله بالکل خیر خیریت دې ست پوس کول غواړي رونا مولانا صاحب نه. بس ان شاء الله شکر دې بالکل خدای رونا.
3: بس ملکی اللہ تو پارا دی دوا کئی چھ ملکی صدا پیحال دا ملکان مسلمان ملکی دا تکلیف و مصیبتی را دی دو خصوصی دوا باری
1: صحیح دا ستا پوشتا که بس صرف دا دی را تا بے قربان دیشم بس دا جسد دی ہوئے مائی سے تپوس کبھی مولانا صاحب نہ بس عمدہ دے رہا تھا وے چھ مطلب دار ملک تا دوا کو ہا ہا ماشاء اللہ صحیح دا ٹھیک درور اللہ دے خوشحال کا ماشاء اللہ ٹول ملکوں کے بس زموں گا ملک ہو ماشاء اللہ سیف دے خخ کو لے دے خخستہ حالات دی او اللہ رب العزت دے زموں گا آرمی لے چکم دے نورم جون دو زندگی اور کی فضائی او دغه هر سن اور مضبوط کی خکلی پوزیشن کی ہاں ان شاء اللہ دعاگانے بکو او بدا عمدہ دے خلق کو دعاگانی دی بس بچی ہو صحیح دا خجی مولانا صاحب یو چکم دے ملگری میسج را لے گلے دے سوال داغ اول رمخ تک پہلا ماغذان سر لکھ لے دے ٹائم ضائع کی گی کم خوئند رونا زمون پروگرام کے کال کی مہربانی کوی ریڈیو تک غوک مک دے تیزے تیزے خبریں کوئی جی تیزے خبریں نشی کو لے کہنا بیا کال مک وئی زکا چدا خود دنیا پروگرام اوری او تاسو پا کمرہ کے بئی یا بسو کو دئی یا انسان دے سم کی دیشی نو تیزے تیزے خبریں کوئی صحیح دے جی یو اور سوال کڑے دے جزد دماغ و مریض ما ٹول اشپا پاسم او سملم را پاسم او سملم نو مطلب وای چې را س داسې حکم زه اول زه خبر تخپل طرف نیم چې اشما هر بلایل دی استعمالی سر دی ور سره مالش کی ان شاء الله الله رب العزت به ډیره فائدہ او شفا ور کی زګه تاسو هم دم کړی دی بلال مولانا سے به هم جوړی باقی نور ورته تاسو سویل غواړی نو ورته وای
0: سید یوم دغه چې کوم اشما هر بلایل دی پاری باندې دی یو واویا پیری لا حول ولا قوت الا بالله او دم دی کی پی او بیا دی چا ته وی چې یو نیمه ګنټه دل دا سر مساج کی او بیا چې دی دا سلور ساس کی نوم کی واچي
1: صحیح دی جی
0: ان شاء الله دا ریګولر روزانه کول سره به الله پاک دې ته خوب نصیب کی ان شاء الله
1: ان شاء الله بیا دوباره ورته مولانا سی بوای
0: دا ایش هربل ایل
1: جی جی
0: دی باندې دی چې دی او اویا پیری او ای لا حول ولا قوه الا بالله اگی نہ پس چیدے دم دی کی پی او بیا دی چا تووی چی دلا دا سر تا کوپڑی چی کم دا
1: جی
0: دا یو نیم گینٹا مساج کی نرم نرم مالش ولو کی او بیا چی دے ورلا دریس ساز کی نم کی واچی دا دی انشاءاللہ آرام پا نیت باندی سملی اللہ پاک بورلا یو سو روزو کی انشاءاللہ دا دی خوب دا مسئلہ حل کی انشاءاللہ
1: انشاءاللہ انشاءاللہ خواہ بل چکم دے جی چا میسج کڑے دے چے مولانا صاحب تو ائی چر د حاجت د پارا رات وظیفہ را کی
0: حاجت د پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہ بچکل سخ کار را پیخ شو فورن م مست طرف تہ متوجہ شو پینزہ وقت منز او یو دو رکعت پکی چے دے د صلات حاجت او غین پس دعا او کہ وظیفہ غواڑی نو حسبی اللہ و نعم الوکیل درے سو دیار لزل او غین پس دعا
1: صحیح جی بلغا خورکی چکم دے نو تپوس اکڑو چی یرا حیث کے کل انسان تا درد وی نو دا اغی دا پارا وظیفہ اور بلا چکم دے نو وی علم تا ناستی ما وچ کل نا ناستی ما نو بیمار ہے ما
0: جی نو علم دا پارا آفتون ډیر وی لہذا کل چی تا تا دا درد وی نو پا دا درد والا زیب لاس کی دی خیٹا باندی او او او یا پیری بو لا حول ولا قوت الا بالله بیا پلاس دم کیو پدی درد والا زی براکا گی یو شولا
1: جی
0: او دا علم دا پر اللہ جل جلاله نو روزانہ غواڑا خپل خوراک ته توجہ ورکا او یا سلام و سحر 141 دفعہ یو سل وی غزلوایا یا سلام بیا زان لو بد موا ان شاء الله اللہ پاک به صحت سره دی دا علم والا سفر تی کی
1: بل دے رور کال کڑے او چر دونیم لک روپے قرض دار ہے مانو آیا مطلب دا قرض ور کم کہ قربانی ہو کم گنہگاری کم خوبانے چ قربانی نہ کوما
0: جی جی قرض ور کی جی او قرض ضروری دے دوے مدا چ بیا زان تا او گورا چ دا قرض ور کول نہ پس ہم تہ چ دے مالدار ہے او کنا غریبی دونیم لک چ ور کی دا غین پس تا سو پوزیشن دے زکات دبانی کی گی دا نہ مال در سرشتہ چ زکات پاگی واجبی گی نو بیا چې دې ته قرض هم خلاص کزان لا او بیا دې سي وړو کې غونته یې سم چا سرونی سچ دغه دغه دې هم چې دې ادا شي
1: خجی بل چا سوال کړی دی مولانا صاحب چې بینک کې مې د پلار پیسې پرتی دی او هغه پیسې سره ګټه راځي نو آیا دا ګټه چې کم دی جایز ده او کنه
0: د بینک ګټه چې کم ده که چرته اسلامي بینک لدی ورکړي نو بیا خو سید اغي خپل ترتیب سره دغه کوي عام بینکونو لدی ورکړي نو بیا چې دغه سود کې راځي هغه بیا نه استعمالي بلکې هغه کم یو اکاونټ ورته کرنٹ سیونگ اگے کی کیرا جس پہ ناراضی بستا پیسے اگے کی محفوظ پر
1: سیونگ کے پیسے راضی کرنٹ کے پہ ناراضی
0: کرنٹ کے پہ ناراضی
1: جی جی او کرنٹ کے پہ ناراضی
0: کرنٹ اکاؤنٹ کے کیرا نو چاری مانی دا پاس پیسے میں سی ناراضی پیسے بڑی حفاظت کی پرتی
1: صحیح دا گورو دا فون پہ لکھا سر سوک دی کم زین دی درے کال ران دی دی چار دیر انتظار کڑے دے سر بلکہ خبر یو کو چا لکڑے دا بلکہ نورم انتظار اسلام علیکم ہیلو السلام علیکم شکر دے خیر دے خورا کئی سے معلومات کول غواڑے مولانا سیبنا
4: جی مولانا کرتم و سلام دا کرتم و سلام
1: دا وعلیکم سلام
4: جی میجا حوان دا
1: آہا
4: اگلی میں جوی بیماری دو
1: مرگی بیماری دا
4: جی
1: آہا
4: دمیائی گولائی لکنہ خوری اکرال گولائی خوری
1: اچھا
4: چاپان دا خوری بیا دیر پورسی چی بیا غا خوری بدا غم را گزارا کری
1: صحیح دا صحیح دا ٹھیک دا خور پروگرام را سر اور اللہ دی صحت اور کی صحیح دا ٹھیک شو جی گرو بلا سر دا فون بلی کا باندې سوک دی اور دا کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم قربان شاولی بابا سنگ ای طبیعت دی خدے برابر ہے اللہ صحیح دا ٹھیک دا بس شاولی بابا دا خلق معاف کے نہ خا دا علاقے دا خلق دے پرے دینا دا سوال جواب ورتا دا ریڈو پدا لکھا ور رسوے صحیح دا پروگرام را سر اور بس خواب از پوئی ہم انشاءاللہ جتا سوک معاف کے نہ او دا ریڈو پا لکھا ورتا دا پروگرام او دا خبر ور رسے اسلام علیکم
5: السلام و رحمت اللہ و برکاتہ
1: سنگ ارور طبیعت دکھا دے برابری قربان نوروز خان مولانا سے براسر پروگرام کے مل گرے دے ستا پوس کول غواڑی وعلیکم السلام
5: اکثر یہ جماعت یو جمع ہوشی او الت کے دوے میں جمع کی گئی نو الت کے دا قامت زیاد کی او کبنا کی
1: صحیح دا
5: آو جی
1: دیرا مننا پروگرام را سر اورا گورو بلا سر فون پلی کے معنی سوک دی کم زینے دی ستا پوس کول غواڑی سلام علیکم
6: سلام علیکم
1: وعلیکم سلام مقصود امیر سیب سنگ ای خیر دیرا مدباد مولانا صاحب توے مائی سڑے ماشاءاللہ زمونگا تبلیغی مل گرے دے تبلیغی روڑم دے ستا پوس کول غواڑے مقصود امیر صاحب مولانا صاحب دے رہا سا پروگرام کی ہاں ستا پوس کول غواڑے اشما با کراچی کی ملاوشی بس دے دا پارا خطا دا پتا دا انام سر برابطہ کشتا دے او کسان دو کسان شتا چھ سدا غنا پروڈکٹ کڑی او س زمونگا منتظر دی چھ تاسو بارا زئی بیا بدلتا دا کاروبار دنا خلو س زمونگ نہ پاتی دا او بس چھ کم دینو زما دا کشرانو نہ پاتی دا ہا انام س
6: رام بھائی اغا نمبر دو چھ
1: اغل زما بخیل جول خلق کڑس تڑے کڑے دے ہا انشاءاللہ زبا درتا جواب در کما تا بیا کال میسجو کا صحیح دا صحیح دا صحیح دا ٹھیک دا انشاءاللہ ضرور بدر تو مچ کراچی کی چرتا زمونگا پروڈکٹ ملاوی کی بہرحال انعام تا زکا پتہ یہ زمونگا مطلب مارکیٹنگ مینیجر دے گرزی را گرزی آو سم ماشاءاللہ چکم دے نو دا جہانگیر بابا پا اجرہ کے با زمونگا پروگرام اوری السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: جی قربان سوک خبری کبھی کم زین بالکل خیر خیریت دے غمگین سنگ خی برابری مولانا سیب نا نوستا باندھے دا نیم اثر دے کنا نم اثر دے در باندھے نامہ دے بدل کستا نم غمگین دے واقعی غمگین نامہ ہے ان شاء الله پروگرام را سره ورا او الله می دینه غلطی د 2018 نه زمونږ اوریدون کې او کال ری خان سعید ټیک دا پروگرام را سره ورا خامولانه سبم ددنه به شروع کو نو میم غمگین دی وای زړه میار وخت غمجن غمجنی
0: نو غمگین بابا دې چې دې خپل نوم چې دې بدل کی کاغذونو کې نشي بدلولې نوم دې سې خلکو ته وی چې زما ذکر نبی رسول الله سلام داسې نمونه بدل کړی دي
1: صحیح
0: یو کسرالو وستا سنوم دې نبی رسول الله سلام تاغه وی زما نوم حزن دې حزن وی غم دا
1: اچھا
0: نبی رسول الله سلام ورته نه ته سهلی
1: صحیح
0: سهل وی اسانی تا
1: اچھا
0: نو داسې دې خپل نوم بدل کی او بل دا چې د زړه د خوشحالی د پارا د سورته حشر اخیری سلور آیتونه دی هفته کې یو رز یو شپیرې وی
1: سورته حشر
0: د سورته حشر اخیری سلور آیتونه هفته کې یو رز دی وی او په شرشمو تیلو یادا زمونږه هربل آیل چې کوم دی په دې باندې دی د مئی او دوساس کې دی نوم کې روزانا بلا ناغه اچي ان شاء الله دا زړه خوشحالي به شروع شي ان شاء الله
1: او کنی نو ځان لدی خوشحال خان خټک نامه کی دی د غم
0: خوشحال
1: خوشحال به یره ټیم
0: دا خټک دی نه دی خوشحال
1: صرف خوشحال نیم کی دا او صحیح دا خجی بل چې کم دی هغه ملګری سوال وکړو چیرې چرته جمع وشي او بل جمع پسې کیږي نو بیا غي قامت کوي
0: قامت او جی یو خدای چې دا د اډې جمعه ته نو بیا خو پکار دی چې یره دای قامت وشي او کنه دا سي جمعه ته لکه د محلي نو بس بیا خو پکې دا دوی مجمع نه د پکار ځکه چې خلک بیا سوس شیر سړې بزی او خپل جمع بکی نو کچر دا سي وی چې د محلي جمعه وي نو بیا چې دا دی پکې د سکارو کی چې اقامت دی پکې نه کوي خلک به وایي چې یاره به بل جمع تیار شول او خلکو کې به سستی راشي جمع کم ټیم دی هغې له به نه راځي بیا به خپلې جمع کوي نو جمع به کمزوري شي ځکه شریعت کې چې دی غټې جمع کې مونځ کولو چې دی د هغې فضیلت زیات دی او که دا ډېر جمعات یې خلک زی راځي نو بس بیا پکار دی چې اقامت وشي
1: خجی بل چې کم دی نو چا سوال کړی دی چې رک چانه منځونه قضا شوی نو مولانا صاحب دې داغي ترتیب خو چې دا قضا منځونه به څنګه کیږي
0: او جی دا به سې کارو کې چې خپل دغه به ولګي اندازه به ولګي مطلب چې زه ما ندرې کال قضا شوی نه نه نه تاریخ به نوٹ کی او هر یو مونږ سره به یو مونږ راګرځي
1: صحیح ده
0: نو نیت بکې چې یره زمانه پیل ازل کم یو مونږ قضا شوی
1: جی
0: هر یو سره به پیل ازل وای د سحری او د گرمی د غشان دی چری وترو پوری دا برا گرزی سا فرزونه برا گرزی وترو سرا شپک منزوره برا روزانه را گرزی نو چه بیا دا کال دا تاریخ راشی نو دا با یو کال پورشی بیا بل کال داسی
1: شاہ ولی بابا وای چه خلق خوراک تم کینی او سفرم کئی گرزیم خیراتونو پسی ودونو پسی سوداگانو پسی خوچه دا مونس ٹیم رایشی نوی بیا نکی ناستی شم او نا مطلب مونس کولی شم
0: او جی او دا مونس دا ناستی دا مونس مسئلہ دا دی ذہن کی ہر یو مرگر واشی دا ناستی مونس با الا کبلی گی چی دا تا اوزر وی بغیر دا اوزر نا کچر تا دا مونس کئی پا ناستی نو مونسی نکی گی ذہن تا خبر واشوی خسائی یو کستی اغا معذور دی اغا چی دی رکو سجده نشی کولی او کی ناستی پز مک نشی نو دادی چی دے بیا چی دے سو کی دادی پا ناستا منزو کی پا کرسے کی او کچر تا دا مسئلی ورطنی او زرن بغیر کی نینو منزی دا سرنی کی
1: گورو دا فون پڑی کرا سر سوک دی کم زیمی دی اسلام علیکم اسلام علیکم اینڈ اسلام علیکم آواز می درزی دیر انتظار دے وکڑو ہیلو بارحال لگ موبائل تا خیر دے وک دی اور بیا زمونږ هم کله کله لړخه پشي واته مې نټه یو کس انتظار وکي او لازمی خبر ده مولانا صاحب ته انتظار کوي چې راځه خبرې کوم او بیا आवाज نه درځي یا تاسو ورته خیال نه نو بس مونږ خفه شو که تاسو خفه کیږئ غواړم زمره دومره ډیر انتظار وکړو اسلام علیکم وعلیکم السلام قربان سوق خبرې کوي د کم زینا خجی خاص تپوس کول غواړي زمونږ مولانا صاحب نه
8: صحیح
1: صحیح ده پروگرام را سره ورستا واس خډیر زیات کټکیږي خو زه پوه شوم ان شاء الله تاسو په خبره باندې او ور سره دا یو بل کالر ما خلم چې ستا پوس کوي. اسلام علیکم. هلو السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: الاودین میلا مندرخیل
8: اجي سټ څنګه ته دته سره برابر
1: شکر دی الاودین صاحب ستا پوس کول غواړي مولانا صاحبنا.
8: جی مولانا صاحب ته سپیشل سلام کوم.
1: وعلیکم السلام قربان وای جی.
8: جی مولانا صاحب نه دته پوس کول غواړم یو کاستا ګرځېر وځي ګرځېدې چې ګرځې نه نه دا یا ست روم سره دا داسه خوله ګرځېدې چې او کار نر کوي شي او چې کله مسجد سلمانجه کې مړای شي بیا یو کاستا ولاري کې نور پناستي کې دا نو مونږ څنګه په باري چې
1: صحیح دی. الاودین بھائی ته پروګرام اوري را سره کنه. استاد کال نه یو منټ پہله مولانا صاحب دا جواب درکړو بیا اور بیا بم جواب درکې. ویما یو منټ استاد کال کولو نه پہله مولانا صاحب دا جواب درکو ته پروگرام اور بیا بم جواب درکې. صحیح ده. ډیر زیات مننه خوشاله اوسې. الاودین مله مندرخیل نما سره ملګری او ماغه خبره ده مولانا صاحب سوال مولانا صاحب جواب دا ورکړو چې عذر نوي نو پناست مونز نکیږي او د عذر پته الله تعالی کی بس انسان ته خو پته نه لګي کته انسان ته دا زمي خوږي دا تکلیف دی هغه تکلیف دی نو انسان خو دوکه کیږي خو الله خو نه دوکه کیږي. اسلام علیکم.
9: وعلیکم سلام.
1: جی قربان څنګه ورور خی برابرې.
9: الله فضل به بالکل خیر دا.
1: ست تپوس کول غواړي. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام جی. ست تپوس کول غواړي مولانا صاحبنا.
9: تپوس نه دا چې دا لښته د دنیا لمونږ دا بیان کی چې دا ترتیب ډیر خلکو تبرور پته نه
1: د جمعې د مونږ پته نه ناری نه وتا کزنا نه وتا ناری نه وتا پته نه. صحیح ده قربان ٹھیک ده ان شاء الله. صحیح ده صحیح ده ان شاء الله ضرور بدر ته بیان کی او د یو کلر چې کم دین او ځان سره شامل او ما ګورم چې ستاسو پوسکه. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
1: اورور څوک خبرې کوي د کم زینا
10: صدام تاغنا
1: صدام وای قربان ستاسو پوس کول غواړم مولانا صاحب نو علیکم السلام الله دې خوشاله کا.
10: مولانا صاحب نو دا پوښتنه دا چې د عيد متعلق چې واسته انسان نه وي خدار اوي او چې سره قرباني شه ګډې هغه قرباني خو در سره خرابېږي نه.
1: اچھا تنخواہ دار ہے نو تنخواہ کو ڈیپینڈ لری اس سے نوکرے دا سے صحیح دارہ کی نوکرے اللہ دین کی یا دا سے چا سر نوکرے جو پیسے دے حرامی دی حلالی دی نو سن نوکری نوکر خوار نوکر ٹول نوکرو پیسے خو حلالی دی.
10: جی جی جی ملازمت بھی مثال ماں نہ تنخواہ ملا او چا سر مثال قربانی سے بیا گاڑی
1: ہاں ٹھیک دا صحیح دا انشاءاللہ ٹھیک دا. بس دا سوال لے قبل سے سوال شتا صداما سعید اللہ دی خوشحالہ کا انشاءاللہ انشاءاللہ یو ٹاپک با او یو رز با دا سی رازو دا مولانا سی با دا حج تلونا پیلا پیلا انشاءاللہ چھے آغا رز با مکمل زمونگا ٹاپک قربانی بھی او زمین چھے نیکسٹ کم دو پروگرامون دینو آغا با مونگا انشاءاللہ پا قربانی باندیو کو زکا چھے دا رز دا سی منڈے وی بیا با کی چرتا منس کے چرتا نیٹ لادشی یا بجلی یا مولانا سی پا کی چرتا لادشی نو آغا قربانی آغا ضروری ٹاپک او اہم خبر با پاتی شی گورم سوک دی راسا. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام ورحمت اللہ. سلام شو
1: ډیر مننه ضرور خوشاله اوسې. سوق خبرې کوي کم زینا
11: تاسو نه خبرې کوم. اجم خان برکی.
1: اجم خان برکی قربان ستا پوس کول غواړي مولانا صاحبنا.
11: جی دا تاسو غواړم چې مخکې عالمان د موږ عالمانو د دې وې دوی به چې په وته لې باندې زکات نشتا.
1: جی
11: لکه هغه ټیم په 5000 توله والی او په 5000 توله وایني هغه خزه به غواړي زنانه
12: کلونجی
1: صحیح
12: دا کلونجی او دانی
1: ايش مہربلال کی کلونجی واچي
12: او ايش مہربلال کی دی واچي کلونجی چر دا مسلی ورتنی او زر نه بغیر کینین منزی د سرنی نیمه تولی سونا چې چا سره وی پاغه باندې بزکات کیږي.
1: صحیح دی جی.
12: بل خبر ادا چې اوس وی چې را مثال چا سره یو توله دا یا دو تولی دی پاغي بم کیږي خو شرط ور سره دا کوي چې را یا ور سره نقدی پیسې شتا او یا ور سره چې دې چاندی شتا. نو بیا بچ دې پدی باندې ک یو توله ور سره یا دو توله دا هغه ټیم هم مسله و دا اوس هم مسله ده او اونې می تولی باندې چې دې زکات ته نو هغه ټیم چې کلا دې سره دا مثال یو توله سونه دا او ور سره بالکل نور نہ پیسے اشتا نہ ور سر چاندی اشتا بیا پی زکات نہ کیگی نو چکل دے سر چاندی وی یا چے دے دے سر نقدی پیسے وی نو بیا کہ یو تولمی نو بیا آغا زکات چے دے د سونے نہ روزی دغه تا چاندی تراشی د چاندی پیسو تا چے دے 52 تولے چاندی پہ حساب کی بیا چے دے پدمانی زکات فرض
1: بل ملگری کار کڑو چه تنخواہ دار یو او چا سر قربانی نی سنو کیگی گنا
12: او جی کیگی ولی نکیگی جی تنخواہ دار سڑی چه دے سانم غریب سڑی وی اگر کولی شی دا دی با انشاءاللہ سنگا جی کرام بایو ویلی یو ٹاپک راشی دی که با دا ہر سا خبری انشاءاللہ تیشی انشاءاللہ
1: بل یو ملگری چکم دے جی کال کڑے ہو ویلی چی یرا دا بازی خلقوی پیسی روڑا در لطاویزون رو باسم پیسے روڑا درنا جادو ختمو ما نوائی دا سنگ دی بازی دا سے خلق شتا او دا سے وائی
12: یار جی بس چونکہ زخپلم تاویزونو والیم او اس فرض کا استا دشمن تا باندی تاویز کئی پا لکی مروت کی او تو اسی گی پا بنو کی صحیح شوالا نو دنگا علم اللہ پا خپل نبی لنو ور کرے چیرا دا غیب و علم چې د تاسو په تا د چالت نزه د تعویز رو باسم
1: صحیح
12: بس دې رضان ساتا بس چې کم اعمال دي د تعویز چا باندې شوی ختمولو د پاره زدر تویم ځان سره نوٹ کړي د صورت طارق اخری درې آیاتونه سل پر پیری روزانه وای الله پاک مم ټول تعویزونه ختمي د غشان د صورت کوثر روزانه یو سل وی غزل وای ټول د تعویز اثر مم ختمي او د غشان چې دی د الف لام میم سپاره د پیلنې سپاره 102 نمبر آیات تے وتبعون شروع کی گی وتبعو ما تتلو شیاطین دا روزانہ و پیری وای انشاءاللہ ہر سبم چ دے ختمی گی دا جادو لحاظ سره
1: ایو خور د مرگی بارے کی ویلو چ زما خاون بانی مرگی دی مرگی بیماری دا ډیر خراب
12: مرگی دا پارا مونگا علاج خایو تیل تیلو کی بچ دے دا غوا چئی دا کلونجی
1: صحیح
12: دا کلونجی او دانی
1: ایش مہربلائل کی با کلونجی واچے
12: او ایش مہربلائل کی دی واچے کلونجی
1: مولانا سے پدی کہ پہلے ہم کلونجی موجود دا
12: موجود دا خبز بیچ پکی موجود دا نور ہم دی پکی واچے دکا پا دا دی نو دا دی ورکی پرتائی
1: صحیح دا
12: او دا تیل دی بیا چی دی روزانه لگ شڑاکی دی سی چی اگر پکی نور محل کی گی او دا دی تیلو ندی دا د خپل پوزا کې د مریض پوزا کې دی طریقې سره ساس کی واچي چې دا په بیډ کې پروت نو د بیډ نه دا سر رازونن کی چې دا پوزا بالکل پاس شي او ساس کې چې هغه دماغ او تور شي نو یو ساس کې یو سپینګ مکی یو بل کې روزانه چې ان شاء الله د مرګي دا مرز به تل
1: شي ان شاء الله ټایم را سره ختم شو مولانا صاحب دعا بو کو هر چرته اوسې طلبات خوشاله او بریالي اوسې ټولو نه بغواړم اجازه د مولانا صاحب د دعا سره
12: الحمدلله رب العالمین عاقبت للمتقین والصلاة والسلام على النبی الکریم کریم رب ترازی شی خصوصی فضل و کرم رامان دیو کی کریم رب چاہتا محتاج مکی
13: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
14: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله الإثنى عشر شهرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رجب وشعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك قدر منو زستا سرور بندا مولانا محمد شاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاسو زما روزانا د یول سنا دول سپوري مرګرتیا کیږي او دا مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت او حوالی سره قدرمنو دا میاش د رجب میاش تا او د رجب میاش دا آغا سلورو میاش تو که دا چی کده کم مبارکی آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خپل احادیثو که او اللہ رب العزت پا کلام مجید کی صرف اشارتن او فرمائل او پا سورت توبه که آغا فرمائی چی دا اللہ پا نیز باندی د کال د میاشتو تعداد دولستی او دا د آغا وقت ندی چی پا کم او رز باندی اللہ اسمان او زمک پیدا کری یعنی چی کلنا نظام شمسی مقرر دی تر آغا وقتنا اللہ دا میاشت و تعداد دولس مقرر کرده منها عربعتن حرم پدی کیوی سلور حرمت والا میاشتی دی زمائی دت مندو دا عدت و شهور د سلور میاشتی آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی الزمان قد استدارا دا د حجت الوداع موقع و زمانی ذات مند آقا سلم او فرمائل وی زمانہ داوی چکر خوری او بیاوی پخپل حالت راغلی دا وی چی پا کم حالت باندی مخ کی ویانی کل چی اللہ اسمان او دزمک تخلیق فرمائلو او وی کل دا دولس میاشتو دی او پدری کی سلور میاشتی دا دا حرمت تی یو پا کی زی قیدہ بلا زی الحجہ بلا محرم دا دری وانا میاشتی پر لپسی دی در اختر میاشتی تیرشی دا شوال نو بیا وپسی زی قیدہ وی او بیا وپسی زی الحجہ دا حج میاش او بیا محرم وپسی دا کال چکم شورو وی او یو پا کچی دے آغا رجب دے رجب او دغا رجب دا دا جماد الاخرا او دا شعبان پا منس کی دا فرمائی زمائی زتمندو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ
و اذا حضرت ابراهيم عليه السلام په ملت کې دا سلور میاشتې د ادب او د احترام وي الله رب العزت دغه حرمت د دغه میاشتو برقرار وساتو او د آقا صلی الله علیه وسلم په امت کې هم چې دې د دې حرمت وساتو د دې میاشتو کې دا حرمت دا زمای عزتمند او حرمت والا ولیدی نو دو وجه دې دې یو دا چې پدې کې قتل او قتال حرامو خو هز دا حکم منسوخ شو چې څنګه په نورو میاشتو کې جهاد جایز دسې پدې میاشتو دویم حرمت دې دپاره و چې دا میاشتې بابرکت او قابل احترام دی پدی کی دا عبادت دیر زیاد ثوابی پدی میاشتو کی گورا زمین عزت مند یو خبری تا بس سوچ کاؤ چی پدی میاشتو کی چی سنگا دا اجر و ثواب دا دی ثواب زیاد وی امدغ شانتی دا گناہ ارتکاب باندی وبال و عذاب هم دا دوان په دوو په نسبتو کې په دې زیات دی میاشتو کې زمونږ په دې مشرانو کې آغا مفتی صاحب چې تاسو به پیژنئ مفتی شفیع رحمت الله تعالی علیه چې دغه معارف القرآن تفسیر لیکلی دی نور هم تفاسیر شته دغه شته کتابونه د موجوده وقت مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت الله دامت برکاتو هم دا آغی والد سے محترم آغی پخپل تفسیر کی دا فرمائیل چی تمام انبیاء علیہ السلام دا آغی شریعتنا پدی خبر متفق تی چی پدی سلور میاشتو کی دا هر عبادت ثواب زیاد وی او پدی کی سو گناہ کوی نو دا آغا دا گناہ عذاب بهم زیاد وی زمائی ذتمندو اللہ پخپل قرآن کی فرمائی فلا تظلمو فیهن انفسکم دا دا حرمت والا میاشتی اللہ جوڑی کڑی دی لہذا پخپل زانونو باندی ظلم مکوئی یعنی گناہ و نافرمانی مکوئی زمائی عزت مندو دا دا رجب میاش برکت والا دا ولی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی لدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان کریم رب رجب او شعبان پمیاشت کی مونگتا برکت را کی او مونگا رمضان پوری ورسے اللهم دی ورسے وی زبائی عزت مندو اللہ رب العزت دی شعبان برکت گرزولی پا یو وجہ دارے چدی کی با پریکٹس کی گی دا پارا دا روجی دا پارا چپدی کی سڑے عباداتو کی خزمائی عزت مندو ورز والا خاص ندا چی یادی پا نن ورز اوشی یادی پا پینزل لسم اوشی او یادی پا بل ورز اوشی حالانکہ حدیث کی یو دی چی آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پینزش پی دسی دی چی پا آغی کی دعا رد کی گی نا یو لیلت الجمعہ دا جمعی شپا دا جمعی رات ورز او دا جمعی شپا یعنی دا مازیگر نباد دا شروع شی او بیاوی اولا
واول ليله من رجب درجب پیلنیش پالک یکم محر یکم رجب بانی زمائی عزت مندو او بیا د شابان پینزلسمش پا مونگا وطا د شوقدر شپا وایو شوقدر علان که شوقدر پختانا شوقدر دیتا وی خو شبقدر اصل که در رمضان دا او د عیدینو شپا پدی که وی دعا نرد کیگی اول سزا معیزت مندو اول در رجب پیلا نی ورز در جمیش پا دوشوی در شابان پینزل لسما دری دی پسی چی کما میاش رازی با زمان عیزت مندو او در عیدینو شپی در غط اختر او در ورکوٹی اختر شپا پدی کی دعا نرد کیگی زمان عیزت مندو اس ددی میاشتو کی زما عزت مندو زمونگا اطاعت او عبادت کی اللہ چی دے برکت او کی او مونگلا یا اللہ دانا عمر را کی چی مونگا رمضان تو رسی او پر رمضان کی بلکہ زما عزت مندو وی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب تا دا شہر اللہ ویلی دی شہر اللہ چی رجب دا شهر الله دا دا الله میاشتا او زما عزتمندو و پسی درس پدی میاش کی چونکه پا دا میراج پا دا غک تاریخ کی دا علماء اختلاف دے سوک ستائیس رجب یادی سوک ستر یادی سوک خیر دا اختلاف پا بنا خو سوک دانوی چی اگزیکٹ پا دغش پا باندی آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معراج شوی ہو خو و پسی دا خبر پکی دا چی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جی دا زمان میاشتا دیکی دا اللہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شوی ہو زمان عزت مندو دا یو عاشق و معشوق دا یو محبوب و دا محب چی دے باکی دا دیدار شوی ہو بس صرف آقا ہو او چی دے دا آقا ربو محبوبو او چی دے محبوب دا محبوب ربو اللہ چی دے خپل محبوب دا خپل دا دنیا دا ٹینشنونو او دا دنیا دا مسائبو او دا اغین چی دے اللہ رب العزت باکی دا ویراشا آقا چی ٹینشنون دی ختم شی دی خلقو دی تائف والاو تا تا چی دے دیر زیاد تکالیف در کری دی راشا چی زدی پا خپل دیدن مول کم چی دا دیدن نباد دا دیدن نباد چی دے ستا دا سان تکالیف تی چی آغا ہیر کری چی آغا ہیر کری آغا دا خپل آقا تا مخامخ باکی دا اللہ رب العزت وی فکان قاب قوسین او ادنا اللہ فرمائی ہاں باکی دا رامخ کشا رامخ کشا او چپلی پی همو نخ کی چپلی او نباسی زکا ستا چپلو سر لگی دلی خورا اللہ اکبر کبیرا زمائی عزت مندو دا محبوب هر یو شیز آغا چی دے محبوب وی آغا که دا محبوب چپلی وی آو که دا محبوب چی دے سر لگی دلی هر سوی که دا محبوب جوڑوی هم و سر محبوب محبوب آغی کم خیست سخکاری دا دا دی شیز کمال نوی چی بای جوڑے سپین آوا چولنو خیستن نا دا انسان خائص آغی سرسی سلگی آغا خیستا کی آغا خائص چی دے پا آغا خائص باندی چی دے بیا دا دنیا دا نور و شیزونو دا زیب و زینت دا آغی چی دے ضرورت نشتا کدا پا مخ باندی چی دے تشی اوبا هم واچوی نصده زمائی عزتمندو هم بم چی دے زکا اللہ دا تخیستہ ہو سنور کردے ہاں جی پلاس کا پلاس ہر یو شیز واچائی ہاں جی اگا کا بنگڑے وی آو کا اسی تار وی بس وی خیستہ کاری پخپو کا چپل واچائی او کنا وی خیستہ کاری ولی اللہ ہو سنور کردی زکا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی مو باس چپلی خواہ
ستا چپلو سره لگی دلی خورا ما ته زما د عرش نه زیاده محبوبه ده او زما عزتمندو راز و نیاز هلته کیږي حتی کې حدیثو کې راځي کرامن کاتبینو تم پته نشته. یو ها معذرت غواړم, یو د فارسی شاعر دی هغه وایي چې هلته چې کمی خبرې شوې وي کتاب کتابن کرامن کاتب

خبری دا دا عشق او دا محبت دی دا آقا او دا رب دی دے کچی دے ہر سڑے پا دے خبر او پوہے گے ہم نظم عزت بند نو سوشول ہاں واپسی کی چیزی وی چیزی زان سر اخو گفت یو سا دا دنیا نما تر آغلی ہاں دا دنیا نما تر آغلی سخو زان سر یو سا چی بیاوی چی ما تا چی دے زما زما رب چی دے پا ملاقات کی سر آکل زما عزت مندو نو پورا پنزوس منزون ورکل او دا یو غٹ حدیث تے دا بخاری شریف آجی مسلم شریف ہم را نقل کرے دے پیغمبر علیہ السلام و سلام باقی دا ملاقاتونا اکل حجی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آو چی دے دا انبیاء سر ملاقات آو دا اللہ رب العزت ذات نچکلا معراج پا موقع باندی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تا منز ملاو شو دغا منز بیا کمولو دا پارا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام سراو شو او موسیٰ علیہ السلام وطا باکی دوویل چی ما بنی اسرائیل ازمو کری دی لارش کم کا پی لارش کم کا داستا امت با اون اکڑی شی زکا ما چی دے خپل ما خپل باکی دا بنی اسرائیل پا دی باندی نوٹ کری دی او دا آغی پی ما امتحان اغس چی دے لہذا تو چی دے بلکل تو لرشا او پخپل ربی چی دے دا ہر سا یعنی دا منزون کم کا اقا صلی اللہ علیہ وسلم باکی دت لا او زمائی عزت مندو پتلو باندی با پتلو باندی با باکی دا اقا صلی اللہ علیہ وسلم یو زلال کم شو پینزا بیا لالو کم شو او زمائی عزت مندو ام دی کمی دو سر سر چی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی پینزو پوری را اس چی پینزو تشو نو ال تچی دے اللہ رب العزت و تا او فرمائل چی گوری داد تویم یو ما ویز مونگ سر چی دے چی یو خبر مونگ او کوی آغب بدلیگی نا بس پینزو بکوی منزونا او سواب باو تچی دے ام دا دغا پنزو سور کوم زما عزت مندو مونږ او تاسو دا سوچ وکړو که الله دا پنځوس په پنځوسه ګرځولې وي هاجي او هم صرف پنځوس وي نو زما عزت مندو نن د پنځو کې زما او ستاسو حال دی الله اکبر کبیر زما او استاد منځونو سه حال دی الله اکبر دې ته خو سوچ وکړو زما عزت چې مونږ په دې پنځو کې سانه کوتاهی کوو دغا کوتاهیانی اگورو زمونگا پا دی منس کی او باقی دا زمان عزت مندو دا اقا سلم دا ملاقات صرف دا رب سرا نو بلکی زمان عزت مندو دا رب نا علاوہ انبیاء علیہم السلوات والسلام سرا هم چی دے باقی دا شویو او زمان عزت مندو واقعی دا معراج چی دا دیکھ باقی دا دا امت او چی دے دا اتفاقی مسئلہ دا چی بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم امیحانی رضی اللہ تعالی عنہ پکور کیو او یک آیک چی دے وی چت اس کی دو جبریل امین علیہ السلام راغو نور فرشتیم وسروی پیغمبر علیہ السلام مبارک پاس رو دا خوب کی نو شوی زما عزت مند او بیا وی مسجد حرام کی دا پیغمبر علیہ السلام دا ہارٹ اپریشنو شو زما عزت مند سینہ چاک چاکا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دری موقعوں کی دا شوی دی خزم عزت مند یو چکر پیغمبر علیہ السلام ورکوٹیو بل چکل پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا دغت لو نبوت ملاوی دو او درم زما عزت مندو
چکل آقا

0: کیا ہے؟
1: غازی زمان عزت مند وکال اور ایس ایم ایس طرف توازو 03221 9352 40 بانے تسوکال اور ایس ایم ایس قبول شہیدین علاوہ 03707 75 72 227 بانے ہوم تا سوچے دے کال اور ایس ایم ایس قبول شہی آؤ زمائی عزت مند الدین علاوہ چدے باقاعدہ تاسو خپل وائس میسج پا واٹس اپ بانے ہم کولی شئی او تاسو خپل آواز خپل مشورہ مونگ سرا شیئر کولی شئی او زمائی عزت مندو خصوصاً دے آغا کال مرگری او آغا خوین دے آغا رونا کال وکی چی بھائی آغی باقاعدہ دا مونگا دا پروڈکٹ کونا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا آغینا مستفید شوی او فائدے آغستی وی.

0: راوی ګورو زمای عزتمند چې څوک دی را سره. السلام علیکم ورحمت الله. خیر دی چې تاسو دوه د څوک او د کوم ځي؟ د کم کلی نه خجی خا چکم درود دتا ڈیر آسان وی اجی سیب خا ہر یو درود وایا لکا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد جز اللہ عنا محمد ما هو اهله دا ټول ویلی شي خا او جی سیب پروگرام سانه وخت نه واوري جی صحیح صحیح او جی صفات پروگرام نا صفات پروڈکٹ استعمال کری دیا کنا نانو تاسو پا تجوڑی کی تجوڑی کی اسی گئی سودا مودا تجوڑ کی اخلائی ہاں نو تا حال تا تجوڑ بازار کی تپوسو نکو کاسمیٹکس والا بالکل تا تبی اجی سیب انشاءاللہ دغلتا اویلیبل کو خان تجوڑی بازار کی سیدہ انشاءاللہ عزیز اجی صاحب چتا زمونگ سپری یو وری استعمال کا انشاءاللہ تا تا بچے دے ڈیرا فائدہ در کوی خان جزاکم اللہ خیر احسن الجزا ډیر مننه دا مونږ سره زمونږ خوږ مشر او درون مشر د تجوری نه راځي ګورو چې څوک دی سره. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. جی څوک او د کوم ځی؟ خیر دی جی شکر دی تاسو خیر جی څوک او د کوم ځی؟ الحمد للہ ستا سو دعا دا جی مطلب موس دی چی او کو دا ما چرته نه دا خولی چا دا تا خولی دا یار
1: دا پرون می بیان اور دا موچ کدا دا دہی مولانا سره دا
0: دا ببل چا ویلی ما خو چې دې دسی خبره نه کړی ښا
1: نو خیر ته مو دې وا
0: سید سید دعا درخواست
1: اوکے خدا
0: السلام علیکم. السلام خجی زمای عزتمندو دا مونږ سره زمونږ خوږ ورور او باقی دی ورور چې دی مونږ سره خبرې اترې وکړي او باقی دی وویل چې بای مونږه تجوړي بازار کې ګرځو خو را سره نشته او انشاءالله تاسو ته به په دغه بازار کې اویلیبل کو ښه تجوړي بازار کې به بالکل انشاءالله تاسو ته هربل سپرې او د دې نه علاوه زمونږ عزتمندو صفات کول کریم او بیوٹی کریم او سوپ انشاءاللہ او سرب انشاءاللہ زمونگا بالکل پتیاری باندی پرتا زمونگا زیتون تیل انشاءاللہ چی پاگی کی کلونجی او دغه موجود دی نو تاسو ته تجوری تم رسی او دین علاوہ پا کرک بنو او دغه ټولو علاقو کی با انشاءاللہ اویلیبل وی زمائی عزت مندو بالکل تاسو چې دې مونږ ته کال سمس کولی شي او خپل رائے پکی پیش کولی شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دے جی مرد ورکوی
1: مخوری مچ کلا وصول ورکو کنا
0: جی جی
1: لوسات طریقہ طریقہ اور وین زلوس تین جان اور کر میں بیا لوس اور وین زلوس خلص ہے کیسے سے مخشے ہوندا وصول نہ ورکو کنا تین جان ما سن کو پل زون تا کلا پخپل سار
0: پخپل سر
1: اے پخپل سار ما پخپل سار ما سو کلا
0: او دا غ پسر دیونه کا
1: ما تے غ پسر میں نو کلا پخپل سار میں کلا
0: ہا او غین بعد خود علم بولو کنا او او خیر خود سر مسا مانی چی دے او دس بل چالا کی او مسا دخپل پسر کے پدی پینش و مخا خو ایندہ دسی مکا و سیدا او او او باکی چی دے دا آغی غسل ہر سوش ول سیدا دا مخور پروگرام سانا وقت نواری
1: ریزن اتو تیم تیم دا دستات
0: کرا دا خواہ بیاغو بتازا مونگا چی دے پراڈک سم ڈیر استعمال کری کنا لانی ندی استعمال کری
1: کریم نو روڑی دی و سپری لی اندر تا ملاو شوی ہے
0: سپری ندا ملاو شوی ہے
1: لی اندر تا ملاو شوی ہے
0: تا دا کم زی چی تا تا سپری ندا ملاو شوی
1: بانی
0: بانی کلی نو بانو کی چی دے منجیوالا کشتا مال منڈی کشتا بلکل تا ولی حافظ ادریس سیب سرشتا شی دا زمونگا خور مونگ سرا زمائی عزت مند او با کیدا چی دے او زمونگا چی دے با کیدا چی کم تجوری بازار کی زما عزت مندو چا اس تپوسو کو چی بھائی تجوڑی بازار کی زاہد دکاندار بالکل آگی سر زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل لکھا نو اس چکم رور ٹیلیفون کرو اویل چی بھائی پتجوڑی کی ندی اویلیبل نو بالکل اویلیبل دی زاہد دکاندار سر خجی او انشاءاللہ پتجوڑی بازار کی بالکل اغی سر باز تاسو چی دے دا اویلیبل وی او تاسو تی اغستے شی زمائی عزت مندو ما تاسو تا عرض کرو چی زمونگ زیتون تیل بس داغل او انشاءاللہ اس بے استعمال ہوئی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. نو زمائی عزت مندو کال چی دے کٹ شو اور عرض میں دا کولو چی اللہ رب العزت انشاءاللہ ساسو اغا دا انتظار اغا گلیانی چی دے ختمی کی زیتون تیل چی کلونجی دا پکی او بالکل انشاءاللہ ساسو پا مارکیٹنو کی با انکری بالکل چی دے نن یا سبا بر او رسیگی بلکہ یا بر رسی دلی وی زمونگا ٹیم بر رسولی وی زمائی عزت مندو وائخلی استعمالی کئی او بالکل د میدی د جمله مرزونو نه چې دی نجات به بیا مومي ته چا ک میده خراب ییږي نه کوي د خوراک تیزر نه کیږي او پریشان دی د سر د بوج نه په زړه باندې چې دی تیری راځي نو زما عزتمند بالکل صفات زیتون هر بلایل دا استعمال کوي ان شاء الله زما عزتمند سحر ماخام یا د روټی نه مخ کی یو چمچ بالکل دا خوراک کوي روټی نه بادم چې دی اغستې شي بالکل ستاسو میده به صحیح سلامت وي او بالکل نظام انہضام به مضبوط ای لوګه برته لگی اغرونه خويندې چې بای اغي باقاعده باقاعده چې دی دغه دغه چې دی استعمال کی او اغرونه خويندې چې بای د اغي سر کې خشکی کیږي ډیر ورځونه یو ورو او اغي باقاعده میسج کولو چې بای زما په سر کې پخه ده خشکی ده نو بالکل زما وروره خسته صفائی وینزا او د وینزلو نه بعد وچکا او بیا بالکل په دغه مسامونو کې دنه دنه د صفات چې د هر بلایل اولګوا بالکل پخه به ختمیږي وخته به وسره خو مزیدار کیږي تک تور بروزی او ان شاء الله ګیره کې هم خسته کار کوي ها خو زما اغرونه چې ګیره لا نه ساتلی ګیره دی وساتی چې ګیره کې وته زبونګ در زیتونو تیل بالکل د سي چمکاويږي ډیر خوان کوي ها زما عزت مندو تاسو به کتلې وي د خپل د علماو یا دین علاوه تاسو په کور کې تاسو رونه خويندې دیندارا ها چې بای هغه تاسو دیندار یا داغي چې دی داغه خويندو چې دی خاوندان با کېدا دیندار دي او په ګیره کې با کېدا تیل لګوي د آقا سلم سنت سره مینا د دو سره چې دی باقاعده د هغه خیال ساتل سبحان الله و بحمده نو زما عزتمندو باقاعده دا تیل ستاسو چې دی باقاعده په هر یو دکان کې موجود نو راوړی استعمال یې کئ او د استعمال نه بعد چې دی بالکل بالکل چې دی مونږ ته باقاعده ټیلیفون وکئ چې مفتي صاحب چې څه دې ویلي وو هغه اوما هغه شانتی دی راځئ ګورو چې څوک دی را سره په کال باندې السلام علیکم و رحمت الله جی زمارو رسو کو د کوم زی
1: زم د میرل نه یا زمال دا ورا
0: کوم زی نا میرلی نا
1: ا میرلی نا
0: جی
1: ا مولوی صاحب دا مثلا من نه ورو ته پروگرام نیز اورګنال کا او د موقعی دا او ډیر خوان کو خدا غا صفات کیما پروډکټ دی دا غا میرلی صحیح پر نه دی رغلی تا
0: میرلی کی نشتا ہاں بالکل اجی صاحب زما چدے تاسو تا دا درخواست ہے چیز بونگا چدے کم گروپ تے آغا آواز وو رشتہ سو او ان شاء الله میرلی بازار ته به رسوي خا
1: میرلی بازار ته ټیم کفنتی کول د دنه دی نا
0: جی جی
1: هغه ته رغاسي او بنو کېږي ته کې بنو هم نه لري دا کنه
0: ها جی صحیح شو ان شاء الله جی سپتا سوت به اویلیبل کو خجی ډیر لګ ورځو کې وتا سوتا
1: دا یې کوم دي دا مو کا رسوي کې کا مو رسوي نه دي مرکز ترغلی دي
0: با ان شاء الله چې دا به هم بس بالکل پکشوی دی کاٹنو کی دی او در روان شوی دی انشاءاللہ دا غبا ہم ملاوی گی خاجی سیم دیو مننا جزاک اللہ جی سیم دیر مننا آواز مخیر کی بن شو او انشاءاللہ العزیز ستا ستبا پا میرلی بازار کی ہم دا مونگا اویلیبل کو او واقع دا چی زمونگا رونا چی کم دا زمونگا ٹیم دے او آغی دا آواز باکی دا ووری او پا میر علی کی بازار کی بتا ستا انشاءاللہ مونگا اویلیبیلیٹی کو تا ستا با آل پراڈک دا صفاتو ملاوی گی انشاءاللہ والعزیز چی دینا بعد تا سو کلم زی ملاوی گی با او امید کوما چی موجود بوی خوچی تا سو لگ ورشی او کنوی نو انشاءاللہ موجود کی گی با جزاکم اللہ و خیرہ او زما عزت مندو نو ما دا عرض کولو چې الحمدللہ ثم الحمدللہ د صفات هربل آئل چې کم ریزلٹ دی نو مونږ با کې د پخپل استعمال کړي او خوندم تی اغست دی چې کلا د مونږ د تیار کړي شو او با کې د ما پخپل د دې ذائقه او هر سچ دی کتلی او واقعی دا میتی خوند غست دی زمان عزت مندو کلونجی دا پکی او بہترین ریزلٹ والا دی زمان عزت مندو دا مخ او دا لاسونو او دا دی طول بدن خوشکی دا جوړیږي صرف او صرف د معده په وجه. اوس چې معده کله صحیح شوه انشاء الله العزیز، نو د معدې نه بعد به چې دی تا ته بهترین ریزلټ انشاء الله العزیز بیا ملاویږي. ته به خوراک هم ښایسته کوي او تا ته به چې دی ډیر ښایسته چې دی باقاعده د خوراک نه ورته ډیر هر ډیر ښایسته هر څه ملاویږي او بیا به خوراک هم کوي. لہٰذا زما عزت مندو مونږ او تاسو چې دی ہاں استعمال کو او باقاعده استعمال سره چې دی مونږ او تاسو د استعمال نه بعد بیا ټیلیفونو کو چې یاره ما استعمال کو ماته فائدہ راکا. او زما عزت مندو یو ځل راوړل دا ضروری دی چې مونږ او تاسو سپورې چې دی که څوک وتی نه بازارونو ته او راوړلې نه نو دا خو بیا ښه خبره نه ده. چې راوړو استعمال کو انشاء الله فائدہ ته به هم وګورو.

0: سے ہمارا وہی چھ مفتی صاحب مفتی انکل خجی وہی چھ آپ کو جنت میں اللہ صحابہ کا کی طرح بلند درجہ دے امین زما خوری سرستا او میں آپ کی بیٹی لائبہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل بد یادوں میں بچے او اللہ رب العزت مونگ ٹول دو صحابہ و سر یوزے کی صحابہ خوری خیستہ خلق ہاں ہاں دو صحابہ خو عظمت بس عظمت تے خان وہی دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل بد دعاگانی ٹول دا پارکو زما عزت مند وہی چی مفتی صاحب صفات کا ایک پروڈکٹ کے ریٹ بتاؤ پلیز نو کم یو پروڈکٹ اخلی دا آغی بتا تریٹ سا او خایو انشاءاللہ والعزیز تو تپوسو کا خان
1: خدا ہو گیا راضی ہم سے
0: نو زمان عزت مندو بالکل تاسو ہم چی دے صفات پروڈکٹ استعمالو لشی او روڑے شی زانلا اخیری من دا سر را سرا پاتی دے او پدی کی بزد تاسو سرا آغا ایڈریس یوزے کم چی باقی دا تاسو پا آگے کی زان دا پارا دا پراڈک اغسطے شئی جیوس مارکیٹ کی حافظ مستری سر زمان ٹول سامان موجود دے عمر دین پلازا کی 22 گریڈ سر اور رحمان اللہ شاپنگ سینٹر تا ملازو کی چی زمان آواز سوک باوری نو دا لطیف اللہ سے پکور کی دا گرلز اسکول تا مخامخ ٹول سامان ملاوی گی فرید اللہ جنہ سٹور ان کاسمیٹک بنو مارکیٹ کی بالکل ٹانک کی دی سر ملاوی گی ابراہیم بیٹری ان سولر سسٹم دین علاوہ زمائی زتمند دو ڈبر ٹانک کی چلی ابراہیم سر ملاوی گی الکیسر سپر سٹور فینسی کاسمیٹکس علی کاسمیٹکس افتاب کاسمیٹکس میٹا خیلو کی زمائی زتمند دو دی سر ملاوی گی اور دین علاوہ کرک بنو اور دغا لکی مروت کی ٹولو سر ملاوی گی اجازت بغوارم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: خدا ہو گیا
2: It's 12 o'clock.
3: It's 12 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Jwan.

0: نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو داجا آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغدے لخل غور ارج عمر داؤد سرا امید دا چ چورا مینوال دے وقت سے یہ ما آواز اور بول بجک جوڑ خوشالا سوکالا عزت اور بصیرت پجاما کی اماؤں اللہ پاک مدا دعا دا چلا پاک ٹول جگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت اور بصیرت پجاما کی لری گران اور دن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6 نواخلا 7 بجے پورے تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی اور دے پروگرام چی مسرا تعاون کڑا دا الشفا دوا خانہ کم چی موجود دا پشوال مارکیٹ ٹان چیر تا چی روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورودا صاحب سہار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے دے مریضانو چیک اپ کری علاج کری نو آیا کہ تاس ہم چیرے دا سے امراض و سر مخیو مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا معدے جملہ امراض یا بلڈ پریشر شوگر زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض جسمانی کمزوری یا دا سے نورم امراض چتاسو ورنہ ڈیر تانگی ہو مختلف جین بان غرض دلی ہو کڑی دلی علاجنا منی سوی میں بالکل تاسو با راتک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا چیرتا چے روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورودا صاحب روزانہ 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر دے مریضان چیک اپ کئی علاج کئی بالکل تاس ہوں راتک کولا سو کچیر خدا نخواستہ داسی بیماری سر مخیو نوگران اردن کو مجھ دے پروگرام دا طریقہ کار وچ روزانہ مشترا پا دے پروگرام چے دی الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورودا صاحب راتک کئی میلموی اور بالکل تاسو ہم پدے پروگرام چے مجھ سر دا کال پلی کا دین علاوہ میسج پر ذریعے چکم مند شرکت کو اور کتاس تو چیرے دا سے چھ پوچھتنا کول غوڑ یا بیماری پاک لچھ معلومات اکستل غوڑ نو بالکل غیر دے پارا تاسو حکیم صاحب تا پروگرام چے بالکل چکم تاسو کالو کو موبائل باندے یا چکم مجھ دے اسٹوڈیو لمبر دا نو بالکل تاسو چکم پوچھتنا بھی غیر جواب حکیم صاحب چکم دا پا پروگرام دوران در گئی دین علاوہ چکم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 یہ نمبر بنتا سو پروگرام چے ہم کال کولا سو دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہم دا نمبر حکیم صاحب سر پخپل موجودی پروگرام نہ بعد ہم تاسو کال کولا سو فی الحال کچوک دے حکیم صاحب نہ مسجد پر ذریعہ چے پوچھتنا کول غوڑ نہیں بالکل تاسو پر میسج وکو 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانے وہ بالکل تاسو میسج ہو کو کم سے بتاسو چکم میسج مانے تاسو کم پوچھتنا کھڑی ہوئی اگے جواب بھائی انشاءاللہ پر پروگرام دوران چ در گئی نو بالکل کم سے اسٹوڈیو تو تشریف راوڑا دا بالکل ماسرا ناستہ نور ٹائم بن جائے کو کم سے تو پروگرام چر کلے وہ جو السلام علیکم کم سے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مداوت سے بس تاسو یو نړۍ مننه تمنونو تشکر چې په پروگرام خبرو ملغلو کې بلنه راکړه ماته نو قدرمن شي نیک بخت شي په الله ګران شي
0: جی ډیره مهرباني بالکل حکیم صاحب چې کوم موزه اس به معمول چې کوم تاسو نه سوال وي نو هغه چې کوم نن تا ورځ تیر کړه او چې کوم دا کلینک چې کومه دواخانه چې ته مصروف نو چا سورج نن چرنګ ته رکړه جی
1: شکر دی جی الحمدللہ ډیر خوند وره رضوا
0: ماشاءالله
1: او مریضان هم نن ډیرو
0: جی
1: نو بس تا مرز یغه د مریضانو سره مشغله
0: جی جی
1: او ناستا ولالا او په دې په بس دغه
0: جی
1: کې چې د مرز لاړه د 13 شو له
0: بالکل جی
1: جی جی
0: جی بالکل
1: شکر دی رس خو
0: جی ماشاءالله بس چې و راز خاطر رشین دا ډیر دی الله پاک مهربانی دا
1: بالکل
0: جی او موسم ما په خیال الگ الگ گرم والے چکم دی اغه طرف ته روان دی نو گرمی نه خود تنگای نه کوم څه تاسو خو چون کې د بټګرام سره تعلق ساتای جی اسړ وطن سره نو بالکل ټانک کې خو گرمی زیات دی
1: بالکل عمر داوود صاحب
0: جی
1: گرمی گرمی دا
0: گرمی گرمی دا
1: او چون کې زما خو تاسو سره بدرې میاشتې وشولې ما د دې ساړو مې ولیدل او مې گرمی هم وینم
0: جی جی
1: صحیح ده کنه نو بهرحال نه تنگی جی چې سړی داسې یو وخت یو ځای کې تیر کی
0: جی
1: نو بیا د هغه ځای ماحول سره سړی ایجست شي
0: جی جی بالکل بیا چې کوم بدن د هغه هغه موسم
1: بدل وسره مانی
0: او انسان چې کوم د عادت شي نو بالکل بس دا خدای الله پاک موسمونه دی کله به ګرمي کله به یخنی وی کله به خزان وی کله به بهار وی نو بالکل دا موسمونه خو الله پاک چې کوم موږ من راوسی دا خو به موږ ګرمي به برداشت کوو سردی به برداشت کوو
1: بالکل جی
0: او جی بالکل جی مینوالو بالکل تاسو هم چې کوم دا نن چې کوم موږ پروګرام دا نو بالکل تاسو د پاره دا تاسو چې کوم کالونه دي هغه ته به ډېر ټایم ورکو دین علاوه تاسو کا میسجونو په ذریعه حکیم صاحب نه چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو به میسجونه هم کوو حکیم صاحب نه میسج په ذریعه باندې به هم تاسو پوښتنه کولای سو حکیم صاحب به فوراً تاسو ته په پروګرام کې جواب درکړي نو بالکل تاسو میسج کولای سو په 0319 55 23 404 تاسو ته دا لمبر زه په یوې وینسه به ووایم ولې چې تاسو کله کله نوي اوریدونکي چا ته لمبر نه معلوم نو بیا تاسو دا ګیله وي چې تاسو لمبر ډېر په منډه منډه ډېر په تیزی سره ووایو نو بالکل که چوک لمبر نوٹ کول غواړي نو بالکل زه په یوې وینسه تاسو ته ووایم تاسو بیا ځان سره نوٹ کو 0 3 1 9 5 5 2 3 4 0 4 نو بالکل دا چچانی نوٹ کړه نو بالکل نشي نوٹ کوله
1: پښتو کې ورته مو وایو
0: پښتو کې ورته پښتو کې ورته سوای چې 0 3 0 0 0 3 دا څه ورته
1: او جی یو من زدا بس صحیح دی جی پښتو کې ورته زو وایم
0: کنه پښتو کې وایي وي
1: 0 او 3 یو نه 15 15 2 3 سلور صفر او سلور
0: جی بالکل
1: صحیح دی
0: جی جی بالکل اوس په نوٹ کړی نو بالکل دیپ لمبر باندې تاسو پروگرام چې کال کوله سو میسج کوله سو دین علاوه موږ چې کم دی سټوډیو لمبر د 0963 511 488 باندې هم تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه کوله سو کال ورته وکړو نو بالکل حکیم صاحب دا یو میسج راغل دی ما په خیال دا میسج پرون هم راغلی وو او چې کوم د نن بیا هغې تفصیل لپاره بیا میسج کړی دی نو وایي چې میرا نام عمران ہے ڈسٹرکٹ ٹانگ سے بات کر رہا ہوں میں نے 2013 میں اسپینل کارڈ کا
1: اچھا
0: L4 اور L5 کا آپریشن کیا ہے
1: اچھا
0: پھر بھی دوبارہ کمر کا درد شروع ہو گئے ہیں اس کا علاج کیا ہے اسپینل کارڈ چکم گئے کڑے دے آپریشن نہیں کڑے دے وہی چھ L4 اور L5 آپریشن چکم د کڑے دے وای چې دې نه بعد اوس ماته د کمر درد چې کوم شکایت تاغه شو کیږي چې
1: عمر داود صاحب عمران بھائی چې کوم میسج کړ دې ماته کنه
0: جی
1: او دا پښتنه کړ دا چې آیا د سپینل کارډ ما اپریشن کړ دې
0: جی جی
1: صحیح ده او پملا منه د درد احساس ته کوي
0: جی جی
1: نو چونکی دا د زما خیر لري چې د دې درد د وجه نه بده اپریشن هم کړی صحیح ده خو لیکن هغه درد بیا چې دی نو شروع شو نو ښه خبره دا ده چې دی دې راشي دواخانې ته ځینې شیزونه داسې چې هغه مادي شیزونه
0: جی جی
1: او ځینې شیزونه داسې چې هغه غیر مادي شیزونه صحیح ده نو غیر مادي شیزونو علاج به هغه ته په غیر مادي شیزونو سره به کوي او چې کوم مادي شی نو د هغه به د علاج چې کوم دی هغه به د مادي شی سره کوي
0: جی جی
1: اوس کوم یو سړی چې د روح نه انکار کوي صحیح ده نو هغه به داسې وي چې لکه من صفحه نفس
0: جی
1: صحیح ده څوک چې په خپله ځان قمقل کې
0: جی
1: صحیح ده نو هغه قسمه خلق د دینه انکار کولی شي
0: جی
1: نو چونکی دا ځینې بیماریانی چې نو هغه روحاني وي او ځینې چې وي نو هغه جسمانی وي نو بهر حال د دې خبرې تعین مونږ چې مریض کنډیشن ته وګورو او مریض زموږ خوا ته راشي صحیح ده نو د هغې نه وروسته مونږ دا اندازه لګولی شو خبره دا ده چې دا مریض راشي دلته کې
0: جی جی بالکل دلته
1: شو بله یو خبره به زه بله وکړم
0: جی
1: د دې جسم او د روح حواله سره
0: جی
1: ګوره د سی یو دور د انسان چې الله سبحانه و تعالی پیدا کړ دی د دے پو مختلف ادوارو کی
0: جی
1: دے تیر کر دے بیا
0: جی جی
1: یو دور دسی دورو چی اگی تا سابی دور ویلے کی
0: جی
1: سابی دور نو پا جسم انسانی کی تری شیزونے تھی
0: جی
1: یو تا ویلے کی قلب بلتا ویلے کی نفس او بلتا ویلے کی عقل
0: جی
1: یو دور دسی ہو چی پا دی دریو شیزونو کی یو شی چو کم ہو نو اگه تا با توجه زیاده ورکوله که دلا چه اگه تا بای قلب وی
0: جی
1: لکه دا آدم علیه صلات و سلام دا دور ننسا تر سیدنا ابراهیم علیه صلات و سلام تر دور پوری دا یو دور دسی و چه پا دغا دور کی توجه چی و نو اگه طول دا قلب و
0: جی
1: دا نگنی چه عقل نو عقل و خو عقل تابی دا قلب و نو کلا چی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام راغے نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چکم خپل تحریک مخ کے پیش کرنو اگر تحریک تے ویلے کی حنفی تحریک
0: جی
1: سیدہ بل ملت ابراہیم حنیفہ قرآن کریم خپل دی طرف تے اشارہ کر
0: جی
1: اس رازو دی طرف تا چی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کم ابراہیمی تحریک چ شروع کرو
0: جی
1: دا اغی بنیاد فلسفہ چ ونو اغه سی شو نو اغه پ دی دریو شزونو کی عقل قلب او نفس
0: جی
1: نو اغه پ دی کی زیاده توجہ چ کوما وا اغه دا قلب نا عقل طرف تا لاڑلا
0: جی
1: ولی چ دور دس شو چ دور پلٹا واغستلا
0: جی
1: ہر سڑے مقصد دا دے چ خبر بے کولن او خبر دے پارا بے مخامخ سڑی اسی بداغه خبره نه منله په هوا کې اغه خبرې د پاره به دلیل غوخته
0: جی
1: برهان به غوخته صحیح ده نو چې دلایل او براهین منی خبره شوله صحیح ده نو بیا الله سبحانه و تعالی اغه ته دلایل عقلی او نقلی او خل چې ګوره دا اسمان نه پیدا کړ دې دا مې زمکه پیدا کړ دا دا مې ونه پیدا کړ دا دا مې بوټه پیدا کړ دې صحیح ده
0: جی
1: نو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹولو نہ مخ کی د توحید اظہار چ اگہ کر دے اگہ پکم بنیادی کر دے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پدی بنیاد کر دے چ گورا جسم انسانی دے د جسم انسانی شات چ کم بل یو شے دے نو اگے تے روح انسانی ویلے کی
0: جی
1: چ د روح پدی جسم کی وی نو جسم با حرکت کی دے بگرزی دے با سوچ کئی دے با فکر کئی دے با روٹے خوری دے با افزائی نسل کئی وا وا وا وا الاخری ہی
0: جی جی
1: صحیح ده تمام کارونه با دے کئی او کل چی دا روح دا دی جسم نا جدا شو نا دا جسم بیا صدکار نا دے دا غی طبیعہ جسم انسانی منورتا ویلے کی گی دا غی طبیعہ ڈیت باڈی ویلے کی گی لاش ورتا ویلے کی گی مڑے ورتا ویلے کی گی دا غی طبیعہ سوک انسان نوائی صحیح دا نو دا سی اغا ابراہیم علیہ صلات و سلام سوک لو چی روحی انسانی دا خدا شناسی ذریعہ یو گرزاولا
0: جی
1: تولونا اولا نیکار سیدنا ابراہیم علیہ صلات و سلام داوک
0: جی
1: د خدا شناسی د پاره خلق تا د رب پی جنگلو چکوما دا اغه د پاره اغه کوم ټول استعمال کړ روحی انسانی
0: جی
1: اغه استعمال صحیح ده
0: جی
1: دویم شی چکم کار سیدنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کړ دې نو اغه څه کړ دې د امپریالیزم خلاف د شاهنشاهیت خلاف په دنیا کې اولنې اواز چې چوچت کړل دی هغه سیدنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام
0: جی
1: نو زه به خپل دې سامعینو ته دا خبره وکړم چې ګوره روح چې کوم دی کنه روح دا د جسم انساني سره تړلې دی نو څه امراض دسی چې هغه روحاني او څه امراض دسی چې هغه جسمانی نو د جسمانی علاج به بیا د جسم سره به کوي د مادي سره به کوي صحیح ده او د روح علاج چې کوم دی ناغه بیا روحانیت سره کوي
0: ماشاءالله ډیر زبردست ماشاءالله ته زبردست تشریح دي چې کوم ډول دن کې دي ډیر په شی طریقې سره کوم څه ته چې کوم دا غور ته وکړه بالکل امید ده چې دوه په پیسې وي کوم څه دا یو میسج راغله دي وہی چی سلام حکیم سے بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ بتاؤ مہربانی.
1: واہ جی واہ
0: جی بلڈ پریشر ما په خیال چې دی جی
1: رور د شي خبره دا چې بلڈ پریشر ټول نمخ کې اولنې د اخی سبب معلومول پکار دی
0: جی
1: چې د څه سبب د وجنه دی آیا د امراض قلبی او د وجنه بلڈ پریشر زیات
0: جی جی
1: د میدی د وجنه بلڈ پریشر زیات دی
0: جی
1: یا د ګردو د وجنه بلڈ پریشر زیات دی صحیح ده
0: بالکل
1: ان شاء الله رحمان توبه استغفار د غټي خبره نه توبه ده چی اول نمبر ټولو نمخ کې زبد بلڈ پریشر هیڅ شیم نه ورکوم زبد مرض دوی ورکوم
0: جی جی
1: صحیح ده او بلڈ پریشر په خپل کمیږي بیا
0: ماشاءالله
1: صحیح ده
0: جی جی
1: خو شر دا دی چې اول نمنګ بنیادی طور باندې سبب معلوم کو
0: جی جی چې کم سم کم وجه
1: ده مهدی د وجنه بلڈ پریشر زیات دی د ګیسټرابل د وجنه زیات دی
0: جی جی
1: د ګردو د وجنه زیات دی
0: جی
1: یا د منه داسې بیرونی داسې دباو دے پریشر دے صحیح دا هغه د وجنه بلډ پریشر زیات دی یا د امراض قلبی او د وجنه زیات دی یا د ګردو د وجنه زیات دی نو د دې خبرې تعین اول نمبر پکار دی صحیح دا
0: بالکل
1: او چې د هغه علاج دی وک نو بلډ پریشر جی پخپل کمیږي بلډ پریشر دومره سخت شي خو نه دی
0: جی جی جی بالکل دا بل میسج راغل دی ما په خیال لیکلی دی چې قبض بواسیر گیس مکمل علاج بس دا میسج کړه
1: وا جی وا
0: ما په خیال دا مړی ما ته لکه رشای چې لکه ته قبض بواسیر گیس دا خبرې هم کا نو بالکل دا خبرې هم دا ټول چې کوم تا چا هم میسج کړی دی چې لکه قبض بواسیر گیس مکمل علاج نو بالکل د هر چې ماشاء الله حکیم صاحب هر چې وسی تجربه لري نو بالکل مکمل علاج چې کوم دا دلته موجود ده او دا بل میسج راغل دی جی وای السلام علیکم آر جی عمر داؤد اور حکیم صاحب میں جب زیادہ چلتا ہوں تو میرا گردوں کا گردوں کے نیچے بہت درد ہوتا ہے
1: واہ جی واہ
0: یہ کیوں اور ایک اور ضروری بات کل رات کو کالی ان کے لگاؤ تو تھینک یو دیو میں کڑے جی ماتا وہی ماں چکم ماں پہ خیال چکم اٹھا اور دن کی دیکھو تو نصیحت کڑے ہو یو خود درد کیږي وای چې کله زه زیات ګرځم
1: ګرځي زیات
0: او بلې دا نصیحت کړې چې لکه د شپې چې کوم د تاسو تورې چشمې مې لګوي او ما وای شپې لګولې وې زوی وای نو ما بیا چې کوم دا
1: اکسیډنټ
0: مې
1: وکړ واه واه جی واه کیا بات ہے جی مولانا حکیم انجم صاحب چې دی کنه
0: جی جی
1: هغه یو شعر وای هغه خطوط یو مجموعه ده کنه
0: جی جی
1: نو پاغه خطوط مجموعه کی هغه یو ادیب سره دی یو چونکی ز کراچی کې ومنه ما دا کتاب په د کتاب کتابونو مارکیټ ته لاړل ما اتوار پر ورځ باندې باندې صدر کې کراچی په دې صدر کې یو مارکیټ لګی دا
0: جی جی
1: کتابونه کې به اور بک تا ته به ډیر په ارزان قیمت ملاوي دا نو چونکی زما د دې کتاب بینای شوقو ما سره بل یو مرګره به حکیم مولان حکیم عبد السلام غوري
0: جی
1: نو هغه بر سره ونه موږ ځان ته رشکه وکړل او وسلا بړلو چې لا بړون نو خو بلا ګړې کتابونه بچی دی کنه هغه به موږ را واغستل
0: جی جی
1: په پرزان قیمت باندې نو ما یو ورځ یو کتاب باندې سي نظر ولګید دا تقریبا 15-20 سال مخکنه خبره ده کنه
0: جی
1: چې نظر مې ولګید نو کتاب مرا واغست
0: جی
1: اته مېره کې 100 روپۍ دی وی بس مړه خورا کوي 50 راکړ بس پوره دي مې بس مړه 50 دا واخلا او کې 50 لګن سبا 500 روپۍ چې خیر هغه 50 مې ورکړلې او کتاب مې راغست ما حکیم شه ماته یې کړه دا دا څه ګن راخلې ما غلې شه حکیم شه به
0: ته څه خبره
1: ته په دې کتابو نه خبر کتاب بینه

0: سر دست بسر راه دا کی دا صحیح دا نو کی دې شي چې دا کې سره ټکر وخري او دا ته سمجھ راشي ادې به پوه شي صحیح دا نو زه هب سه به چشمی ولګولی او بیا توري او بیا په تور شپکی صحیح دا
1: ایکسیډنٹ
0: او د بزانت د بزانت د شي قتل چې لکه څنګه وي هغه گورے گورے مکڑے پہ کالا کالا چشمہ کا نا صحیح تھا کالا
1: جی جی
0: نظام بھائی دسی داغا قتل ہے وہ کہنا او مقصد دا دے چیتے سیکھے خوبیا کی دسی کا
1: جی جی حکیم صاحب ماشاء اللہ گپ شپ بہم لگو کالا رن تو بہم موقع اور کو گورو چ مسر دا کال پلی کے چوک تے جی او دا کم جنا چھویل گاڑی تے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی ورور چھو خبر ہے کیا جی ودا کم جی نا
2: علی خبر ہے کہ ودا غانا
1: چھو جی جی حکیم سے پروگرام چر سر ناس تا حکیم سے نمبر 7 تا پوس پوچھنا لارے
2: حکیم صاحب تن اول سلام دا بل نہ خبر دا
1: جی
2: پوس میں میسج ہوتا تا کڑا ہو چھے کاغذ دوا سر اور گیس کا مکمل علاج اخو شاٹ ہو جے کل مانے چھے اخو غابہ تو وچے
0: بیٹری تیار لاش کی صرف بٹن با آن کو ما صحیح تھا کہنا اور روشنی لاچی سم دا سے ٹیٹ رنا پیا چوم دا
1: بلا پوچھتنا وہ کیا جی جی جی پوچھتنا کوا جی
2: او دا کی مانو تاوت لای ڈاکٹرانو تاوت لای دا دو درې کلا واج درې زو درې کلا نه دا بیماری تا
1: جی
2: ډور ورنا تنګ یو ټول سیرت نو ورنا مار دا کار ته ملړه نه کیږي
1: جی
0: عمر دې شو دې
1: عمر دې سمره دا
2: کیم څه دا ستري کار او
1: شي عمر
2: میډیکل شي کیږي دا کی مانا طریقا کیږي او مو کومه لا چی خرید الله دا کار دې راوشي
1: او عمر دې سمره دا کیم څه وای
2: عمر دې ونی سال
1: تشریف انشاء اللہ بیا بد وا گانے کے جواب شفا شوال تشریف ان شاء اللہ حکیم صاحب بدے چیکنگ ہو کی او چکم ادا تاب گوری تا تبا دوا در کی نو بالکل حکیم صاحب ان شاء اللہ فرق پہ اور سروسی جی جی ٹھیک تھا جی ڈیرا مہربانی تھا کال کال جامنا بالکل ما پہ خیال دا ورور لشدا سے چکم دا ما پا خیال دیر گرزی دلی دے کڑی دلی دے
0: بلکل گرزی دلی ہم دے جی
1: ڈاکٹرانو بان تل دے او تا یو کال ببل واخلو بیا بدتا جواب بیا ورکو جی انشاءاللہ اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام
1: جی خور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جی نا
3: خبر ہے
1: جی جی
3: حکیم
1: سے وہ جواب در کئی تھا ریڈیو رسرا ہو رہا جی
0: وجود دے گھٹتے نرے دے
1: وجود دے حکیم سے بھائی گھٹتے کا غدے
3: چکا
1: وجود دے گھٹتے بس پروگرام اور حکیم سے جواب در کہیں
0: اور سرا اردو کیوں درد بھی گئی بھی
1: اور حکیم سے بھائی چھے دا پشتے خاطر درد بھی ہو کنو درد دی بھی
0: لسون اخبو تلی سوا جی
1: لسون اخبو تلی دے سوا جی لسون اخبو تلی دے سوا جی لسون اخبو تلی سوا جی نا
0: کمرہ کی ساپوٹی رازی در بندی کنا رازی
1: ساپوٹی چھم
0: اسا دی تنگی کی کمرہ
1: کمرے چھ دی وائی سا تنگی جی
3: نا نا نا
1: آچھا نا دی تنگی جی بس تا پروگرام رسر آورا حکیم صاحب جواب در کئی حکیم صاحب دا مجھا یو مور
0: دا
1: 50 سال عمر
0: آو کمازا منگا خورا کئی چھ اسی منگ دا کالو کا کنا
1: جی جی
0: نو خبر دا چھ دا دا سی پتنے

0: چیرې د دې د ملا درد بنیادی سبب معلومول غواړي نو خبره ده چې دوا خانه ته درې شي او ځینې مرزونه د سي چې زنانو نه بیا سره په ریډیو باندې تپوس هم نشي کولای ځینې علامات تپوس نشي کولای نو بهر حال د خپل دوا خانه ته راشي ان شاء الله د دې چیک اپ وکړو او چې بیا کومه مسله و نو دا مسله دی وی بور ان شاء الله الله به خې کی خام
1: جی جی
0: باقی را به شو زمنګ دا بل رور طرف ته کوم ډیر کړي دلې دی او ډیر لړزي دلې دی او ډیر قبض هم دی او ګیس هم دی او بواسیر هم دی او باجی هم دی او
1: مکمل
0: علاج هم دی او وا وا وا
1: د خدا سه کیم سه او فرمایل کنه چلکه د دې ماته پرې دی وای نو بالکل دا خو ستا چې دومره ګرځې دلې دی کړي دلې دی مختلف
0: ډاکټرانو
1: کې مانو باندې دلې دی نو پرې دی خدا خبر لکه
0: ډیر اګرانه بشي ډیر اګرانه بشي ځکه چې ډاکټرانو پسې ډیر ګرځېدلې او میډیکل پسې هم تللې
1: عمر کم دی
0: عمر کړه چې د
1: مړ
0: 19 عمر دی
1: جی 19
0: سال کې هغه کته چې اوس دی وکه بواسیر شو نو بیا وکه او مقصد دا دی پرهیز نه کوي
1: جی پرهیز نه
0: پرهیز نه کوي
1: جی
0: او بچیا دې شکار دی چې پرهیز شروع کا
1: جی
0: اورا دې کې بادي شیزونه به بالکل نه استعمال
1: جی
0: صحیح دا بریانی بنے استعمال آئی سور مرچکے بنے استعمال آئی گٹ اگو خرچے دن واگا بنے استعمال آئی صحیح دا بریانی آنی بنے استعمال آئی
1: جی جی
0: صحیح دا باقی نور علاج معالجی لبات دوا خانے ترازی
1: جی بالکل اما پا خیال تاس جواب ہے انشاءاللہ اور دلی بل کلر بہو گو روی چی چوک جی جی جی جی وعلیکم سلام جی ورور چو خبر ہے کیا جی ودا کم جنا
2: کندے جو رسے تکرے دی مولا خان خبر کومو ما دا په مختلفه د فرادې تکړې او د غلبه دا د نمبر خدای شته چې مولانا صاحب
1: جی
2: او دا نمبر دی دا
1: دا جی ریډیو نمبر
0: دوا
1: خانه نمبر دی جی حکیم صاحب پروگرام چې سره ناست چې ته پوسټ پښتنه بل لري
2: ما ته پوسټ ودا کاو چې دا نو بیر تاسو دروازه ار و خلاص یو کړ
1: دا موبایل هر وخت حکیم صاحب سره موجود وی حکیم صاحب هر وخت په دې باندې کال اخلي ہیلپ لائن نمبر دد هر وخت حکیم سره موجود وی جی جی بس دال شفا دوا خانه دا شوال مارکیټ ټاون چی جی جی تب وائی چیز ٹیلیفون کوم اول بتا پوس کوم کم جی نہ خبر ہے جی تاسو کم جی نہ خبر ہے کوئی سلیمان اچھا جی اچھا بس داغل امبر باندھ بے کم سے سر رابطہ کو چکل تر راضی بے بہادر ان شاء اللہ گونڈے دی خوشی جی کا نا بس تا چکل رازے حکیم صاحب تا پدے لمبر باندے رابطہ کو انشاءاللہ حکیم صاحب وائی چے دوا خانے تا تشریف راڑی نو انشاءاللہ بخیر کی جی اسلام علیکم جی بالکل دا مجا ورور و کوئی سلیمان نا چکم دالتا کال کڑے نو بالکل دا وائی چے زا مخ کی عمرہ غلیم خوزو رکشے وال اچر تا بل جی تا بوتا لیم لکا نو لمبر پوښتنه کوله چې دا لمبر بالکل ما ورته چې دا حکیم صاحب سره پخپله موجودی چې کله هم تاسو راځو نو حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې کال وکړو، هغه به ته د ځای ګودر چې کوم ده وشي. دا یو بل میسج راغلی دی حکیم صاحب،
0: جی جی،
1: دا وایي چې آر جی عمر داود ستا پروګرام ډېر خوند کوي. موږ ټول فیملی دا وایي چې دا تا پروګرام دوه ګنټې پاره نسی کېدای. نو موږ وایي چې دا یوه ګنټه را باندې نیمه ګنټه نه کی، او چې یوه ګنټه مو مینځلې ده دا هم لکه ډېره چې کومه ده په یوې ګنټې چې ماشاءالله تاسو کالونه هم راسي. تاسو چې حکیم صاحب نه کومې پوښتنې وکړو کوم میسجونه وکړو هغه هم موږ شامل کړو. نو بالکل دا هم موږ پاره ډېره ده چې یوه ګنټه پروګرام ده، بالکل د یوې ګنټې چې ډېر چکې دی سي. یو کالر به حکیم صاحب واخلو ګورو چې چوک ته جوړ ده. کمینه، السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی ورور، څه خبره کیا جی؟ او د کم جی نه
2: خو پټان کوټ نه خبرې کوم. رحمت الله.
1: رحمت الله پټان کوټ نه. جی
2: جی جی.
1: حکیم صاحب نه بچ پوښتنه تپوس کاوی.
2: حکیم صاحب دا اول سلام پېښ کوم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام جی.
2: جی بیا را پوښتنه کو یار، دا وزن نه ده تقریبا 40 سال عمر ده.
1: جی جی.
2: دا پټه ګرګولا
1: بس ٹھیک. تا ریڈیو وہ لگا ہوا حکیم صاحب جواب درکائی جی. السلام علیکم. دا وائی چی حکیم صاحب دې ورور پټانکوټ نه کال کړو.
0: جی جی.
1: وا زنانه دا هغه چې ډېر وګرځینو دا پوندې چې کوم دي دا
0: درد
1: کوي، چې کله ډېر وګرځینو ډېر درد کوي. جی جی.
0: دا لږ وی کنه جی، چې عجیب بات ہے کنه، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے.
1: جی جی
0: صحیح ہے جی. نو رحمت اللہ رور کوم پټانکوټ نه چې دا پختنه کړ دا کنه، نو اول خبر خدا دا چې کوشش دی وکړي چې دو دواخانه ته راشي، او موږ نه بزو ګورو نو نه بز مطابق دوی ته دوي چې کومه ده نو هغه ورکو.
1: جی
0: خو خبر خدا دا.
1: جی جی دواخانه.
0: او کله شي راتللی نو تر څو چې نه راغلی نو تر هغه پورې دی د څه کارو کی.
1: جی جی.
0: چې سپیرکای دی لک شانتی راوخلی.
1: سپیرکای
0: او او هغه سپیر کې دی وو کې وا چې و دې هټ کې. صحیح ده. او نو هټ کول نو ورستو نغه دی وو کې.
1: جی
0: لک شانتی چینی دی پکې شامل کې.
1: جی
0: صحیح ده. او بیا دې دغه اوس کې.
1: جی جی.
0: درې سلور ما خام دی اوس کې. که خوان دی وو کو ان عم ما هيا، که خوان دی ونه ک دوا خانه ته دی.
1: دوا خانه بالکل الشفا دوا خانه.
0: جی جی.
1: شوال مارکیٹ تا بہتر شریف راڑو ان شاء اللہ کم سے بھائی چھ بالکل دوا بور کو ان شاء اللہ اللہ پاک پہ دیتا آج کم خورکئی دا کم پند رکھو گی میں بالکل دبا اللہ پاک پہ شے کی آدا حکیم صاحب یوبل میں سجرا گل دے بھائی چھ. ہیلو حکیم صاحب، ماشاء اللہ یہ چہرے پر دانے کیوں نکلتے ہیں؟ بہت دوائی اور کریم وغیرہ استعمال کیا مگر کچھ فرق نہیں ہوا، یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ اور کالے دانے بھی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟
0: صحیح ہے جی، صحیح ہے. دا میسج خوراکی کڑے دے
1: دا خولک لکھلے نہ دے خولک
0: بس بس جی وی تک جڑ دے غول من دے نارنج دے گا.
1: آو جی
0: صحیح ہے. آو زیادہ تر زنانے چ کوم دینو دا میسج جی چ کوم دینو واگوی کی زکہ چا ہو غری بنانے کریمانو لگاولو باندھی ستڑی شی گنا. صحیح ہے. او هغه سره مقصد دا دی چې هغه نرستو بیا زمنګ طرف ته متوجي شي چې دا ولې راځي.
1: جی جی
0: صحیح ده. نو خبره خدا ده چې دا کریم د لګول لمخ کې تا پوس کړي.
1: جی جی.
0: وی فلو قبل ما بکا ها بکیتو سبابتن بسودا شفیت النفس قبل تندمي ولكن بکت قبلی فهي جلیل بكا ها فقلت لها الفضل للمتقدم. نو خبره دا ده چې د دواخانه ته راشي.
1: جی
0: صحیح ده. ان شاء الله چیک اپ به وکړو. د دې ډیر وجوهات کې دي. صحیح ده. ډیر وجوهات کې دي.
1: جی
0: او هغه وجوهات دي چې هغه موږ په عام ریډیو باندې هغه نشو بیانولی.
1: جی جی
0: صحیح ده. نو دواخانه ته درشه ان شاء الله نه بس به وګورو.
1: جی
0: وجوهات به معلوم کو د دې کوم وجوهات ته نو اق ساتي بورته وی چیر استاد دا مرز دی
1: جی
0: صحیح ده
1: او
0: د وی بورته ور کو ان شاء الله الله پاک به خکی خان
1: ماشاء الله ادا چکم زویب دے پیو مخ لگیا دی میسجونه کای او چکم ادا اس پته نه لگی وای آج کل جو آرٹیفیشل کالا بنانا ہے بازار میں ان کا کیا نقصان تھا تھینک یو ادا اس ما پر خیال زویب چکم ادا پیو سام میسجو تا لگیا دی او دی پتا سو زویب بھائی تا سو چ سم خبری تا سو مشتکالو کو او چکم تا میسجونه تر لجی سبب پنځه میسجونه دی پیو طریقې باندې رسن کړی دی
0: دی آرٹیفیشل دغه باندې پوه نه شو مچ دی سو وی
1: سن دا زنه پوی کوم وای آج کل جو آرٹیفیشل کالا بنانا ہے بازار میں ان کا کیا نقصان ہے پروگرام دنو بالکل تاسو داسې میسج کو چې کوم تاسو بیماریو په واره چې پوښتنه وی چې معلومات وی یا چې حکیم صاحب نه پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو خو موږ نه داسې پوښتنه شروع کړې دي لکه موږ چیرې سب میڈیا پر هغه کې ناس یو نیوز چینل کې ناس یو چې کوم دا خلکو مسائل حل کوم په خیال داسې خبرې مبرې شروع کړې دي
0: بهرحال دته بس ګوره دا خبره به وکړو ګوره د کې سوالات داسې سوالات کوي معیاري سوالات کوي چې هغه کې تاسو ته هم فائدې او نور تاسو چې کوم رونه خويندې اوریدونکو دي
1: جی
0: اوه تم پاغه جواب کی فائدہ چ کومه دا ماغه ملوشی
1: نو بالکل او جی
0: نو دسه قسمه زویب بھائی
1: زویب بھائی کوم مش پروگرام نه غږ جوړ کړي دی بالکل
0: پنشی نه نه خیر دی کلاچی کنه دمرا چې د شپې چشمی اچي او
1: بالکل
0: د شپې د چشمو چولو څه ضرورت دی کنه
1: نو به دې په دې پروگرام کې د میسج کولو داسې میسج کولو لکه ضرورت نشته کنه
0: نو بهر حال کلاچی پوه نشي کنه
1: ورکواله
0: بهر نور ته خدای د رسول د لارې ښه خبرې
1: کړه جی جی
0: نو بہرحال ذہن کارونه کی
1: جی
0: نو منګ به خو د ته نصیحت کوو چې لکه ته دسی معیاري سوالات پیدا کوا معیاري سوالات جوړوا او بیا زمون پروگرام ته راوړه نو چې زمونږ پروگرام سیم خو کیږي تا ته هم فایده ملاویږي او ریدونکو ته پکې هم فایده ملاویږي صحیح ده جی
1: نو دو بیا ما په خیال یو بل میسج وکړو وای حالا آرٹیفیشل کالوں کا نقصان بتا دیں میں روز ایک کلو کھاتا ہوں
0: آرٹیفیشل آلو
1: پتہ نشتا دا کم سے دے دو زویب چکم مجھا رور دا بالکل تاسو چکم میسجون دی پاگے بندی مجھا دماغ چکم دا بالکل گڑی دلی دی تاسو کا کال کا والا سنو بالکل پروگرام چھ پزیرو 319-55-23-404 بانے بالکل کالو کو نو بالکل حکیم صاحب نے چوں پوچھتن آغا تاسو براہ راست کو دین علاوہ چکم اور دن کی حکیم صاحب نے تپوس پوچھتن کول غواڑی نو بالکل تاسو چکم ادا پزیرو 963-511-488 بنے ہوں حکیم صاحب نے چکم ادا حکیم صاحب تکال کول سو حکیم صاحب نے پوچھتن کول غواڑو چ معلومات حاصل غواڑو نو بالکل تاسو 0963-511-488 باندھے اور 0319-55-23-404 بانے ہم کال کولے سو گران اردن کو دا پروگرام بالکل دے الشفا دوا خانے 55 سرا پیش کیجی اور پروگرام نام دا خبر ملغلرے اور دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلو 7 پورے اور پدے پروگرام چے مشترا 55 اور چکم حاصل دا دے الشفا دوا خانہ کم اچھے موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا چھ حکیم صاحب حکیم مولانا نور الہدا صاحب روزانہ سحر 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضان و چیک اپ کئی علاج کئی نو آیا کتا سو ہم خدا نخواستہ دا سے مرضن و سرمخیو چھ لکتا سو پہ مختلف جیان و بانے گرز دلیو کڑی دلیو اور مختلف ڈاکٹران و پس تلیو سفر مکڑی دی علاجن منی سوی نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیرتا چھ حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ 8 نواخلا 4 پر مازیگر پورے موجودی پخپل دواخانے چھ نو مثلاً تاستا جوڑو دردون دی پٹو دردون دی کمر مو درد کئی میدہ مو گیس کئی میدہ مو درد کئی یا میدے مو چکم دا نور دا سے امراض دی یا مو شوگر دا بلڈ پریشر مو دا یا تاسو جسمانی کمزوری دا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض اغ امراض چکم موجا چکم په ریډیو باندې نه سو بیان کولای، نو بالکل هغه ټول چې کوم بیماری بیان کړی دی علاج لپاره بالکل تاسو تشریف راوړل سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته، او بالکل چې کوم دی حکیم صاحب پرسنل نمبر دا، او په هغه باندې هم تاسو کا پروګرام نه بعد کال کوو، نو بالکل پروګرام نه بعد هم کال کولای سو ګور چې موږ سره د کال په لیکه چوک ته ځو د کم نه بالکل دا کال ډرافټ سره په خیال تاسو دوباره کوشش وکړو 0319-55-404 باندې، او چې کوم دا دین علاوه په 0963-511-488 باندې. حاجی حکیم صاحب په چې کوم پوښتنې کړې وې ما په خیال ټولو چې کوم موږ اوریدونکي وو هغه جوابونه خو ما په خیال موږ ورکړل.
0: جی جی تقریبا جوابونه خو هغوی ته ملاو شو.
1: جی جی
0: جی
1: نو بالکل ګورو چې دا میسج یو بل میسج موږ ته راغله ده جی، وایي چې بای بغیر موسم کا جو فروٹس آج کل ملتا ہے ان کا نقصان پوچھ رہا ہوں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام مزاوت سلام خیر خیر تفیه
1: خیر د جتا سو شیو چو خبره کو جیو د کم جنا
2: خبر کلا خبره کو را عبد الخیل نا ال غرو منجنا
1: عبد الخیل ته مو جواز در جی
2: او جی دی یو کا سفار جی
1: بیا خدی مبارک سه چمو را ټانک आवाज تاسو ته صفا در جی
2: بالکل سفار جی او کدو را کټ کړو نه
1: کوي. اچھا ما سرا پروگرام چی حکیم صاحب ناستا اچھا پوچھتے نا تپوس پا کیم سے نہ کول غواڑے
2: باجی دا پوچھتے نا ون نہ کوا کیم سے چاولا وا دعا سلام
1: وعلیکم سلام
2: او بیا و تو وای کی جی دم لا پریشان نے کڑا و درے کالا مخ
1: سے لا پریشان دے کڑا و درے کالا مخ سے. اچھا
2: او جی اگا پریشان می تکا دا کی دی نہ بعد و سو کھو با دے مس درے دا نہ پشور دا
1: اسو. اچھا پپ شو نس درے دے او نو چکما دا شور دے اسی پ. اچھا جی جی اچھا جی چور ٹائم دیکھی جی آپریشن
2: دے کالا.
1: اچھا یہ آپریشن دے کڑے گا نہ بعد تو پکاٹے
2: نہ بعد تو پکاٹے بیا نہیں چیک سلا نہ.
1: اچھا بیا نہیں چیک سلا پروگرام رسرا اور حکیم صاحب جواب در کئی جی
2: اوکے.
0: بالکل جی دا روز کوم سوال کو کنا
1: جی جی
0: نو بہرحال دسی چي لگدا تملا آپریشن یا دا سپینل کارڈ آپریشن چې کوم یې نو دا ډېر پیچیده عمل وي.
1: جی جی
0: او په دې کې د سې قسمه حالات سړي سره کیږي چې ځنې نری نری شراینې نو هغه شراین کټ شي پکې صحیح ده هغه د وجې نه بیا انسان چې دی د معذورۍ شکار کیږي. بهرحال الله پاک دې په دې باندې خپل رحم وکرم وکړي اللہ پاک دی در صحت کامل عاجل مستمر رچ دا اغا نصیب کی نو کدی سو ک پخپل رات لے شی ک نشی رات لے
1: نہ پخپل خو وای چ ز پکاٹی ما گرد دا نہ مز
0: نو بیا دی دس کارو کی چ دے سو کرا ولی گی.
1: جی
0: س تیل میں لی ولا را ولی گی دم بک ولا.
1: جی جی
0: صحیح دا
1: حکیم سے وای چ بالکل تاسو سو کوم ٹانگ تراجی نو بالکل شفا دا خانہ شوال مارکیټ ټانک ته درای سینو بالکل س دم چکم غدا
0: تیر براوړي جان سره
1: براوړي جان سره نو بالکل لا به ورته غو دم کو حکیم سیب ادا کار اوم چکم ماشاءالله چکم ادا دا مزور دن کو تک کدا پتاول دا نو بالکل دې پس به هم بیا ډیر ما چکم ادا راځي. یو کالر بغور حکیم سیب.
0: جی جی
1: السلام علیکم. ما په خیال دې چا هم کال کوله ما زرا سره تاسو کال ډراپس نه نو بالکل اغا زویب وای چې بغیر موسم وال چې کم فروټس
0: او نو اصل کې زویب ورو را د شي خبره دا چې غیر موسمي چې څومره فروټ دي نو د دې سټوریج کولو د پاره چې دینو پاره باندې مختلف کیمیکل لګولې کیږي صحیح ده او دغه کیمیکل چې کوم دي نو هغه بیا د صحت ته پاره چې دینو هغه موزر وي صحیح ده. نو ټول لمخ کې خو د شي قسم کیمیکل وی چې هغه شنه فروټ چې کوم وی نو هغه زر په خوله د پاره کوم کارپټ په نوم باندې یا د شیزونه چې کوم وی نو هغه استعمالیږي نو هغه میده باندې پکینه باندې او په ګردو باندې اثر غورځي. دویم نمبر دا دی چې هغه دغه وشي دا
1: جی
0: څه ورته وي
1: کیمیکل
0: کیمیکل پاغي باندې لګیدلی وی کنه
1: جی جی
0: نو غذایی چې کوم دغه نو هغه منه هم مقصد دا دی چې کوم غذایت چې دی پاغي کې کمی راځي
1: جی
0: صحیح دی جی
1: جی
0: معذرت سره ماته دا کال پکې راغی نو هغه خبر صحیح را
1: بالکل
0: ذهن هغه لري ته
1: هغه لري ته لاړو بالکل
0: صحیح دی
1: جی
0: نو غیر موسمی چې څومره فروټ دي
1: جی جی
0: صحیح ده هغه کې وټامن او قدرتي ذائقه چې کومه ده نو هغه غذایت هغه کمی دی شي
1: جی
0: صحیح ده جی
1: جی
0: دریم نمبر نقصان چې کوم دی نو هغه د هضمي مسایل پیدا کیدی شي څلورم نمبر هغه کې مقصد دا دی چې تر ډیر وخته پورې کوم فروټ چې پراتی وي صحیح ده نو هغه کې سړان هم پیدا کیدی شي هغه باندې مختلف قسم کیمیکل وکس چې دی نو هغه وما لگی صحیح ده هغه د وژنه مختلف نقصانونه چې دین واغه پیدا کړي شي
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی ورور څه خبره کوي جو د کم جن ها
2: عبد الله شاه خبره کوم
1: په تنکوټ عبد الله شاه بای پروگرام چرکل درته یو کیم سه پروگرام چر سره ناس ته ته پوس پښتنه بل لري کیم سه نه
2: کیم سه نه ته پوس چې دا ناز کې زړه چې شې شې دې نه ناز
1: کې چې پاره جی
2: ناز کې زړه
1: ناس گیز دے پارا چشا شای آچا دا پوشتنا لاری
2: دا غیی لاری جا تشایز
1: جی جی آچا ٹیک تا تا پروگرام رس راو را کم سر جواب در کئی جی
2: نرگانی در
1: راو اوکی جی کم سر دا مجا ورور پتان کوٹ نکال کھڑے
0: چایی دے جی
1: وائی چی ناس گیز دے پارا چشا دا
0: سی دسی کار دیو کی جی دے دی کلون جی رو آخلی
1: کلون جی
0: سپرکی دی رو آخلی ادرک دی رو آخلی میتی دانا دی رو آخلی
1: جی
0: چایی دا
1: آجی
0: او دغه نه علاوه تزپات دی راوخلی لونګ دی راوخلی دارچینی دی راوخلی جیوتری دی راوخلی جایفل دی راوخلی اجړه دی راوخلی صحیح ده د لښ کې وړ کی او بیا دې د شه چونډي برابر چي دینو سار غرمه ما هم درې ټیمه دی خوري ان شاء الله دا تکلیف به ختم شي ها
1: جی جی بالکل حکیم صاحب چې کوم دا پروگرام ټایم چې هم مشتره تقریبا یو پانچ منٹ ٹائم پاتا دے خبر خبر کے ٹائم پتہ نہ وہ لگی جو ٹائم منڈا منڈا لڑ سی وہ گھنٹہ بھی چکم دا نو حکیم صاحب پاخیرا کے ماں پہ خیال چکم دا دے ٹائم بے آزان ٹائم ہوم لگا دیر شارٹ بھی نو پاخیرا کے پتلو اتلو کے با دا سے مجھے دے اور دن کی چکم دے وقت پروگرام ہو رہی نو زو روزانہ تاستو ہم چاہ غوتا سدا سے چکم دا نصیحت پکې لا بس دا سه اخره کې کوم خبر ته تاسو کول غوړ چې مونږ اوردن کې ونه
0: بس نن پروګرام کې خو بز خپل سامعین ته دا خبر ورکم چې کوم زمنګا هغه سامعین دي چې هغه زمنګا ډیلی پروګرام اوري
1: جی
0: او خپل आवाज چې دین هغه مونږ سره هم شریکي
1: جی
0: دا میسج د لاري شریکي یا د کال د لاري شریکي
1: جی
0: نو کوشش دا کوي چې خمایاري سوالات چې دین هغه پیدا کوي
1: جی جی
0: چې په خپل تینوم फायदा اخلي او نور چې څومره زمونږ اوریدم چې دین نو هغه دی फायदा اخلي
1: جی
0: او بیا کوشش دا کوي چې زمونږ درجه کوم موضوعي نو دا هغه موضوع حواله سره ک سوالات پیدا شي او خ جاندار سوالات پیدا شي نو دا به زیاته خي
1: جی
0: جی
1: اجی حکیم صاحب تاسو یو جان مننه چې تاسو راغی موږ سره هم په پروگرام کې شرکت وکړ تاسو یو جان مننه جی
0: تاسو مننه جی الله نیک بخت اوساته او تاسو په عمر کې دی الله پاک برکت واچي تاسو یو جان مننه تمننو تشکر
1: جی جی
0: چې دومره عزت هم راکه مونږ ته
1: جی
0: په پروگرام خبرو ملګرو کې
1: جی
0: جی
1: اجی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو د راتګ یو جان مننه ګرانو اوریدونکو تاسو پروگرام ورده خبرې ملغلرې بالکل دا پروگرام روزانه 6 بجې نه واخلا 7 بجې پورې تاسو په درانه خدمت چې پېښ کیږي او بالکل په دې پروگرام چې مشوره تاون اصلي مرسته اصلي وی الشفا دواخانه الشفا دواخانه بالکل موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته چې روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدى صاحب سحر 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو په مختلفو ځایونو باندې تللي یو ګرځېدلي یو ګړېدلي یو علاجونه مو نوي سوي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد دین علاوه معده جمله امراض او شوګر بلډ پریشر یا داسې نور امراض جسمانی کمزوری یا زنانه مردانه پوشیده امراض نه بالکل ټول امراض دپاره به تاسو راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک تا چیرته چې روزانه حکیم صاحب حکیم مولانا نورالهدا صاحب سهار 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل سبا به هم حکیم صاحب په خپلې دواخانه چې موجود وي بالکل تاسو چوکم راتک غواړي نو بالکل 8 بجې نه واخله 4 بجې پورې به حکیم صاحب په خپلې دواخانه چې موجود وي نو بالکل تاسو راتک کولای شو اوس د پروګرام ټیپ بالکل ما سره سر ته رسېدلی ده تاسو چې چیرته هم یو خوشحال وسو آباد وسو پلوی علامه سپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

ادي مسج واتس اپ باندې هم کوي 0342 311 2290 مې تاسو کولو به هم شاملو به لګو دیږي اول تاسو مسج ورکو ما ها فاطمہ اینڈ مدیحہ بھائی سلام رواخ لا مردان رڈو بند رواز پل او کے ہاں بھائی سنگ لیلا اور ماریا تم چکم دے سلام دے تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی ہاں مکہ خوشبو محل گلستان مارکیٹ دکان نمبر 8 خاکوڑ بازار ملکڑ کم خین مزما آواز ہوئی خاکوڑ بازار دا چکم دے نا ملکن روڈ باندې گلستان مارکیٹ دے اور مکہ خوشبو محل سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

حاجي السلام عليكم ادي زميل عاليه فروم خبل الكوره وبيجانا ديره من دبسي برنامج مره ما شاء الله سم زبردست بي جي ام ده اور كلنا كلا رنگ وركوا اور باي لگی ہونت کٹے پر دگی ہاں حال لگی ہونت کی سید لگی ہونت کی بگو پھوڑے رتا تن کو ہاں ابال لے گنا سر جی زمن میسج دی پکی شامل نہ کو اور یوازی خود جی نے کئی خون دی کنا ہاں ڈاکٹر صاحب زما میسج وی نہ شامل میسج ٹول شامل ہی ہاں تاسو ماته میسج کول غواړی نو اوس نه بس را سٹارټ کی کو اخر کې ټایم ختم بیا تاسو ټول میزون راشي او پروگرام ختم وي نو بیا خو شاملومه نو دیوالونه به شاملومه اور پکار چې پروگرام کې کوم میسج کوي نو اوس نه کوي زریاب مرود اف بلکور دواګانی سلامونه مې قبول کړه زینب وای السلام علیکم سر جی څنګه زینب خبرې کومه آواز یې بلکې اوګې د سر جی زمونږ پر اډو باندې السلام علیکم سر جی څنګه زمونږ هیل نورین د خپل کور نه ادریس وای سلامونه مې قبول کړه آی ام ادریس السلام علیکم سر جی څنګه عزت باغوانانو ایلیا خبرې کوم دواګانی سلامونه مې قبول کړه کائنات د سواد نه انجینیر گل علی خان دواګانی سلامونه کوي السلام علیکم طلحہ یما دا کذابینا ساتو پروگرام اور مڈی زیاد خون کوی سلامونه می قبول کا خان ډیر زیاته منا تھینک یو خوشال ازشما نور دوا بوزونا دواګانی سلامونه کوی عجب خان زما ډیر زیاد خو غرور ده پسالارزو کاډو کی دکان ده دا عجب خان اور تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی ہاں سٹامینا کوما دواګانی سلامونه می قبول کا عجب خان زما ډیر زیاد خو غرور ده دواګانی سلامونه کوی ہاں ویلکم ٹو دی شو اٹس می حریم دبرونا حریم ډیر زیاته منا جابر شاہ د خوشحال بابا مزار نا شازیب شاہی مخلص د شاہی تنگی نا شازیب مخلص د شاہی تنگی نا دواګانی سلامونه کوي چې موږ سره پکور کی تمام پروډکټ ملایوي کی سلامونه سرجی سمرین سحر یما د با جوړ نا اور تاته می سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عائشہ با جوړی یو جی اور موږ د عشما پروډکټ نډې زیات خوشاله یو منظور علم خبری کوما دواګانی سلامونه ویبل ګم السلام علیکم بھائی سنگ فواد جانی د غلړې محله جلبیوال کی تمام پروډکټ ملایوي کی مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ ملائے گی السلام علیکم بھائی پیغام ریڈیو بندر آواز بالکل او گیرے خان ایڈی زمین سارا خان دخبل گورن تھینک یو ڈیر زیادہ مننا

ټول علاقې پیژنې سم خوشاله شوما سلام دروخله انا زمينا اول موږ ټول علاقې پیژنې هغه به متر غونډې موږ به کل درې مې چټیان شي چټیان به شي موږ په متر کیو دا ټول کلی پیژنې ښا متر سره چې څومره دا بالولي علاقې دا اور کم چې دا ګل آباد دے دا دړه اجیره دا دا سر ور پسې راځه صحیح ده اسپچال اسپتال اسپتال چې کم دا چوک دے اور عثمان چوک دے بیا سیدھا دی شاخ نمبر چی چکم روڈ دے بیا میتر غونڈی تھا اور بیا دسی چکم دے انو برشا شیخانو کے لے اور بیا چکم دے انو داسی خادی کے لے داسی الماس کے لے اور داسی کشمیر کے لے اور داسی اور پسی بس زور آزا پسلی آباد شو ٹکر شو اور داسی منظور آباد تو سازو دین کے لے اور داسی دا سمر ہم چکم دے نیو کے لے یعنی نوے کے لے کنا دا ٹو لائکی چکم دے انو پیجو نو خواہ السلام علیکم ام خانی اینڈ ام صاحبہ فروم سواب ہے بھائی سنگ نے اٹک ریڈیو بند رہے آواز بالکل اٹ از می مناہل فروم اٹک بھائی سر جی لیش کی ٹپیو کا کرنا آواز نہ رہی ہاں کتا سر سر ہوگی السلام علیکم بھائی کیسے ہو پروگرام اب بہت اچھا ہے آپ کا خاموش لسنر ہو ٹانگ سے محمد شعیب ٹانگ کے سدام لازی کی منصور جنرل سٹور سرا دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی نیٹ پہ آپ کا شو سن رہی ہوں اور ٹک ٹاک پہ آپ کا ویڈیو دیکھتا ہوں جنت دیڑو دیتا ہاں راضی استا سو کالی اس کم سپر 342 311 بائیس بہانے میں سپر 315 94 72 30 دو السلام علیکم آئی سویٹ بھائی جان سنگ خیم خان سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور تھینک یو ڈیر زیادہ مرنا امدک نمبر دے پتے نمبر تاسو متا میسج کوئی سپر 342 311 بائیس بہانے میں علیزہ خٹک وائچ سنگ سر

سواد کی مینا بازار کی پمنگوری بازار کی مینا بازار دی ولتا ہمائن جن سٹور دے ہمائن جن سٹور سر زمنگ تمام پروڈکٹ ملائی گی بنیر کی ملائی گی پس تارشا باشا مارکیٹ کی دلدار کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹ سر ملائی گی ہاں اور دور چھ بلا سر سوق دی السلام علیکم یار ماتا جی سگنل مسئلہ بخاری ہاں

0: خبر وبخه کانو بګی اسکه اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستړی مشی په خیر علی
1: خیر خوشاله
0: احمد شاه شیرانی خبرې کوي ماشاءالله احمد شاه څنګه طبیعتونه مزاجونه الحمدللہ منگم خیو تخی آواز میں سنگ درجی پر ریڈیو باندھے ماشاء اللہ سمر ٹین پروگرام ہو رہے اول سے نکال لوگوں کو نا پخوا پا زمانے کی نکال کرے
1: نکڑی
0: ماشاء اللہ عشما پروڈکٹ پہ جانے کہنے پہ جا رہا تو آیا ریڈیو باندې آواز اوری دا ٹیم ہلو ہلو زج خیری ہاں آواز دے اوکے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو

0: ملګر بل سره کال پلی کې سوق دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سوق خبرې کوي زماره د کوم زینا ماشاء اللہ تالاش نے خبر ہے آواز بھی سنگھ درجی تالاش تھا ہلو یار ریڈیو تو وق مک دکھا دے موبائل تو وق کی آواز میں درجی ماویل ریڈیو تو وق مک دا موبائل تو وق کی دا ہاں سنگ روڈ اول جلدی کالو کو پخوا بس ہمارے کے دکھڑے اول زل لیکو اول زل لیکلے دے ماشاءاللہ دار تو آیا چھے موسم سنگ رے تالاش کے دیر تالاش کے کنا
1: جی جی
0: نو غرون طرف تو اسی کے کنا پخار کی اسی کے
1: پخار
0: کی ماشاءاللہ پروگرام بانے سنگ لگی خلگی او کبد لگی پتالاش مین بازار کے ملاوی گی اور داسی یو دکان منو چلتا نہیں ملاوی گی بیام چھے کم دے نو گرین ویلی پنم دکان دے دے تالاش مین بازار کی گرین ویلی اگر سر ملاوی گی ہاں کشمیری بیک دس رحم پلاوی کی پدی تالاش مین بازار کے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

اسلام علیکم څنګه سیف الله احساس یم د چارمنګ سرکاري کلی نه پروګرام اورم اور ماشاءالله زبردست دی خاص دیش ما ټول پروډکټ ملاوی چارمنګ کې سیف الله احساس چارمنګ بازار ضلع باجوړ کې زما دي خوګر سره تمام پروډکټ ملاویږي ها اسلام علیکم سو خبرې کوي ترورې الو السلام علیکم ہلو ریڈیو موبائل بدرنگ آواز ہو رہی

0: بل سره کال پلی که سوک دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سلام شی پخیر علی زما ورو سوک خبر کوي د کم زینا.
1: نیاز محمد خبر کوم بیسن
0: کې مارو. نیاز محمد دلکی مر. نیاز محمد سب څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان؟ شکر الحمدللہ استاد واغانی پرانا بسنګ لګي خلګي او کبد لګي.
1: نتون
0: مقابلے ان شاء اللہ بیا شامل کی صحیح
1: حالات
0: خوشحال او بالکل سلام و نپاس کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر زیادہ مننا یو سو کول شاملو ما نو بیا تاسو میسج رټ کوم تر غیر تاسو ماته میسج کولې شی 342 311 2292. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. ستړي مشه تروري سو خبرې کوي انتظار مور دی خپو هپو کسی کا مجڑا گانے مخیری کا یہ پکوٹ او خی جناری کا چل در لی او تر برنا کی گی کورنا اوڑی رنمانو نازان سر اوڑی پٹی خبری با پزڑا اوڑی او یہ جنی د پلار د کور سوڑی زل پی خوری پاو گوڑی او جڑا کوینا او دی خوشحالی کی دیکھا لم چکم دے کنا نو اگر ڈراپ شو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو او دک دک کم چکم دے کنا نو ڈراپ شو. اٹک مین سیٹی کی مینا بازار دے اور پا مینا بازار کی خان ٹرڈ پنم دکان دے نعمت زمانی زیاد خوک روڈ دے اگر سر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائیوی کی نعمت زمان خور سر ملائیوی کی بجانگیری کی اکوڑی کی خیر آباد ترنول اسلام آباد پنڈئی پا ہر جگہ پروڈکٹ ملائی گی. باجوڑ کے پخار بازار کی ڈاکٹر علی خان دکاندار دے اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی گی. یہ دکان پتی ایڈمور پمپ کے دے بل پتی اڈا خانہ گسے کے دے اور بل جگہ نو پخوگا جنے کی کور تا ہم ملائی گی. اناتل کی بینک مارکیٹ کی کاری تیسین اللہ سر ملائی گی. پشت بازار کی کاری حسین دے اور کاری حمید گل لے حسین کاسمیٹک سور دے سر ہم ملائی گی. منڈا کی حاجی رحمان دکاندار سر ملائی گی. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تغبی کی پٹ بابا کی زونگ ٹاور سر بالکل نزدی جاسم اینڈ برد دکاندار دے تمام بڑوں کو سر ملائی ہوئی. ہاں السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. سوک خبر ہے کبھی جی منظور علی سنگ ہے یہ لگا منظور علی رستم نہ خبر ہے کہ کمی ریڈیو پروگرام اور منظور علی یہ لگا منظور علی منظور علی سے کار روزگار کوي یہ لگا منظور علی سویم کلاس سے سبق کوي یہ لگا منظور علی سویم کی لسم کی ماشاء اللہ آواز نہ خدا سے اڑ کے اڑ کے خکار ہو ماشاء اللہ لسم کے سائنس دی اگست سے دیکھ آرٹس دی اگست سے سائنس هغه سه ماشاءالله نو سو اراده دي کړي تعلیم به کمپلیټ کوم اور دا بس ازي گما نو سو سوچ فکر دي کړي دي کني دي کړي
2: ا
0: جامه دي کړي پیډ ته بس ډاکټر بس ازي کی ماشاءالله نو دا ډاکټر بس ازي کی چې د قوم خدمت وکوي خان ډاکټر ماشاءالله د قوم خدمت کوي نو بیا ان شاء الله کامیاب وي صحیح ده
2: ان شاء الله
0: الله دې خوشاله کړي شما پروډکټ پیژني کنه پیژني
2: رستم کے
0: ملائی ہوئی صحیح تھا. اوکے تھینک یو ڈیر مرانا خوشحال ہو سی.
2: جی
0: جی نو په دې نمبر مې شو په 15 نمبر مې په 42 باندې مې شو شامل وي شاید عائشہ بس منظور علی تھینک یو ډیر زیاته مرنا خوشاله اوسې خان منظور علی یاله کوم منظور علی السلام علیکم هاي اجګولا اوایز ایبل اوکے دی سپیشل سلام ورګا نادر گل دا سبا گل دا اور ام خانی دا زبیدہ نور آئی مروہ خان فروم ڈومیل فرمیل کی چائل گیپ سینٹر سرا اشما کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی بلگور کال پلی کے سوک دی بس اخیر بنے کالر بھائی اور دینا بس بیستا سو میسیج رکو ما سیدا 9342311222 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دیکھا بل کالر پہ گیس کو کال کے وہی پسی پر 342311222 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یار رمان ہو بس آواز اندر جمع خیر سگنل و مسئلہ رہا زگو رو خان کوشش کہو چھ خبر تا سرو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمدللہ زمارو آواز ڈی زیاد پ مزار ازی سو خبر کوی ماشاءاللہ باجوڑیا سید بادشاہ سنگ ہے باجوڑی ماما ماشاءاللہ کم نی درا وڑیو کم زنی د کم دکاندار نظر اوڑیو او کرک کریم روپے جنو زمنگ ایش ما کرک کریم ماشاءاللہ پ زخم کے پ پوندو کے پچاو دو کار سکے کار کی حکم دکاندار نظر اوڑی
1: بالکل
0: سنت طریقہ دا کنا کہ کم شے فائدہ رکی نو بل مسلمان نہ بور کے ډیر زیات امر نہ خوشحال اوسے اللہ پہ نور بسلے کی ہوند کٹا پیش شامل کم گستا سو خو خوی اللہ اور امیزون

جمعہ مبارک انعام بھائی, مائی سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر. اللہ وشما کاسمیٹکس پاکستان, خادم حسین پروم ابردین, یعنی کہ خادم حسین ماما سنگ ہے. سب جتنے مزاجون حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونن ٹانگ بابا خیل نام انور بندیوان پروم بیٹانی انعام بھائی ٹانگ دے آواز بالکل اوکے دیکھا.

السلام علیکم نام بھائی ز طلحہ یما دا نندرک نا اڈک ریڈیو من آواز اور موبائل او کے رتا تے سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عام نا دا مردان مامو زما پ فیس ایک نی دی زما 15 عمر دے نو تو دانو والا صابن واخلے اور دانو والا چکم زما ایک نی ڈراپ تک ب واخلے پکو تو باندې برا چ پکم زیر دانی پ دک زی بلگے صحیح دا اور ماتو مو دورہ سم لگاوا گھنٹہ دوپس لگاوا دک ڈراپ چکم دے کنا نو دا ستو پس کین باندې نخ کاری ہاں ان شاء اللہ سرو بندوش پ روز کے استادانی بالکل ٹھیک ٹھاک شی شازیب مخلص ہم دا شاہی تنگینا اور دا باجوڑ نما سر سر جی تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں اڈے رضیات مرن تے کی خوشحال ہو سی السلام علیکم چوٹا لاہور سوابئی میں عشما کولڈ کریم اور سیرم زندہ آباد ایکو ایسڈ شربت ہوم چکن ماشاء اللہ ڈیر زیاد زبردست دے خوشحال ہو سی ہاں السلام علیکم مامو سنگ ایمان جان یہ مدد دیر نہ مامو تاسو عشما سروا اپر دیر کے چا سر ملائی ہوئی گی اپر دیر کے چکم دا نور پروڈکٹ ملائی ہوئی گی کنا دا ہوں مغی سر ملائی ہوئی گی ہاں دا عشما چکم سرب دی السلام علیکم سری سنگ آواز بالکل اوکے دے

السلام علیکم سر جی منصور یما درستم نہ دعا سلام قبول کیا لگا منصور خان میں شامل گو ہم السلام علیکم بھائی جان سنگ منگ دا بادر بابا نے یو اور بابی میں پروگرام اوری ڈیر خوی کنا ڈیر خ پروڈکٹ دی دا عشما

السلام علیکم بھائی سنگھ از فضا د باجوڑ نه یما بھائی تاسو پروگرام اورما اور ډېر عزت خون کې وی ټولو خوین رونو ته مچ کوم دن سلام دے باجوڑ کې نات کلګي بینک مارکیټ کی کاری ته چون الله سلام علیکم السلام علیکم بھائی سنگھ اٹ از می نور فرام مردان تاسو د فضل آباد کې خبرې نو مې په خبر یو ها کلم چې کوم دن فضل آباد مې تر غونډې ده

اسلام علیکم ایشما نور یما وای چی ہربل آئل ٹوتھ پاؤڈر یوز کوم ایشما سن بلاک ایشما ٹی کپ چی بکلا ملائی وی سب ان در ساس کوشما نور دا خور رات کیو ائے گنا ہا اسلام علیکم ام ہانی اور ام صاحب اپرم ثواب پلیز پلیز زما سلام ورکا گلشن مروا سباگل اسما وزیر رانی اور میمونا اور ہبا مرجان دا اور ٹور دنیا دا ہاں بیوٹیفل اینڈ گلاب مامو سلام ورگا مامو جانا سنگھ پروگرام دے سم بیوٹیفل ہے تاسو پشان دے مامو نن خو مورالا سرپرائز رہا کو فروم ابو زر شنکر نکل نکل سرپرائز بدر کو دلے کنا ہم فون کیوی چھ پتہ مدہ یو وی اور راش بگی بل ادھا ہم دیتا چاہتا مزہ کیوی لکھ خلق غوصے شی نخیر دے خان کل نکل دا سکی کی غور عادت بنا سادو اسلام علیکم نام بھائی رزیائیم دا میتر گونڈے نپا میتر گونڈے کی خوب خوڑی رزیائی گرمی بھی گیا نا زو تلہائیم دے شنکر نا گوڈ پروڈکٹ دیش ماہا سرجی سنگ جستاو سر بھی سمالو ماما شاء اللہ سمخ گلی دیب

السلام علیکم نور محمد اپریدی سلامی قبول کا وعلیکم السلام اسماعیل اپریدی اینڈ چپل اسٹور دے اسماعیل کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور دے پبر کمبرخیل کی آج جمیل مارکیٹ ہے

خاجی اسلام علیکم سر جی څنګه یې زینب خبرې کوم تخپل کور نام اسلام علیکم نام بس څنګه یې ما سره د ایشما هر یو پروډکټ ملایوي گی پته کوډ روډ اور ایشما عبدالرحمن کاری صاحب کریانہ جنسور ایشما کے ہر پروڈکٹ ملاوی کی میرا استاد جکم نمو کا پروڈکٹ خلو ډیر زیات مرن امرین دبرن دوکان سے نمو کبھی کائنات دلون از انمولیم د بنیرنا السلام علیکم ز مہنوریم د فضل آباد نا السلام علیکم علی نے خڑے السلام علیکم فاطمہ مدیحہ د چار سادینا کیسر موبائل زون منگل میلا السلام علیکم

FM 88 اشاریہ 488.4 دے تمام خوبصورت سنن والے کو محمد اشرف جوشی دا محبت بھرا سلام. امید ہے کہ تسا جتھا کتھا وی ہو سو خیریت دے نال ہو سو تے خوشیاں توارے نال نال ہو سن. دوستو, زندگی ہر انسان دی کامیابی حاصل کرنا چاہندا ہے. کوئی محنت کو کامیابی دی کنجی آدا ہے تے کوئی قسمت کو. دراصل سمجھنا اے ہے کہ لوگ دی رات محنت کرنے ہن لیکن منزل جری ہے دیر دے نال ملدی ہے. کامیابی دی کنجی جے رہے کہندن کہ وہ قسمت کو دراصل راز سمجھدے, لیکن کئی لوگ دن رات کو محنت کر کے دراصل منظر کو دور رہ ویندن, جبکہ کچھ لوگ کم کوشش تے وی کامیاب تھی ویندن. آخر حقیقت ہے کیا؟ کیا زندگی صرف محنت نال ملدی ہے یا قسمت وی اہم کردار نال ادا کریندی ہے؟ اج دے پروگرام دے وچ ای خوبصورت ٹاپک دے تے اسا گال کریسوں کہ اس دلچسپ حقیقت سو بھرپور موضوع دے اتنے اصا گال ہک بینل کریسوں.

0: بازار صاحب تلیکیو نات عبد الحادی کا کل تو سلامون نے کی
1: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دی ڈیرا مہربانی علام خوشحال ساتا ڈیرا مرنا چتا سودا چکم دا ہند کون درز بیا ہم زما سرائی کی پروگرام اور وہ یو جہان مننا تحصیل کلاچی گھر شباس تو عبدالحادی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میر رجب خان کو سلام ابرار احمد کو تے احمد ابرار احمد کو سلام تے سلیم کٹی خیل کو دن اصل سلام تھی گیا سلیم کٹی خیل در کے جے کا سلام نہ در دیر روان دیتا ولن اور دیر خلق کو چے کم دا رش تاج کم دا جے جوڑ کھڑے دا دیر مہربانی 09635111488 السلام علیکم کل ڈراپ تھی گئی سارے نال سارا خوبصورت جیرا اج دا ٹاپک جیرا سارا چلدا پی ہے کامیابی جیرا ہے محنت نال ملدی ہے یا

0: 09735114588 साढ़ा कॉलिंग नंबर इंदे उत्ते आके तुसा सारे नाल मुहब्बता वंडे सुसई ते आज साढ़े प्रोग्राम दे अंदर शिरकत करे सुसई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कॉल सारे नाल ड्राप थी गई जिथे खड़सो कॉल करे सो सारे नाल ताकि आवाज़ तुरा जे संघ है तुरा सारे नाल जुड़ वजे बहुत देर को बाद कॉल मिल जाए तुरी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साकी साहब, किवे हाल है आयो जोशी साहब?
0: किवे हाल है भरा? खैरियत है? ठीक ठाक वे
1: मेहनत
0: नाल इंसान कामयाब या किस्मत नाल
1: मुबारक
0: दुआ सलाम देना चाहो पठान तो खूबसूरत प्रोग्राम है। बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक तक हमेशा खुश ते आबाद रखे सही। खैरियत है बिरा? ठीक ठाक ही वे, तबीयत सियत अच्छी है? जी जी जी। अच्छा मैं ताके शायद रात तक मुनकता थी कि हाल है, खैरियत है? मेहनत किस्मत बिलकुल सही बिलकुल
1: अपने
0: घर बैठा रहा भाई केशे आसी ते केशे आसी चढ़ के वैसा कुलाची ते वो आवे नहीं तो तू उथे रह वैसे ना मेहनत नहीं करंदे, मजदूरी नहीं करंदे, घर कुल निकल दे नहीं भाई। बेशक सही, बेशक बेशक बेशक, बहुत मेहरबानी, खूबसूरत गुफ्तगू दा बहुत बहुत शुक्रिया सही। हेलो,
1: हेलो, आवाज मेरी आनी पड़ी?
0: जी बिल्कुल आनी पड़ी सही। मैं कह कोई यार दोस्त को संभले सो अपने को।
2: ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਥ ਵਾਰੀ ਸਮਿਆਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਤੇ
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸੁਜਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਹੀ
2: ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਨਜੂਮੀ ਨਾ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਕੂ ਬਦ ਨਸੀਬੀ ਦੇ
0: ਨਜੂਮੀ ਨਾ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਕੂ ਬਦ ਨਸੀਬੀ ਦੇ
2: ਜਦਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਥੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਦਲ
0: ਵੈਸਨ ਜਦਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਥੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਦਲ ਵੈਸਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ خوبصورت الفاظ خوبصورت انسان خوبصورت سرائکی دے شہر امیر حسین امیر سارے نال ہن سہی پروگرام آدھے سن دے پے بہو ہفتہ بھرا پروگرام ہے کمال گفتگو ہے جناب دی بہو بہو مہربانی 09638511488 تے آ کے سارے نال محبت ونڈے سہی میسج ذریعے سارے پروگرام کو جی چار چند لئی پین جی کون ہن سہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادن طاہر شاکر رام امریز پٹھان تو طاہر شاکر صاحب ادن میرے نال جے رہے میرے میٹھے بھتریجے میرے سونے بھتریجے او میرے پیارے بھتریجے میرے کیوٹ میرے خوبصورت بھتریجے میرے نال پروگرام سن دے پین اندر نال نال ادن محمد فیضان محمد ایان محمد سبحان تے محمد علی رحمان محمد علی تے میرا پیارا ہاں دا خوشہ میرا ہاں دا ٹوٹا میرا جگر دا ٹکڑا میرا پیارا پتر محمد شیان تے ممرائز جمال تو سارے پیارے دوست نور زمان دکاندار المعروف پتلا پتلا سائیں کو ویلکم تھے گیا جی عرف پتلا دکاندار پتلا جانی ادن پروگرام کو پسند بھی کرنے پین تے پروگرام کو سن دے پین پتلا جانی ویلکم تھے گیا تو ساری پہلی دفعہ سارے پروگرام وچ شرکت کیتی ہے بہت بہت مہربانی ادن عابد علی دی آواز جی خوبصورت جیاں گیت جی رہے سنا رہے ہو رات والے میل وچ سارے لوگ سونے ہن بے شک سائیں سارے لوگ سونے ہن ادن گل جنان میٹھا گرم مٹھو دے وچ ڈاکٹر ارشد نواز گرم مٹھو دے وچ گل نواز ساقی جی رہے تربیلا ڈیم دے وچ اتھے سارے سلام سارے پہنچا دے سو تہاڈے سلام جی اساں پہنچا دتے ہن ضرور اگر پروگرام نہ سنا اس دا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آکھا اس نے پتلے جانی کو سارے ضرور سلام دے سکتے پتلا جانی یاد ہے رات والے میل وچ سارے لوگ سنے ہنے سا کو ضرور بل ضرور سنے سا تو او بھی آپ دلی دی آواز دے وچ میں کوشش کرے سا کہ ضرور اپنے بھرا کو جے رہے سنوے سا سارے نال نال دسو 09638511488 سارا کالنگ نمبر اندے اتے آ کے سارے نال تسا محبت ون تے 09638 السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد حمزہ تحصیل پپلا ضلع میاں والی
3: جی جی
0: کیویں حال خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہی مجنو کوڑا ہے ہر روگ تے سوگ بازاری ہے خوبصورت کلام تو سارو بے چھوڑا بہت بہت شکریہ سائیں بڑی مہربانی کھیمٹا صاحب کھیمٹا برادری جی جی بسم اللہ سائیں
3: تیری کار کونی تیرے پیسہ نہیں
0: واہ واہ
3: ایک ہی تے سسیاں کیا ملتے نے
0: آہا آہا آہا
3: جتے گردے پھیپڑے وکدے بین
0: آہا آہا کیا بات
3: اتے چوڑیاں لسیاں کیا ملتے نے
0: آہا آہا کیا بات سیں
3: تے آئی دا ٹوپک کے چلنا پیئے
0: ٹوپک اے ہے کہ محنت نال مل دی ہے یا قسمت بھی قسمت دے ہوتے بھی اساں دیکھ دے رہے ونوں محنت ضروری ہے یا قسمت
3: پہلے تے جڑے ہی نا محنت ضروری بنا قسمت تو دیترا وے تے وقت بنا ستر ائے تے نا کیونکہ بنا محنت کرنے تے تاں کامیاب تھیندے نا
0: محنت کرنے تے تاں کامیاب تھیندے اچھا انہاں لوک
3: خوبصورت پروگرام ہے تے سونا پروگرام میں ہونی ریڈیو آن کے تھوڑے کم کرین دے وجہ سے تے میں ہونی ریڈیو بس پروگرام سنن لگا توارا جناب
0: بہت مہربانی اچھا بات
3: نہیں نہ بھائی کال کر دیواں لالے نو
0: اچھا اکثر لوک ان بیٹھے رہندے یار اس ساری قسمت بدل ویسی ساری قسمت بدل جے تے ساری ہر شے کھل ویسی او بیٹھے رہندے صرف قسمت دو دے رہندے محنت مزدوری نہیں کرندے کیا پیغام دینا چاہ سو کھمٹا صاحب
3: قسمت جے نہیں نہ ساتھ دیوے نہ دیوے محنت لازمی کرنی ہے
0: محنت لازمی کرنی ہے محنت دے پھل جے ایک بار ضرور مل دے ہاں
3: وعلیکم
0: السلام اتنی دور بہ کے سارا پروگرام سننے جی بہو مہربانی محبت وڈاون دا بہو بہت شکریہ محمد حمزہ کھیمٹا صاحب تحصیل پپلان ضلع میاں والی خوبصورت انداز دے مالک خوبصورت آواز دے مالک حمزہ کھیمٹا صاحب اتنی دور چوں سارا پروگرام سن دے محبت وڈاون دا بہت بہت شکریہ اللہ پاک تہاکوں ہمیشہ آباد تے شاد رکھے سی السلام علیکم
4: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ سہی کی حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے
4: محنت محنت قسمت کی گل کرے نا
0: جی جی
4: پاکستان محنت مطلب کامیابی مل جائے تو نہ قسمت مل رہی تاریخ کامیابی مل جائے تو سب پتہ کرو مطلب صوبائی لیول پہ پتہ کریں جتنے ہی سرکاری افسر بیٹھے ہیں مطلب وفاقی لیول پہ پتہ کریں تاریخ کامیابی مل رہا ہے
0: بس اللہ پاک اس جڑی لعنت ہے رشوت والی لعنت ہے اللہ اللہ پاک ہر مسلمان کو بچاوے اس لیے کو
4: میں کو تہین کو نہیں یاد میں پشت والا ہوں لیکن تو باؤ بس باؤ گزار تیرے نال کرنا ان کو دیچ میں کو ان کو نہیں آلا
0: نہیں نہیں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بڑی مہربانی اللہ پاک تو کو ہمیشہ آباد تے شاد رکھے سہی
4: بس تریجا جے رہے نا تریجا لانا جے ہی کو اللہ پرے کرے نا باقی جے نا قسمت نہ محنت نال جے مل تے خدا بھی مل دا ہے
0: بے شک
4: دنیا بھی مطلب ہے محنت کرنے تے دنیا مل دا ہے اگر مطلب دین کی کوشش کرنے تے محنت تے جرم نہ اللہ بھی مل دا ہے تے اللہ دے رسول بھی مل دا ہے
0: بہت مہربانی سہی بہت مہربانی اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے آباد تے شاد رکھے سہی
4: دبر کو لے لیں دا ناس ناس
0: بہت مہربانی جی بہت مہربانی

0: جيتي
1: نجي بس بو وديره خوري از دومره نشم خوري اپکی نه د عملو عملو خوري دي کنه صحیح ده نو د شي قسمه خلق چین واغه عموما د میدی او د اینی د کمزوري د لاسه چې اکثر داسې خلق چې دین واغه شکار وي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: نو خبره ده چې داسې قسم عادتونه چې ګوندي نو هغه جوړ شي وي نو د اینی د کمزوروالي د وجنه د عادتونه چې دین واغه کې پیدا کیږي نو اشفا د وخانه ته چیرې شي کله نو ان شاء الله موږ به د مریضانو ته د وی ورکو چې دغه هغه عادت چې ګوندي هغه عادت به مخ شي ورسره
0: جی
1: صحیح ده جی بہترین معالج وہی آ گئی کہ نا چاہ عادت بدل کی
0: جی جی
1: صحیح دا جی
0: جی
1: نو عادت بدلول چکم دی نو دا عمد علاج معالجی حصہ دا
0: جی جی حکیم صاحب دا بے وقت خوراک دا آیا دے میدے امراض و سبب جوڑ دے شی کہنا چلا سوک او مثال یو رز پا 10 بجے روٹی اخری دو رز مثال بل رز یو بجے اخری بلا 2 بجے اخری ٹیمون اور تو بدلی را بدلی
1: اصل کے عمر داود سے تا خو منگا خپل زان لیو ٹیم چی کم دین آگا مقرر کر دے
0: جی
1: چی را سار بخور ما غر ما بخور ما ما خام بخور صحیح دا
0: تلک از
1: دا میدی او دا صحت حوالے سر دا غذا ٹیم چی کم دے کنا حق ٹیم دے چی تا تا لوگا وہ لگی اتر سو پوری تا تا لوگا نہیں لگی دلی
0: جی
1: نو تا مقصد دا دے چی تر اگے پوری غذا چی وا نخلی نو دا بزیات مناسبی
0: دا خوکیم
1: سر دیر کرا تا منگ دیسی کی گی منگ سرا چی پو یو ٹیم خوراک دی روخ رو بل ٹیم منگ منی مقصد دا دے چی اگا ٹیم رش
0: جی
1: سالن خوی صحیح دا
0: جی سی
1: او اگا شیز منگ دا تبی وی او بس صحیح با میرا بانا چی لان دی وجودی نم بیا پا زان نپوی گو صحیح دا
0: جی
1: زیادی کو جی زیادی کو نو دا اگی بہترین علاج بیادا دے چی سیکن ٹیم تا معاف کی
0: جی
1: صحیح دا مثال طور منی دا گرمی دا دیر او خوڑلا نو ماخام بیا معاف کا ماخام مخلا صحیح دا
0: جی
1: نو دا دا اگی جبیر شولا لکا
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: ولی دا غذا وا چی تا دو ٹیم پا خوڑلا نو آگا تا یو ٹیم خوڑلا صحیح دا
0: جی
1: نو دی کی کوشش دسی پکار دے چی یرا غذا چکم دا آگا تر آگا وقت پوری وا نغستیش کی تر سو پوری چی تا تا سخت لگ نہیں لگی دی
0: جی
1: اس یو خبر بلا ہم دا پکی عمر داود سے
0: جی
1: دیر خلق دسی چی آگو تا لگ نہ لگی
0: نو جی ادو اور خبر اوکڑا چی لکل وگا نر تلائی
1: لگ نہ لگی
0: جی
1: نو دو لگی دا لگی دلو دا پارا یو بہترین نسخہ دا تخیم
0: جی
1: بنیادی خبر دادا عمر داؤد سے شوروا دا کنا شوروا
0: جی جی
1: صحیح اگست دالو کی شوروا کی کاغذ کدو کی شوروا
0: جی
1: یا مقصد داد وخا کی شوروا کی صحیح دا تب مڑائی وہ نخری ہوتا اگا شوروا چکو مدا اگا گٹکی
0: جی
1: صحیح دا یو وقتی گٹکی دویم وقتی گٹکی پدریم وقتی گٹکی صحیح دا
0: جی
1: دلکا بالکل ہلکا غذا دستا دا صحیح دا
0: جی
1: تر سو پوری چی لوگ تا تا لگی دلندا تر اگا وقت پوری تو روٹے اونو خری
0: جی
1: صحیح دا جی نو آہستہ آہستہ دد تبلوگا لگے دل چکن دی نو اگا شروع شی نو کلا چی دتا لوگا لگے دل شروع شو نو بیا ہلکا غذا
0: جی
1: صحیح دا پدغه شروع کی روټی ما تا کا صحیح دا صوبت ټیپ تینه جوړ کا صحیح دا او هغه بیا استعمال کا صحیح دا خو دا به هم دومره بنو خوري چې لکه ستا په میدان باندې الټا بیا بوج جوړ
0: ها بالکل
1: صحیح دا ټیک ته مقصد دا دی چې روټی تا ته چاله وړل نو خېټه خو دې خپل دا
0: کنه
1: دا سره به خپل انصاف کوي لکه
0: جی بالکل
1: صحیح دا
0: جی
1: نو هر کله چې دا انصاف ته شروع ک نو ان شاء الله ته به ډېر زیات ستونزې نه جوړوم دي هغه څه شي هغه به پچ پاتې شي
0: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ ڈیر زبردست نسخہ دے ہوں مجاور دن کو تو روشا والا امید دا چھے دو بہ نوٹ کڑی حکیم صاحب یو بل تپوس پہ ہوں لروں لکہ دا ٹینشن او پریشانی دا واجی نا چکم دا میں دا سمرا پاغے ماندیا سر خرزی گی
1: اصل کی خبرہ الٹا دا
0: جی
1: الٹا دا خبرہ خبرہ الٹا دا دا چھے دا ٹینشن ڈپریشن انزائیٹی دا ٹیپ چیزوں نے چیزوں دیتی کہنا دا دا دی میدے نا پیدا کی گی
0: میدے نا پی
1: میدا دا ٹینشن دا ڈپریشن دا وجہ نا خرابی گی میدا چکو مدا دا میدی دا خراب والی دا وجہ نا ٹینشن ڈپریشن انزائٹی چی دا نو اغرازی
0: لکه ټینشن چې اوس یو سړی په یو ټینشن کې دی مثلا څه مسله ده لا څه بیماری ده نو
1: هغه جدا خبره
0: نو چې هغه چې کوم وایي ټینشن چې کوم بوج دی په میدې باندې غورځېږي هغې نه قبض جوړ شي
1: هغه ظاهره خبره ده چې بل یو یو ستونزه په ده باندې راغله یو ټینشن راغلی ده ته صحیح ده او هغه ټینشن د لاسه مقصد دا دی چې د ده هغه تمام قوا چې کوم دي که نه هغه د هغه یو طرف ته چې دی نو هغه فوکس کړلی صحیح ده نو په دغه وخت کې داسې حالت وي لکه کور کې چې یو غم وشي صحیح ده نو خلق هغه نور خوراک څښاک کوي که نه کوي خو لیکن د ده باندې بیا هغه خوراک څښاک چې کوم دی هغه نه لګي ولې چې هغه یو غم چې دی هغه غم طرف ته دی
0: معده ډیسټرب کیږي بالکل
1: صحیح ده نو هغه کې یوازې معده نه هغه کې اینوما ډیسټرب ته په هغه کې زلوم ډیسټرب ته په هغه کې قوت باصره قوت سامعه قوت شامه قوت شهوانیه قوت ته څومره قواګانې دي په جسم انساني کې دا ټولې چې دي نو په هغه باندې څه کوي اثر غورځي جی یوازې په معده باندې نه بلکې په نورو شیزونو باندې هم اثر غورځي جی جی نو د دې وجې نه خبره داسې پکار ده چې لکه د ټینشن اغستل نه دي پکار صحیح ده بلکې زه خو یم دا وایم چې یو مسلمان سړی وي او د الله باندې یو سړی ایمان لرونکی سړی هغه نه خو خاص ټینشن نه اغستل نه دي پکار
0: کله کله داسې حالات راشي لکه انسان سوچ په هغې باندې ختم شي او چې کم سوچ کوي او چې کم ده لکه مسله خو وي که نه نو په زړه کې په ذهن کې غړېږي نو هغې نه بیا لکه میده به ډسټرب کیږي
1: اصل کې خبره داسې ده که نه عمر داود صاحب چې الله سبحانه وتعالی دا انسان چې پیدا کړ دی نو د ده د پیدایش سره د ده یو مقصد تخلیق هم دی
0: جی
1: که چېرته دغه مقصد تخلیق طرف ته مونږ لږ سوچ او فکر وکړو نو انشاءالله زمونږ دا تمام ستونزې چې کومې دي دا ختمېږي
0: بالکل
1: هغه کار مونږ نه کوو کوم کار چې د انسانیت د فلاح او د بهبود کې نه دی
0: جی
1: صحیح ده د هغه شیزونو نه مقصد دا دی چې مونږ ځان وساتو
0: جی
1: نو بیا دته دا ستونزې چې دي نو هغه نه راځي دته
0: بالکل
1: ستونزې خو اله راځي چې دی د احکام الهیو نه ځان لرې کړي
0: جی
1: صحیح ده او د حدود الله چې کوم دي نو هغه کراس کوي
0: جی
1: نو کله چې هغه کراس کوي نو د هغې په نتیجه کې دته څه کیږي مختلف ستونزې راځي مختلف داسې حالات راځي صحیح ده نو ځکه خو مقصد دا دی چې الله سبحانه وتعالی نه یره په زړه کې ساتل او د الله سبحانه وتعالی په احکامو کې سوچ او فکر کول هغه طرف ته متوجه کېدل نو چې ته کله د الله سبحانه وتعالی د احکامو طرف ته متوجه شي او په هغې کې سوچ کوي او فکر کوي او بیچار کوي صحیح ده نو دا تمام سوچونه ستا به مکمل طور باندې چې دی نو هغه به ختم شي نه به ټینشن یي نه به ډپریشن یي نه به بل شی نه به بل شی نه به بل شی صحیح ده او ستا قول او فعل کې یقین وکړه دومره غټ برکت به الله پاک اچي ته چې یو خبره کوي نو هغه خبره به زین شي
0: بالکل
1: صحیح ده
0: صحیح
1: او ته چې یو عمل داسې عمل کوي چې هغه عمل مقصد دا دی چې د قرآن او د حدیث او د احکام الهی او سره موافق عمل وي نو یقین وکړه هغه خلق چې ستا هغه عمل ته وګوري نو هغه به د هغه عمل نه چې دی نو هغه څه کیږي هغه به متاثره کیږي خو د بده مرغه مونږ دا تمام شیزونه چې کوم دي که نه هغه پسې پرده واچول صحیح ده ٹھیک ده په میډیا باندې مونږ را شو او ډېرې خسته خسته خبرې کوو خو لیکن د دې د میک نه چې اخوا شو نو بیا زمونږ حالت چې دی نو هغه بدلی صحیح ده نو دا دوګله پالیسی چې کومه ده د الله تقبل نه ده صحیح ده کنه نو باید مونږ له پکار ده چې زمونږ په دې خولې منی چې څه وایو نو هغه عملی زندګۍ کې هغه شیزونه چې کوم دي هغه مونږ راولو نو انشاءالله نہ بہ بیا ٹینشن ہی نہ بہ ڈپریشن ہی نہ بہ خوف ہی نہ بہ خطر ہی نہ بہ بل سی نہ بہ بل سی صحیح جی انسان چکم دے نو دد یو پیریڈ دے اگا پیریڈ دے بہ دنیا منی اگا ڈیر خستہ نہ خستہ وقت چکم دے اگا بہ تیر کی
0: جی جی یقین سے ماشاء اللہ ڈیر زبردست چکم تا میں غو کو چکم امید دچ چورم اور دن کے غو بہ پدے بان زین بالکل خلاص وے او یو دو پشتن بنور اوم لرم دے مدے متعلق لک ڈیر خلق نن سبا چکم دا دے چایو استعمال ڈیر زیات کئی
1: جی جی
0: چائے اس کی لکا پورٹل کے پ دکان کے لا چرتا اوم زی لک چائے غت پیش
1: ہاں جی بالکل
0: دس دا چائے چ زیات سکل چ دی دا لک دے مدے مرازو کے لک س برخه
1: اصل کی بنیادی خبر دا دا جی چ ہر غشی چ اغا مثال طور منی خپل مقدار نمنګ زیات کو نو دا بیا ستونزه پیدا کی
0: جی جی
1: صحیح دا
0: ہاں جی
1: دا انسان چې دی الله پاک د اوبو نوم پیدا کړ دی
0: کنه جی
1: صحیح ده او کله چې دا اوبو په وجود کې ختم شي انسان ژوندې به هم نشي پاتې کېږي
0: جی بالکل
1: صحیح ده خو لیکن مونږ راپاسو او مقصد دا دی چې خپل ځان دی اوبو ته ورزو دی خان ته لړ شو ولته کې دا غاړ دریا سن چې دی دا بېږي
0: جی جی
1: تاسو خیال لې چې لښ منټه بعد به صحیح ده کنه ته وا ا ته دې دنیا نه بروز خد شوی جی
0: کالر بو ګورو جی چې مو سر د کال په لیک چوک ته جو د کبن ما په خیال چې چاوم کال کوله معذرت سره تاسو به بو ګورو بل کالر بو ګورو جی السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو ما په خیال حکیم صاحب دا چې چا هم کال کړی و لکه دو سره ټیم ډېر زیات دی لا خیال نه و ما په خیال موبایل طرف ته دو کال ملاو شوی و بالکل نو بالکل که چوک هم حکیم صاحب ته کال کول غواړي نو تاسو سټوډیو نمبر باندې هم کال کولای سو 0963-511-488 دې نه علاوه په 0319-55-2404 0319-55-2404 باندې هم تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو پروگرام دوران هم کال کولای سو دین علاوه که چوک ادا سے امراض و متعلق تپوسونه کول غواړي لکه زنانه مردانه پوشیده امراض وی نو بالکل اغه د پاره تاسو د پروگرام نه بعد هم حکیم صاحب ته په دغ لمبر باندې کال کولای سو 0319-55-2404 دا لمبر بالکل الشفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا حکیم صاحب سرا پروگرام نہ بعد ہوں بلکہ ہر ٹائم حکیم صاحب سرا موجود ہی نو بالکل پروگرام نہ بعد تاسو کچیر دا سے پوچھنے کول غواڑو چھ لکہ تاسو پر ریڈیو باندے جسمانی چکم دے سنانا مردانہ پوشیدہ امراض دی نو اگے دے بارے بتا سو تا حکیم صاحب تا بالکل پروگرام نہ بعد ہوں کال کولا سو 0319-55-2404 اگران اردن کو بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے بالکل دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا تا تقریباً 7 پورے بالکل اور پدے پروگرام چ مڑ سرا تعاون او چکم مرست حاصل ادا دے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک چیرتا چ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب روزانہ دے مریضانو چیک اپ علاج کئی آیا کتاس تا ہم چیر دا سے امراض وی چ تاسو ورن ڈیر تنگی او ڈیر گرجی دلیو مختلف جائن تلیو کڑی دلیو علاجونه منوی سوی بالکل تاسو برا تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک تا تاسو ته چیر داسې امراض مثلا جوړو دردونه پټو دردونه معده جمله امراض معده مو گیس کئ تیزابیت کئ یا نور داسې د معده سم امراض وی شوګر د بلډ پریشر دا کمر درد یا چکم دا جسمانی کمزوری دا یا مو زنانه مردانه پوشیده امراض نه بالکل ټول امراض د پاره تاسو برا تک او تاسو خپل دواخانه الشفا دواخانه په شوال مارکیټ کې موجوده ده چیرته روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب بالکل سار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل دې لپاره به تاسو را تک او د حکیم صاحب دواخانه به ویزټ کوو.

0: حکیم صاحب یو بل دے میدے ریلیٹڈ یو تپوس په بل کول غواړو.
1: جی جی.
0: لکه دا سه زن خلق وی ورونه خوند وی غوتا لوګه لګیدلې خلکاغه سخرینا لکه نو هغه آیا دا اوم د مده امراض وجه جوړه دی شي لکه زړه ته کیږي چې سو خرم خلکا
1: سو ولا پړلې نشي
0: پړلې نشي لورته ملاویږي نه لا مثال وږي خلکا سب هم پوزیشن جوړ دی شي لکه لورته ملاویږي نه لا موجوده نه وسه نو دا د مده س تکلیف دی جوړ دی شي د دواجه
1: دا بالکل جی چکلا میدا مقصد دا دی
0: وږي
1: زمنګا میدا چکلا غذا طلب وکي نو موږ ته لوګه ولیکي بنیادی خبر ہے کہ دادا چی آغا کم گلوکوز چی وجود کیوی دا آغا مقدار چی دینو آغا کم شی کال واخلی چی
0: کال بواخلی جی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام داؤد بھائی سے تحیات سے سر تاس سلام کو مولانا حکیم سے سلام کو
0: ڈیرہ مہربانی جی اور تاس چو خبر کو جی او دکم جی نا
2: جی جیسے خسار میں نسیم اوان خبر کو
0: نسیم اوان پروگرام چار کلا پخیر اغلا در تو ایو حکیم سے پروگرام چر سر ناس تا چتا پوس پلر حکیم سے نا
2: جی ملگرا میں دا
0: جی
2: حکیم سے مستنا کولا چ مثال سات سال کیوا بچے چوی دا
0: نو جی جی
2: اغن بعد اس کیا اکراش
0: نہ ہاں جی
2: دا وای کے کدا چر دوی و سرا
0: جی
2: دا بورے دوا خانے سوار سوار
0: وعدے چھوڑا ٹیم کی سات سال
2: نا نا وعدے کی دی گیارہ سال
0: گیارہ سال کی دی سات سال یعنی چار سال بعد یو بچے سوی دا غین بعد تروسو پر نور
2: اولاد نشت چلور بچیان سر
0: جی سلور چشا دی ہلو
1: آوازی کٹ
0: اما پا خیال حکیم سے دا نسیم آوان سے بو دے کال کڑو چھو ما مل گرے دے تقریبا سات سال نا چکم دا غد س بچی نا پیدا کی گی کنا نو غا غی بارے کی ما پا خیال
1: جی جی نو خبر دادا چھے
0: جی
1: خبر پورا وانا و رید للا
0: جی
1: جی سم مسئلہ دا
0: دیتا جی
1: دے دوار دی راشی دوا خانے تا
0: جی
1: صحیح دا مقصد خزا خاون دی دوار راشی
0: جی اکا سا ٹیسٹون آئے کڑی
1: اوبای گورو سا ٹیسٹون آئے مشتون آئے کڑی نو آگا دی خپل راوڑی
0: جی
1: سعید
0: جی.
1: انشاءاللہ دوا باورتا ہو
0: انشاءاللہ
1: بلکل علاج شتے
0: جی جی بلکل
1: اللہ دا دی علاج شتا
0: جی نسیم اوان بھائی ما امید دا چھتا با دی حکیم سے چکم جواب دا بلکل تاسو باوری دلی چونکہ برکت بسکسماتی سارا تاسو چکم کالو آغا ما پا خیال لائن ڈراپ شو نو بالکل تاسو بدی حکیم صاحب خبر اور دلی تاسو چکم دا دے وائی چلکا دے کور والے او دو وال چکم ٹیسٹو نا دی ترو سو پورے کم تاسو ٹیسٹو نا کڑی دی او چکم ٹیسٹو نا مکڑی دیا براوڑو او بالکل حکیم صاحب تا با دوا خانے تا رہ سوال شفا دوا خانا تا شوال مرکی ٹانگ تا نو بالکل حکیم صاحب وائی چے دل تبے چک بو کو ٹیسٹو نا بو گورو نو بالکل دوا بورتا تجویز کو ان شاء اللہ پاک با امید دا چھ دا چکم پریشانی دا کم تکلیف تا آغا با خدای پاک لری کی بل کلر با گورو جی چھ چوک تا جی او دا کم جنان جی. السلام علیکم. ہلو
3: السلام علیکم.
0: ریڈیو بند کا خپل.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تا خپل ریڈیو بند کا بے مجھ سر خبر ہے وکا
3: خیر دا
0: خیر دا جی تا چو خبر ہے کو جی او دا کم جنان دم
3: خیر نزی خان خبر
0: ہے چوک جی
3: ادم سره
0: نجیب خان. نجیب خان پروگرام چر کله درته وایو حکیم صاحب سره ناسته پروگرام چ چته پوس پلر حکیم صاحب نه
3: ما دا جوړونه خوږیږي
0: جوړونه د خوږیږي جی جی او عمر دې چور ده
3: او عمر مې 60 سال تر څه ده
0: 60 سال اچھا 60 سال عمر دې ده
3: خانه چې کوم ده په تنگ بازار چې ده شوال مارکیټ ولدای و ده کدا جلا دي
0: دا دواخانه دلتا شوال مارکیټ ټانګ چې دا ټریپک پوینټ تنیس دو دا جلا جلا دی جی هغه کلینیک ته دا دواخانه ده جی
3: اچھا دا جلا جلا دی
0: جی جی التا کلینیک ته دلتا دواخانه دل شفا دواخانه چیرته کین سه ناشته کوي ال شفا دواخانه
3: اچھا
0: جی جی بالکل
3: شفا هغه د ټانګ بازار چې نه دا
0: هغه ستا بالکل ا کلینیک ته دا ډاکټر صاحب ناشتي دلتا جی جی جی التا اغا پروگرام با 8 بجے 8:30 بجے اور اغا پروگرام ہم نشر کی جی
3: اغا چکم د دو ور زور اغلا ما غرم زور د ویا خست
0: جی جی بس ٹھیک تا بیا نور چ تپوس کول غواڑی جی
3: لا مہربانی بس زغ دے گوندو تپوس نہ کول جی تے سم مسئلہ
0: دا ہاں گوندو تکلیف تے دا چکم 60 سالو مر دے دا ہاں جی جی ڈیرے مہربانی بس پروگرام اور جی جواب در کو جی
1: دا نجیب خان سے بوجی دا کم زین در آدم خیل نو کس
0: نہ نہ آدم خیل نہ صدا سے نام وقت تو خود تھا آلتا جی
1: نو اصل کی رو را خبر دے سیدھا چی دا گنڈو دردو نے جکن دی دا دیر بے تحاشا دی
0: جی جی
1: صحیح دا خدا کی بنیادی وجہ دا چی کم ڈاکٹر لزی یا کم حکیم لزی دا بدا مرغا سوائی دا گو دا سٹیرائیڈو نا آٹ کے نور آگو سر سیشے شتے ندی حوالی سر چی آگو در کی الحمدللہ پا شفا دا وخانا کی منگ سر پدی حوالی سر چی کم ادویات ورکو نو دا په دوه ورځو کې په درې ورځو کې دا نه خکېږي بلکې د دې لپاره باغ پورا ټایم ورکای
0: جی
1: صحیح دا پورا کورس به کوي کورسونه به کوي صحیح دا او آهسته آهسته چې دې ستا دا دردونه چې دې دا به ان شاء الله کم شي نو خه مونږ هغه ته وایو چې هغه د وی نخوري او سړی خي درد درد پینی نو دې ته مونږ خه وایو چې د وی خوري او وختي تور باندې ته خي نو دا دغه مقصد دا دی چې هغه دومره خواله نه دی کنه نو خبر دادا چی دے دواخانے تراشی ان شاء اللہ ہوں دوا ورکو اللہ پاک بھائی حقیقہ باقی پر ڈاکٹر علاج کی ددی علاج اغو لا علاج کر لے دا مرض
0: جی جی جی حکیم صاحب دا یو نیما نیم گور میسج راغل دے الگ وانتے وے چ حکیم صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام میرا دل اکثر نمک زیادہ مانگتا ہے
1: بالکل جی بالکل
0: چیز کھانے کو دل
1: سیدہ جی سیدہ
0: جی وای چې ترش چیز کانه
1: بالکل داسې د جی د جکل مزاج سر خوشک مزاج شي نو هغه بیا سالن کې ځان ته او چې دین نو هغه مال غوم راچی سیدہ عموما د سی مریض چې وی دغه دخلینه لاړی چې دین هغه هم بیږي سیدہ او بل خبره ده ته وکم د سی مریض چې وی عمر داوود شه دے دنه په یو ځل ته شي اغسته هم نشي که مثال تور باندې ته ور پسې لاړ شي 2000 روپۍ قرض راکا نو دا د مریض چې دی غریتال روپۍ هم په یو ځل 2000 باندې نه راکای صحیح ده ته وای بل 50 روپۍ راکا 100 روپۍ راکا هغه دې خپه خوشاله ای راکای صحیح ده ولې چې دا د سي مریض دی چې دا د مالګي مریض دی
0: جی
1: صحیح ده نو بالکل د خبره دا چې دوا خانه ته درشه ان شاء الله دوا
0: به ورکو او د چکم
1: او د مالګي نه بد د زړه صبر شي او باقي د مېدی مسائل چې کوم دي نو هغه به الله پاک هم خکی
0: بالکل دا مس چې دی لک نیم نیم ګور رغل دی کنه وړو کې غونته نور ما په خیال لا شاته شامل نه دي نو بالکل امید چې چا هم دا مسج کړه او تاسو ته جواب ملاو شو حکیم صاحب تاسو لري چې لکه بالکل تاسو بدواخانه تر سوال شفا دواخانه ته سوال مارکیټ ټانک ته بالکل تاسو چې کوم پښتنه کړه دا کوم علامات تاسو باندې کړه نو بالکل حکیم صاحب باغې پر چې کوم دا دوا درکې او بالکل تاسو علاج دا دلته ممکن ده گران اردن کو تاسو خبر اتر اور دے دے حکیم صاحب بالکل حکیم صاحب چکم دا حکیم مولانا رولدا صاحب روزانہ پا بنیاد باندھے ناستہ کئی پا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چھ کم اچھے واقعہ دا پا شوال مارکیٹ چھ بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو چکم مارکیٹ تا الشفا دواخانہ چیرتا حکیم صاحب روزانہ 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل دے مریضان چیک اپ کئی علاج کئی گایا تاس تو ہم چیر داسی امراض وی چتاسو اور نہ ڈیر تانگیو مخت ڈیر گرزی دلیو ڈیر کڑے دلیو تاس تو مثلا جوڑو دردو ندی پٹو دردو ندی میں دم سوزش کئی میں دم گیس کئی یا دین علاوہ چک کمر درد مدا شوگر مدا بلڈ پریشر مدا یا دین علاوہ تاس تو نور داسی خدا دین کئی تکلیفات تھی یا مو چک مدا زنانہ مردانہ اچھا پوشیدہ امراض تاستہ چکم ادا چھو تکلیف تا نو غیر دے بارا بالکل تاسو برا تک الشفا دوا خانے تا شوال مارکیٹ ٹانک تا چیر تا حکیم صاحب روزانہ پخپل دوا خانے چھ موجود وی او بالکل دے مریضانو چیک اپ او علاجو نہ کئی نو بالکل تاسو بد حکیم صاحب چکم پخپل حکمت کار دا پاگی چلے کڑے را وسیع تجربہ لری مختلف جیانو بنے پاتا سویا دا مختلف جیانو بنے دوا خانے کڑی دی نو بالکل دا تاسو مجھے خوش قسمتی دا چھ حکیم صاحب دے بٹاگرام نا یعنی بٹاگرام نا راغلا دا او دلتا بالکل تاسو خپل شار ٹانگ چھ چکم دا دواخانہ موجود دا دے حکیم صاحب نو بالکل تاسو براتک او چکم دا الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم صاحب نه خپل علاج معالجه بالکل تر لاسه کو بالکل چکم دا اما تاسو ته چکم لمبر تاسو ته درو شول 0319553404 دا لمبر بالکل کچا پروگرام چې کال نه ملاوي یا چې مشکل وي یا کال نه نسی کولای بیزی وي بالکل پروگرام نه بعد هم حکیم صاحب ته تاسو کال کولای سو او چې پوښتنه گویژنه کول غواړو حکیم صاحب نه چې معلومات اخیستل غواړو یا د حکیم صاحب نه دواخانه په باره چې دواخانه چیرته موجوده نو بالکل تاسو په دې لمبر باندې هر ټیم حکیم صاحب ته کال کولای سو پروگرام نه بعد هم او دین علاوه که تاسو چیر داسې امراض وي مختلف چې لکه جسمانی کمزوری یا چې کوم د زنانه مردانه پوشیده امراض وي کوم ذکر تاسو په ریډیو باندې نسو کولای لای موږ نسو کولای نو بالکل غیر پاره هم تاسو حکیم صاحب ته بالکل کال کولای سو او چې کوم د پوښتنه کولای سو حکیم صاحب ټایم موږ سره چې کوم د بالکل ختم ده تاسو دراته یو جرمنانه په اتلو تلو کې به موږ اوردونکو ته داسې یو ګټور پیغام ورکول غواړي چې نو به کوم پیغام وي بالکل تاسو ورکړي دي
1: عمر داود صاحب تمنن تشکر
0: جی
1: چنن تاسو منگ سرا تقریبا یو گھنٹا په خبرو مرغلو په پروگرام کې تیر کړل
0: جی جی
1: او اخیرنه پیغام به خو زه خپل چې څومره سامعین دي نو ته به دا ورکم چې خپل صحت منی با په خپل خیال ساتي
0: جی
1: کوشش دا کوي چې هر څومره کوم یو شی خورای نو هغه مخ کې ګوري چې هغه صفا دے ستر دے صحیح دا ډیر کړه ته منګه دا بازار نشو چونه راوړو نو هغه دغه شانتي تادی په منګ باندې بیل کو صحیح دا نو هغه دغه سی خلی ته واچو هغه د فیدې په ځای باندې چې دی نو هغه منګ ته نقصان راکړي
0: جی
1: نو خو خبره دا ده چې منګه هغه د صفای او د سترې خیال وساتو
0: جی
1: او هغه صفا کو او هغه نه رستو مقصد دا دی چې بیا هغه شیخ رو
0: جی
1: دویمه خبره ده کې بزه دا کوم چې څومره زمونږ غذاګانې دي نو هغه غذاګانې مقصد دا دی چې کوشش دا کوي چې حلال رزق خوري حلال رزق کې برکت وي ستاسو په کورونو کې برکت وي ستاسو په اولادونو کې برکت وي صحیح ده او چې حلال رزق وي نو یقین وکړه ستاسو به په هر څه کې بچ دي نو هغه به برکات سے برکت صحیح ده نو کوشش دا کوي چې د حرامو نه ځان وساتي حلال شیزونه استعمالوي او صفا ستر شیزونه استعمالوي نو بس دا حکم اصل کې بنیادی حکم دی د قران کریم نو کله چې موږ په دغه باندې عمل وکړو نو ان شاء الله زموږ به دا ډېرې ستونزې چې کومې دي هغه به ختم شي نو دا اخیرانه پروګرام او دا پیغام زموږ
0: ہاں جی حکیم صاحب ڈیرا مہربانی تاسو دارا تک یو جان مننا چې تاسو را تک وکړو موږ سره مو پروگرام چې شرکت وکړو نو بالکل ګران اوریدونکو تاسو پروگرام ورو ده خبرې ملغلری په دې پروگرام چې موږ سره تاون اسې دل شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک بالکل سبا به هم حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې موجود دی الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک چې نو بالکل تاسو را تک کولای سو راته کولای سو حکیم خواته بالکل راتلی سو او چې کوم دا خپل چک اپ خپل علاج ترلاسه کولای سو ان شاء الله پروگرام ټایم بالکل موږ سره سره رسیدل موږ نه پروگرام چې دا چیر داسې خبر سوي چې تاسو باندې نشانه لګېدل نو هغه باندې معذرت غواړو ان شاء الله سبا به یو نوی ټاپک سره بیا تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته یعنی آر جی عمر داود ته او ما سره ناست کی مولانا نور الدا صاحب تر کو اجازه چې چیرته وسو خوشاله وسو آباد وسو په لوی الله مسپارم فی امان الله پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی حیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو
3: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلا پٹھوں کا درد جھوڑوں کا درد بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکخانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
4: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
5: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
4: 88.4 ایف ایم
0: بابا جداز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلا ولو نا دے کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس تی جوڑ شی بیا بدل اخلی ما بچے
0: بابا نو اخیر ولی اسی را تولی نا اخلی
1: گورا بچے دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
6: Welcome to Radio Aman 88.4.
7: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
8: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
7: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
8: او د نور معلوماتو دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
7: 0319 55 23 404

لا سكواليش نوبيل كرسو من هدي مش في عندي دي اهوير شيشا اور وي سيرا ويسل دي فاميلي شوبينج سنتر صحابير دلليش سفير صابر شباب وزور شي ها دكان شي هم لويش كرسي دي مش في عندي سر هم لويش ها فير صابر شام بابا بزور شي ها وير شي روتين شي كوزمتكس او پاکستان پروڈکٹ لا سكواليش تاسو ملوي دلليش ها او کسی اسی میں سمتا کولے شیشا کغوڑے گنے چی موتا اسی میں سوکے جی خودی پروگرام کے بلکل صفر 313-785-84 میں موتا اسی میں سکولے شیشا او دو دین الوازی کے چیر غوڑے گنے چی نا نا نا نا چی بائی جان سرا یعنی نزبان سرا خبری کے اوشا خل بچی سرا خل بائی جان سرا خل رور جان سرا دا نازمان سرا پر پروگرام شی خبری کے اوشی بلکل خبریں ہم اس رکھے والے شیپ 0963-511-488 میں دی متقال کے والے شخان او دنو ٹینشن کارسمیٹکس پاکستان حوالے سرا سا ملومات کول غوڑے سیا قبل کل ترلا سکے والے شخان سپیشلی دہا غدی میں شروع نچپا والا والزال شی دی میش برو گرام مور بکنے سی آرہ شخان اغلا مکور کے چی چہر و مخ کی اسپیشلی ڈی آئی ہان والا سی درازندی والا سی اور شکی والا سی وانا والا وزیرستان والا جی روسے شاہ روڈک سے راکھ لے سی اسی ملوائی سی خوش لے شاہ اب یہ کنی خوب کی چخکو لے شاہ دویل کا جنو ٹینشن پروڈک سے راکھ لے چخکو لے شاہ اسی خیسا شاہ مخ مکش لے شاہ پیدے درتا ملو شاہ یا اسپیشلی چکم دکنے گرمیانی رونی دی جی بلکہ گرمیانی شروع شوی دی بیا وسه شو خلیسی بیا دی ون اینڈ ول ایزی کم چی دیمیشا ملاویشی سش ملاویشی دیمیشا دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چی کم پرکلی سپری دیسی یعنی دی گرمیان دی پر چی کم دیمیشا سپری ملاویشی کنا آخر خسلی شی سی ملاولی شی انشاءاللہ سی شلی خیستا مزیدار ریزل چی کم دی اپتو سو ملاویشی سی بو خوشحال ہمی مطمئن با ہمی سی بیا بیچ سی واہ واہ بھائی جانا لکه دا ته مشته مخ کې ویلنه وېس چې دا پروډکټ سره واخلې دا پروډکټ استعمال کې سي زه خو دې ته بار بار ویان سي چې لوړ شي روې خلې سي استعمال کې سي مطمئن وې سي بګیا کار بس اسو باندې دي چې تاسو سي سي کنه سي راخلې کنه راخلې سي زه بار بار یو شیر ویان کې نه سي سوال می عادت نه دلاس سکنی ولا نه شم هغه م یار دي چې جونګړې لمه خپل راشي وچې په ساده ساده رښتیا رته خبرو په ساده ساده رښتیا رته خبرو ل صبر سره د ډېرو دښمنۍ ده په ساده ساده رښتیا رته خبرو ل صبر سره ل ډېرو دښمنۍ ده نو بالکل ساده ساده خبرې دې ته کوم سي لکه دا دې ته نوې سي چې زه به تاسو د اسمان نستوري رخص کوم کنه سي اور یہ بداو کہ دا پکو نه نه نه سي چې کوم خبره دې ته کوم سي نو ان شاء الله رانه پورا وې سي نو زاک سره خوند ته هند وی انس چې ګور دا نشي کېدلې سي چې د مودې نو ټینشن کې کاسمیټکس په ځان نمبر ټول خلک مستفید دي ټول ته فائدہ ملوي شي نه نه سي لکه دا ټول نو چې د نو ټینشن پروډکټ د ټول تک شلا ور کې نو بیا خدای نور پروډکټ ضرورت هم نشته نه نه نه چې درو بنو وی سي دا خبره ضرور دي دا کوم سي کدار دا خبر بر سره منه هځي چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان څخه هم ده کنه پسلو کې بچګم ده کنه ډیر خلک ته خوشاله ملي شي دوی دوا درې کسان ودا سه وي پسلو کسان شي چې وته رزلټ نه ویلو بګای چې سمره هدي مش فیان دي مش ورونه ني هغه ته خوشاله ملي او چې هغه مخه خوشاله شه ود بر سره سي هغه ته خیسونه ملي شي دي چې دا بر سره منه شه سو بالکل جی تسی ہن لوڈ شیر وای خلی استعمال کی سی کز مش نو ٹینشن نہ کما دے گرمے ول سپری دو کنا سی کچر جسم لگی دلی پی کولے شی یا ور سرا ور سرا چت زخم شوی یا خوک شوی جسم لگی دلی دا الرجی دے کنا سی بار بار زون گرا وے سی خرش تر مند لگی دلی دے سی رنگ نشی لگوی پی شیر باندې پوشتن مند رنگ نشی لگا ولے بچنا دا خو بیا الرجی دو شا چ کوم کنا داس کی وی بیا داس کی وی نو زخ دی تی وین شی لوڈ شین روی خلی سی ان شاء الله الرجی خرش په مکمل توګه باندې ختم شي د میش خوندو چې تا ګوتی وسولې زی الله دې کې مړې په خېګنه سی وي په دنره ولاړ ځلې او مړې دې نخرا د دې دن وشه دې مې نو بالکل مړې په خوي مړې دې ټیکاله ویتی وی شي سو کې دې مړې وی شي مړې په خوي نو بالکل شي اخر اکثر شي گیس گیس سوک چیک شي ګرنسي

ಸಹಾಯ ಹೇ ಮಡ ಮಡದೆ ಕೆಥಲ್ ದರಪಸೆ ಹೋತು ಓಕೆ ಸಿ ಅಚ್ಚು ಏಕೆನ ಸಿ ಪೋ ಮಿನ ತುನು ವರ್ತ ಟೂಲಿ ಸಿ ಪಾರೇ ನಿ ಸಮ ಹೇ ಪೋ ಮಿನ ತುನು ವರ್ತ ಟೂಲಿ ಸಿ ಪಾರೇ ನಿ ಸಮ ಓ ಖಲಕ ಬಜನ ದಯಾರ್ ನಿ ಸಿ ಜೇಖ ಪೇ ನಿ ಸಮ ಪೋ ಮಿನ ತುನು ವರ್ತ ಟೂಲಿ ಸಿ ಪಾರೇ ನಿ ಸಮ ಖಲಕ ಬಜನ ದಯಾರ್ ನಿ ಸಿ ಜೇಖ ಪೇ ನಿ ಸಮ او لما دین سی ز بچاتا زندگی تیرم اے لما دین سی ز بچاتا زندگی تیرم او لما دین سی گنزان پوری لمبی نسما اے لما دین سی ز بچاتا زندگی تیرم اے لما دین سی گنزان پوری لمبی نسما او دزل کلاڑم دامی ور چ بیان ہر ازما اے دزل کلاڑم دامی ور چ بیان ہر ازما ندی لاس نسما ندی کٹھ د جنازی نسما اے دزل کلاڑم دامی ور چ بیان ہر ازما او نه دلاس نیسم نه د کټ د جنازی نیسم او دا مینه نه د فطرت د انسان غرزی دا مینه نه د فطرت د انسان غرزی او سګ په خندار زی بچی ته چې پیسې نیسم آی ہے دا مینه نه د فطرت د انسان غرزی سګ په خندار شي بچی ته چې پیسې نیسم او ته زما عرب یې ته خبرې چې زس واړم زما عربی ته خبرې چې زس غړما زبن کوم کوم ضرورت له وظیفې نیسم ایت زما عربی ته خبرې چې زس غړما زما عربی ته خبرې چې زس غړما زبن کوم کوم ضرورت له وظیفې نیسم راشي سي 0963511148 باندې بالکل مسره خبرې کولې رتل شي په دې پروګرام شي او نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام شي نوټینشن هر ورسره نوټینشن پاؤڈر سی دا گرمین پاؤڈر ملاوی شی نوٹینشن فارمولی کری جدید فارمولیشن موڈرن فارمولیشن نوٹینشن رائس او فیس واش نوٹینشن نوٹینشن بیوٹی فیس واش نوٹینشن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کولڈ کریم نوٹینشن بیوٹی سوپ رواخ لیکھا اس سے مالک ہے

ویزه دی جامع اورو شس اته می جامع اورو ها دمو جامع مزاکو کو نه کو سی ها عمر دود وی چیز دی جامع اورو دمو جامع مزاکو کنه کو ته تو سر تو یشا کله ک دمو د نو ټینشن ک می جامع دی کنه سی جامع مجلسی نه دی سی ته تو سمره مزاکو اوس وای چې مړه گئی سی نه لګیا شابا دا جامع مشتا کا ها های های دینو ٹینشن پروگرام چیز سمرا ٹائم نہ کوم کنا ما سم خون رکھ سڑے کی جون نہ سپت نشتے چھ سکا مال دی پچھ شان اتا سو جی نہ لگے دی کہ خیسو نو کمال دی ہاں او اچھا سی

0: Ok, sí, زه په تا پوهېږم، مین شوی یې دې لپاره سي. اوکې سي، اوکې سي، اوکې. سړی ډېر زیات انتظار کو سي، لکه خفه شو خان لاړو رانه سي. مین ځوان وایي سره مې کې چی دشه، خفه یې مسي، خفه کې شم سي، روسې شم. ما سره خبره ترې کوي سي. نیکس کالر اف دې شو ګور یې سوق دې سره د کم زین دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی، چرنگ ہے، خیر خیریت؟
0: بالکل خیر خیریت جی. ملازم جی شاہ سڑماشے زہاں جنتی شاہ اور سرا ور سرا ملازم جی دا ہم جنتی شی کے سد خیال رہے.
1: بالکل ټول مسلمانان دې جنتی شي.
0: امين امين امين امين. ملزم چې چاوي یا کنه چې نو ټینشن او چکم دا سر خلک مين کې غنه کې الګ درنوالو خلکو بالکل پته نه لګي چې ګونه ملزم چې مخ کې ډیر زیات رښو غنه سي. ولکه ملزم چې چدا سي، ملزم چې چدا سي او نو ټینشن پروډکټ زاس سي او چکم دا رائس فیس واش زاس سي، نو بالکل اوسو د ملزم چې چات بالکل دې پته نه لګي چې شا ګوره داسه دکنه
1: ضروري نه ده چې اوس ته ګنټې باندې راته کو بیا خرچے جی کدا گھنٹی باندھ رابطہ نہ کو بیا نہ خرچے جی تاپ دیکھ نو ٹینشن والے ڈیر پر زور باندھ روان دی ڈیر پر مینا باندھ خلق آخلی لگیا دی.
0: اچھا اچھا، یعنی رنوال خلق مینا کی خوب اس پتہ نہیں لگی جہاں پٹا پٹا مینا کی
1: داسے دچے رڈو دے آر وی کھولے کن تا تا گھنٹی نہ سکوالے.
0: اچھا اچھا، بس رنوال خلق دے چکل ہاں پروڈکٹس اخلی گنا نظمات طرف نہ سپیشل سرمون ہوئی تے ملازم چچا شاہ.
1: بالکل بالکل
0: ملازم چچا
1: موسرا
0: ملاویشی او نوٹینشن فا رائس
1: رائس
0: فیس واش
1: رائس فیس واش
0: زبردست زبردست. ملزم جی چا منا نخوا خوشحال شکے درمان شیم
1: بس یو خدا تاسو غون ټیم ول ته سلام درکو غون د خدای پاک دې شکی
0: امين
1: امان چې لارو غون غون مسلمانانو ته سلام.
0: امين امين امين. من دې منا نخوا خوشاله شي. ملزم چې جیسے رائس او ویشواش ملے ویش خان سے بیوٹی ویشواش ویشواش ہم اس نے ملے ویش سے ویر شیخ ہاں.

0: ओके सी आगा दी मुडी सी नोटेल जन प्रोडक्ट ने लरे जी अस्सलाम वालेकुम شایو جوڑی بربانی دی مورو رسو خبری کوي دی کم سوینا فیزانا فیزانا سڑاماشی سڑاماشی فیزانا سڑاماشی الشی غری خلق سننگ دی فیزانا نو
1: لڑے
0: زندگی سید سید زمانہ خوشحال شه بس تیلی سیملوی تیل همی سیملوی ګور فیسواش جان لر واخله خ په کلی لکه شنن سب ډیر زیات ګړدی دی ان شاء
1: الله بس دا خبره خو سلام کو ته شه ته سلام سردار میره
0: و علیکم سلام جی و علیکم سلام ډیر زیات مننه خ فیزان خوشحال شه راخله خ سی مړه لا خوشبن ډیر زیات پاتې دی شه نو امید کی شه ما سی او چې دنیا په امید خړل شي کنه سی په ځان خرچی کوي او چې کوم دکنه ځان خوشاله کوي سي ٹھیک شلي شوشتا کپڑے اچوي سي ځان سنگر وي سي بس چې سور سي هشو اندون دي کنه سي بالکل په خوشي سره تیر وي شه مې سکه شه مې سي نیکسټ کالر اف د شو ګورو څوک دی سره د کم زين دي السلام علیکم السلام علیکم او کې تاسو مشر خبرې نه کوي نو تاسو به مش خبرې نه کوي ځکه تاسو به دې کړي دی سي مش به در بدی کې کنه سي السلام علیکم بالکل سی طبیعت سیات شدہ تھی طبیعت شدہ جی آواز مڈی جوت کٹکی سی جناب آواز میں صفا دے رہی سی اب دیتو سے آواز لش لش کٹکی دس نا چل رہا شیو جوڑی برباری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھی شاہیو کا نا سرنگ جی نن خود دی پیژنه مې سو بس زړه کې مې غړې شي کنه خو بس نه مده پته نشته چې په خوله نه راځي خار نشم کولای چې جی
1: د شیخو تار
0: نه نسیم ما بس خار مې نشو کوي پته نشته چې ولې مې خار نشو کوي نو شرمې دم در نه ګوري شه بس چې شپې ملاقات
1: نه و د تر سوا کنه تا خپل شی ماشا الله وا په دیار وو خو پیکج ملو چې کال مې کړو
0: نسیم وان سه دلته یو سړی او کنه سړی نو بیا واده کړو کنه نو بیا موري سي برته ګوره ژغ به لکه आवाज کوي کنه چې قبول دي دو کنه دي دو نو مولوی سي ورته وي چې لکه قبول دي دو کنه مولوی سي تیار مولوی سي ته غړې وړې ما دا او سپیډ ولا کې روپي آسه ولا کولی و چې زپه اوس اسخار نه کوم ملکه د پیسې آسه لګولې دي هغه شانه تا تر مې آسه اسخار مې کوو اسخار کې دوه نه رانه
1: مطمئن
0: ہے خوشحال شي کې درمن شي وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام چچا ملازم تاسو سپیشل سلامونه درکې شه چچا ملازم د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان په پروګرام شه خلک له ویزی سړی مشي ویزی ستاسو ارمانونه پورا هو بیک ٹو بیک کال خلوس یو دن گټایم هر سره کامی سی نیم گنټه ټایم ور سره شام په دې نیم گنټه شي څه کولو نه هي اس ایم اس سرویس په پروډکشن نه هڅه خبره ترې کوم سی یو دوا کلونه بکس سی غینه بعد وته سو بیا کلونه سلسله سټاپ کوم. خزي السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چی
1: خان بھائی شرنگ شے جوڑے؟
0: بالکل شے میں عبد الخدی خبر ہے کہ ہاں
1: یار بیا پک خطا لاڑ
0: خطا لاڑ مکن اس صبر کا سمش صبر کا ذکر سے کہ زلش خطا نہ اسی کنا
1: ما ویلا غبل در دین شوا. علیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: اسو شفیع لہن دل سوس خبر ہے کہ
1: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اصل کی بھائی تحصیل کلا
0: چلونے کے
1: لیے بالکل شفیع لہن دل سوس
0: ہے. زمانہ بزا سے کرسے کہ دس گڑ وڑ نو سوس کہ میں تارا ما گڑ وڑو اخی سے بالکل
1: ما ویلا نن پ بل دغوار سدا پجک خطرہ سے خطا سی.
0: ہاں واہ واہ او گرے غلطی زمانہ ہو کنے غلطی دی تو شاو گرے خپل غلطی دی خپل منلا.
1: نور
0: ماشاءاللہ پروگرام خود زبردست روانے نزمان با یار ہویا اور دین الواچ نور چمن خبر کہ نماز صرف زون دے پر اور وی صرف گوشی زون تا
1: بس خو نزمان بھائی چکل گڈنا شو مل گری. وعلیکم السلام. دا جی وہ بدرے کسان گڈنا سی
0: یار ہوا چکل
1: لیواجی دیواجی
0: یار نزمان بھائی. نو نا مائی کے کلو چ قز سر گاندا شم گوشی اور مکن گڈے اور سی سے سے ہمار گری سم یہ جی مل کر تا ہندا سی وی کنے وچ گرا د شیم پورا واخلے د فیس واچر والے چ کھلی شے مزید اور شے ششتا شے
1: بالکل ور سویلی مدی استعمالی ش زبردست ماشاءاللہ. نو ٹینشن خدا سی دی چ مشور کپنے د نزمان بہ انشاء اللہ واڑ علاقہ ہے اس خطان دی.
0: صحیح دا صحیح دا تا سر پو علاقے ش کم سے کم ملاوی شی نو ٹینشن پروڈکٹس
1: علاقے سے امیر حمزہ سر ملاو واجی
0: ابراہیم کنڈی سر ہم ملاوکاشی کہنا
1: ابراہیم
0: کنڈی سر ملاوکاشی اور شیب خان ہم ملاوکاشی دا کنڈے دے کنڈے کنڈے دے زمین دشکار نشتا شیب لہان دل سو سے باوازی کٹ شو چی. اوکے سی مننا شیف الحمد سو سے باواز کٹ رو باہر نہ سی خبر دی بریم کنڈی سے پر کول بس آ کنڈے دے چا عشق کر نشتے سی

0: كسي. تاسو می سړي ته زړه ته رسل سي او بابا هله انور بن دیوان مننه سي صدا صدا ګل بيټني بيټه پاندا چراشا غما رشا غم بیا را تازه کا رشا غم بیا را تازه شوی دی چاره تن نستانه ما غسی د ډیر شه از بار مې کته ټول اوردن ګو سلامونه وعليكم سلامونه وړي کلی شي مرجدین اوسه سره د نوټینشن پروډکشن ملوي ښه سلامونه خوش بای پرون تعمیل شي نوټینشن پروډکټس بار اسی خوش بای نن می ابو تویل شي ما نوټینشن ټول پروډکټس راوړا خوش بای ابو مویل شي دکاندار تویل چې نوټینشن پروډکټس لاندې دی راغلی شي خوش بھائی قسم چې سا سیدا غوسه رغلی دو اے غوسه دی راغلی دو اے مو ته غوسه رغلی دو غوسه بو کی سره والله سه مو ته سما سما دی را غوسه رغلی دو شا
1: تتلی نشم لدارا مور بمی شیرت افقارا اس کور تتلی نشم لدارا
0: گل گل عمر نه شی برکی سی جس کنے ما هم دینن یواسی ما حجت جام دینن یواسی ما هر چا به باور کولو مزاجی نشے سلامونه میری پیاری بھائی جان سنگه نوٹینشن بیوٹیفل شو شی درتا ویلکم یای بھائی ایک نارا نوٹینشن ہمارا میں منالا فری دی من نے چھا زما خوری نوٹینشن ساسو دی ریڈیو من ساسو دی ساسو رور دی ساسو دی ہاں من نے بنل اف تھینکس یو جہان من نے چھ السلام علیکم بھائی جان سٹڈی مشی تے نتیش خوری چھ بھائی جان شمپی روغلی کنا الا نہ دروغلی ہے دی فرمولی غوندی گنجے شما بھائی جان قسم نی دومره په لپل په وشتان می وخی شي نو ټینشن شو زنده بار خینه وک نو ان شاء الله روب شي خوري خان د ټول دغه مشه جون کی ګلی را لشی چې نو ټینشن پروډکشن نه ملاوي شي نه ملاوي شي سو کو سنو کو شي سو ان شاء الله زر نظر به دیمش پروډکشن روشي خان السلام علیکم بھائی جان می وجید خان ونډ شي روپ نیاله دی ای خان سے آپ کیسے امید ہیں خیر خیریت سے ہوں گے بہت دنوں کے بعد آپ کو ایسے ایم ایس کر رہا ہوں سی آپ کو بہت مس کیا سی میں نے خوشحال سے آج کل اتنے بزی ہوں کہ بتا نہیں سکتا سیکنڈ ایئر کے پیپرس بھی شروع ہو گئے ہیں سی اچھا میرے لیے سکسیس ہوں واجد خان جہاں پر تمام سننے والوں سے اوکے ان شاء اللہ مجھ بہت دعا گانے دل کو شاہ اللہ دیتا سو کامیاب کی سی پیپر شے سے میرے من نہ ہو جہاں خوشحال شے سلام بھائی سنگے شے نوٹینشن کا سامان روغلی ہے دسی ٹول فند سلامون وی آیا من نہ زما خور خوشحال شے ان شاء اللہ رابش پیر اسنان مت اللہ سے درشی گرے نہ سی مت اللہ سر سرا دی مشن نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملے وچ پشی گرے شے گل سس رحم ملے وچ پشی گرے کی سی طاہر جان نسوس رحم ملے وچ پشی گرے شے سی فیضان مد گر شیخ سلطان رضا بند نام زبند نام شي وختونه بدل شي وي دي يار په دي چمکي ري وجونه بدل شي وي دي داس يو سو کړم خدای خپل شناسترګي بدل کړي داس معلومي شي جوړ جوړونه بدل شي وي من نه جوړونه بدل شي وي دي وجدا فایزانا په دې مش پروډکټ نه دي بدل شي هغه شنه خوشلا ور کوي هغه شنه خیسونه ور کوي او خلاصه نن سبا خلکو نه دي مش پروډکټ شي دي رزلټ اله هغه شنه دي سلامونه څنګه سپری سام خوان کو سم سڑا دو کین وکر کینن تھا سلامنا پوری ہانو کے ہز مخور خوشحال شے بن لف تھینکس یو یو جہان من نس نایما سنگ خوری شای اور چے نوٹینشن اول پروڈو سیند بات چے مہ مخ چے رتو وی زار قربان دی شما سنگ پ کمال منافقت گوی دا سنی خلا ډیر شا ډیر شا ډیر خله ډیر مزیدا وفا بچنی من نه خوشاله شه چې وایس سٹار چې نو ټینشن والا شو مجھے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ اور شو میں تو آپ کا ورشوں میں تو اب ملاوٹ ہو گئے ہیں اور لوگ بھی शरीक होते हैं। I know she like. अच्छे से कहते हैं तुम मोहब्बत की बात करते हो, तो दूसरी में भी कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं। अच्छे से फरमान समीन खान फ्राम सुर शके लाला हाउ आर यू आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू जमा खोरी संग ऐशा ऐ समीना तेरे मुदी बाद जमा खोर रुपए दाशवा कुछ भाई नो टेंशन प्रोडक्ट तो हसी नाराजी हो राशन नाइट शो ता नन जुमा दो शादो शादो शाद रोसब इंशाल्लाह सारा मिसुद जमा खोर इंशाल्लाह शुबर की चीजें मनन अबर किसे खुशहाल शका وچی بھائی جانا دیوی سوم نوٹین شان سپری مخمخو ورطا یشی دو خوچی ساپا دیر منا خان خین وکر خوش آلشی زما خور گپ لگو مزید مطا پتا زما خور زما پروڈکس سر دیر زیادہ مینے لیچی

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
4: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 مې میاشتې اتمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. صوبائی حکومت سوار لزر ایڈ ہاک استادان مستقل کولو سلی فیصلہ کرے دا میڈیا رپورٹ تر مہا دا خیبر پختونخوا طرف نہ ترہی قدم اچت شوی دی. سوار لزر ایڈ ہاک استادان مستقل کولو سلی فیصلے باندے اتفاق کرے دی. خیبر پختونخوا حکومت محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم ایڈ ہاک استادان لپاره ترہی فیصلہ اور ولیدا. دی سلسلے کی وزارتی کمیٹی اہم اجلاس صوبائی وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشد ایوب خان پر مشورے کی شوی دی. اجلاس کے کال 2023 کی برتی شوی خوا استادان مستقل کول منظوری ورکڑی شوی دا، چکا مختلف انتظامی وجوہات و لوجہ ریگولرائزیشن عمل نہ پاتی شویو. وزارتی کمیٹی ہا استادان مستقل بنیاد باندھے ریگولر کولو باندھے اصلی اتفاق کرے او فیصلہ کرے دا چی ہائے باقاعدہ منظوری صوبائی کابینہ او بیا دا صوبائی اسمبلی نہ حصلی شی. وزیر اعظم شہباز شریف دا قطر وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن سر پر ٹیلیفون خبر کر دی ہے. موجودہ صورت حال عوامن و استحکام متعلق امور باندھے تفصیلی خبر کر دی. دوڑ رہنما و پماس کے حتے کے پائیدار امن جڑول لپارا جاری سفارتی کوششوں ماہ کے بطل و اعظم یادہ شویدا. وزیر اعظم شہباز شریف د دوہا حالیہ دور ذکر قول اسرا ولی دی چے قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی او د قطر قیادت سره ملاقاتونه هته کې امن فروغ لپاره اتفاق رائے پیدا کولو کې ډیر مفید ثابت شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف د قطر امیر ته پاکستان دورے کول دعوت ورکړی او ولی دی چې پاکستان عوام د قطر امیر پاکستان دورے په انتظار دی. ولی بل اړخته نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار د امریکی قبضے کی موجود جازونو باندھے پاکستان عملی وبسائی لپاره رابطی تیزی کړی دی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سنگاپور سره جازونو باندھے پاکستان او ایران عملی بحفاظت وبسائی لپاره سنگاپور وزیر خارجہ سره ٹیلیفون رابطہ کړی دا. میڈیا رپورٹ تر مہامر کے حکام و تحویل کے یولس پاکستان اسدن کی شل ایران اسدن کی بحری کر کنان و وطن وبسائی کے تعاون درخواست کھڑے. امریکی طرف نہ تحویل کے استشوی جاس پدی وقت سنگاپور سرنیز دے سمندری حدود کی موجود دے. صوبے کے دزنانہ ڈاکٹرانو ضرورت تے سلے رشتہ سو ڈاکٹرانو بھرتی کول فیصلہ شوی دا. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی خیبر گرلز میڈیکل کالج کانوکیشن تا ہتاب کولو پا دوران ولی دی چی صوبائی حکومت روزگار فروغ لپارا کوشش کوی دی سلسلے کی سلے رشتہ سو ڈاکٹران بھرتی کولی شی. وزیر اللہ ولی دی چی وقت و صوبے کی خودکش حملے او برود موادو ولی اس خواہ دور ختم شو دی. صبح ترقی طرف تر روانہ دا. بانی پٹیائی حکومت دور کال 2023 دوشتم پا دوران صوبے کی امن خوشحالی او بہتر معاشی صورتحالو. جی ڈی پی شرح نموش پا گشاریہ یو فیصد و چی اس 3% پاتی شوی دا. سہیل افریدی ولی دی چی موجودہ حکومت نا حلی لوجہ مہنگائی کی مسلسل اضافہ روانہ دا. زبنان باہر ملک تا تللو تا ترجیح ورکوی دغا ٹول موجودہ حکومت غلط پالیسی لوجہ کی گی. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ترہی کرنما سر ترسول دا اول انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کری دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پاکستان کے اول کامیاب انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کول اسرات طبی میدان کی نوی تاریخ جوڑ کری دی. پی آئی سی کے اول زل جدید طریقہ علاج بذریعہ دزڑوں وال اور شریان کامیاب آپریشن کری شو دی. چی آئی کے روایتی سرجری پشان مری سینا مکمل توگا نہ دا کول اوشائی بلکہ وڑکی کٹس اور جدید کیمرو مدد سرا آپریشن کڑی شوی دی. ماہرین ولی دی چی جدید ٹیکنالوجی لوجی مریض تیزی سرا صحت یاب کی گی او دوا طریقہ علاج نہ مریض تا کم درد او وینا ہم کم ضیا کی گی. دا د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت باندھے جی آئی کارکنانو احتجاج کرے دے ٹانکے دا ممتاز عالمی دین شہید حضرت محمد ادریس شہادت باندھے جی آئی کارکنانو احتجاج ریکارڈ کرے دے ریلی کی پگن شمیر تنانو شرکت کرے حکومت خلاف ناری و حلی دی جی آئی فی د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت خلاف احتجاج جی آئی فی مشر مولانا فضل الرحمان وائنا باندھے کر دے د جی آئی فی کرکنان او عوام سڑکونو تروتلیو مین بازار نے ختم نبوت چوک پر احتجاج ریلی استلیو خریانو پغٹ تعداد کی شرکت کر دے مظاہرے کے ہر طبقے سر تعلق لرون کی تنان شریک شو دی یک جہتہ مظاہرہ کر دا مظاہرینو صبح حکومت خلاف سخت نارے و حالی او تنقید کر دے دا شہید مولانا محمد ادریس قتلانو فوری گرفتار کولو مطالبہ کر دا د عالمی مالیاتی ادارے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس بنن کی گی اجلاس کی پاکستان تا یو اشاریہ دو ارب ڈالر قسط ملوی دل امکان دے میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کی پاکستان قسط جائزہ استلیشی دغا کرتا ای ایف ایف او آر ایس ایف پروگرام زلاند جری کولیشی رپورٹ کی ولیشی وی دی چی درم جائزہ رپورٹ کمی بے صورت کی پاکستان تا یو ارب ڈالر ملوی گی او آر ایس ایف او درم جائزہ ان بعد 210 ملین ڈالر بے اضافی فراہم کولیشی واضح حدویج پاکستان او آئی ایم ایف پمس کے 13 مارچ میں اشتی وشتہ منیٹا سٹاف لیول معاہدہ شویوا رپورٹ کی ولی شوی دی چی پاکستان معاہدے زیادہ تر شرطوں پورا کر دی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب ولی دی چی پاکستان ٹول پیش کے اقدامات کے مبصر مکمل کر دی دا عوامی نیشنل پارٹی مشر ایمل ولی خان بانی پٹیائی او بر شبیبی صحت متعلقہ معاملات باندھی سیاست نہ کول مطالبہ کر دا او دا دوی صحت معلوم اولو لپارے پارلیمانی کمیٹی جوڑولو تجویز ور کر دی ایمل ولی خان ولی دی چی دوی داسی خاندان سره تعلق لری خاغوی درې نسلونه په یو وخت جیلونه کې پاتې شوی دی این پی مشر ولی دی بچا خان بابا ولی خان بابا او اسفند یار خان جیلونه کې پاتې شوی دی دی لوجه زن صرف دا خبره کول غواړم سیاحت پشان حساس معاملے باندھے سیاست کول پکار ندی ایمل ولی خان دا هم ولی دی چې حکومت ته اقدامات نه کوي چې مخکې مسلم لیگ نون ته شکایات وو ایمل ولی خان تجویز ورکڑے دے چی دا سے غیر جانبدار کمیٹی دا جوڑا کرے شی چاہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں نمائندگان شامل بھی او دا سے تنان دا شامل کرے شی چاہے غی باندے دوارو طرف نا اعتماد کولی شی کمیٹی با جیل کی دبانی پیٹیائی اوپر شبی بی صحت تو حالات و جائزہ حلی قوم تا با اصل صورتحال خودی او سیو نظر دنڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
6: Now to the latest escalation in the Middle East.
5: د امریکی او ایران په منځ کې مذاکرات راتلون کې هفته کې توقع د میزبانی اسلام آباد ته ملویدل امکان دی میډیا رپورټ تر مهاب نه حرمس کې کشید کې باوجود ایران امریکی مذاکرات راتلون کې هفته کې توقع ده میزبانی اسلام آباد ته ملویدل امکان دی دنه مخکې هم پاکستان تر حکومت اسلام آباد کې خبرې اترې شوې دي رپورٹس کی ولی شوی دی چی پاکستان راتلون کے ہفتے اسلام آباد کے امریکی ایران مذاکرات دویم دور میزبانی کوي ځکه چې دواړه ملکونه یو ابتدایي معاهدې طرف ته روان دي دواړو فریقینو طرف نه پاکستان باندې اعتماد کولی شي اولی بل هو د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د پاکستان قیادت تعریف کړې او ولی دي چې پاکستان قیادت درخواست باندې پروجیکټ فریډم ودرولی شوی دی د وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیر یې یو ځل بیا تعریف کړی دی صدر ٹرمپ ولی دی ایران خلاف ممکنہ جنگی کروائنو سلسلہ کے پاکستان اپیل باندھے جنگ بندی کی توسیع کڑی شویدا ڈونلڈ ٹرمپ دا پاکستان کے دت ایران جنگ معاملے کے مناسب فیصلے کولو او سفارتی کردار ادا کولو ستینہ کڑی دا اولی بل رخت امریکی ایوانی نمائندگان کے ایران جنگ پر دوران پاکستان قابل اعتماد سلیس گرزولو سرا امن و سفارتی کردار تہ خراج تحسین پیش کڑی شوی دا امریکی ایوانی نمائندگان اجلاس کی یو قرارداد جمع کڑی شوی دی چاہے کہ پاکستان تہ غیر جانبدار او قابل اعتماد سلیس ولی شوی دی د جڑپنو باوجود ایران سرا جنگ بندی برقرار د امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چبنائے خرمز او د فوشا کی جڑپنو باوجود ایران سرا جنگ بندی برقرار دا مذاکرات جاری دی ڈونلڈ ٹرمپ توقع اظہار کر دی چی ایران سرا ممکنہ معاہدہ یو ورس کی دلی شی صدر ٹرمپ ولی دی چی ایران تا نن امریکی بحری جہاز بندی حملے کول پکار نو او ایران طرف نا میزائل او ڈرون حملے کری شوی دی ایران اول حکومت ختم شوی دی دویم تقریبا نکار شوی دی اوس دریم حکومت سرا معاہدہ کولی شی ٹرمپ ولی دی چی ایران یو سرت کی اٹمی وصلہ نشی حاصل کولی ڈیر زر معاہدے بندی دستخط کوی اولی بل خود امریکی صدر ٹرمپ طرف نہ تجویز کڑی شوی 10% عالمی ٹیرف یو وفاقی تجارتی عدالت غیر قانونی گرزول سرا کل عدم کڑی دی عدالت لخوا ویلی شوی دی چی ٹیرف 1994 تجارتی قانون لاندی جائز ندی پا په دې موقع عدالت وړوکې کاروباري ادارو په حق کې فیصله اورولې ده. هغوی د ټیرف خلاف درخواست تیر کړی و. ایران 85% میزایل طاقت برقرار دی. د امریکې یو خفیه رپورټ کې انکشاف شوی دی چې څلور طرف نه بمبرۍ باوجود ایران 85% میزایل طاقت برقرار دی. رپورټ کې ویل شوی دی چې ایران حکومت ځمکې کې دننه میزایل سایټس دوباره فعال کړي دي. تبه شوي میزایل یې مرمت کړي او نوي میزایل هم جوړ کړي دي. رپورٹ کې ویل شوی دی چې حالې جنگ بندۍ په دوران ایران یو ځل بیا دغه قابل جوړ شوی دی چې هغه امریکې بهرینه کې بندۍ کم نه کم درې نه څلور میاشتې پورې مقابله کولی شي. د هغې نه بعد به هغه سخت معاشي د بو سره مخ کیږي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او بنگلہ دیش په منځ کې اولنی ټیسټ میچ روان دی. پاکستان د ټاس ګټلو نه بعد فیلډینګ کول فیصله کړی ده. بنگلہ دیش ټیم د اول ورځې میچ ختم کېدلو سره څلور وکټو په نقصان 300 رن جوړ کړی دي. د بنگلہ دیش طرف نه نجم الحسن شانتو 100 رن جوړ کړی دي. مومن الحق یونوی او مشفیق الرحیم 70 رن جوړ کړی دي. د پاکستان طرف نه شین شافریدی، محمد عباس، حسن علی، نعمان علی یو یو لوبغاړی آؤٹ کړی دي. اولی قومی ٹیم طرف نہ اذان اویس او عبداللہ فضل پولزل ٹیسٹ ٹیم سکواڈ کی شامل کری شوی دی. اولی بل خدا بنگلہ دیش خلاف اولنے ٹیسٹ میچ نہ قومی سابقہ کپتان بابر اعظم دینجری لوجی باہر شوی دی. دا پاکستان کرکٹ بورڈ تر مہا بابر اعظم پیک کی انجری لوجی ہوا بنگلہ دیش خلاف اولنے ٹیسٹ میچ لپاره اوزگار نہ دی. میڈیکل پینل دا ہوا انجری تفصیلی معائنہ کوی. والی بال رحت قومی فاسٹ بولر شین شافریدی یو غٹ اعزاز پنم کڑی دی. آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ تاریخ کی یو سل وکٹ حاصل کولو سرا اولن پاکستان بالر جڑ شوی دی. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې موسم چو گرم. د موسمیاتو محکمې له خوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې به سبا هم موسم اوچو گرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 36 ډیګری سینټی ګریډ او کم نه کم 40 ډیګری سینټی ګریډ ریکارډ کړی شوی. او په هوا کې د نمایت تناسب 25% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اول د سره کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سهار 20 منټه د پاسه 15 بجې سیرو هي او مهام 3 منټه د پاسه 9 بجې به پریوسی. د اودر ریډیو مانیټس 4.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو مانیټس 4.4 کرک ټانګ پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ. اجازه تلوي. الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: یانور ولی خانا چیرې روانه او د بشیر چیرې روان کړی دی
2: یاره ګل جنان اورورا بچی می ورځ پر ورځ کمزوري کیږي ودانه کوي او مړمړ کیږي
1: وزورا ورا ولی تا ته دا پته نستا اوس خو د اری بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدې
2: یاره ګل جنان اورور هغه چرنګ
1: یاره نور ولی خان اورور اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپیټال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش
2: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانی ہیں دا پتا خورا وشاوا
1: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر سیب سہارا تو بجونا مزدگار پینجو بجو پورے دے مریضانو چک اپ کوی او پتا ہم نوٹ کا ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے دے ڈاکٹر سیب کلینک دے زڑے ڈا خانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
3: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
3: جسے نواب مسعود
4: ولی حضرت
3: ولی حضرت
4: جی ہاں
3: جسے کم زنار گلا ہے
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں
3: کم سے سر نزید دا
4: دا ڈبارے سر نزید
3: اچھا ڈبارے سر نزید
4: جی ہاں
3: او سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو دا لاش نو دا لاش ما ماری ٹھیک نو دا کہ دلتا دا تشی چلر دار دو او جب سار چا کار ورت لایا ا جوڑن چے دار دای او چے ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دای دا دو ماری زرا روان ہیں
3: اچھا سمر ٹیم نے بیماری ہو دیتا
4: یار تا تقریبا شپڑا تا میا شپ کی سورا بکی جان دا وقت تر معلوم نہیں
3: دلی ہوے
4: گرزدی خو خاما خایو
3: پیسے هم لگاولی
4: پیسے هم لگاولی خاما خا
3: او ڈاکٹر سر ته لس ورځې دوی در کړیو
4: یاره د هفته دوی را کړیو په دغه هفته دوی شي ان شاء الله الحمدلله الله پاک دا موږ نور هم روح کی ټول مریضان خدای روح کی اته سو خدای ته کانیا پی الحمدلله 100% چې 80% دغه دوی سره موږ فرق وشو
3: ماشاءالله ماشاءالله اوس تبي موري
4: اوس مې کور ولا راوسته دی دوه ماري هغه بیماری
3: اچھا اچھا بیا
4: پیغام والا شفا ورکر ملاقات کری یہ خرچے بڑی بیماران بکور چھوڑتا پرتھوی یہ سارا دوائی واری فری
3: ملاقات
4: جی جی خام خا تشریف اور تراڑ یا دمرا خرچے خو بے کڑی پلاکون خدا دلتا وہ کی پکم پس علاج کیجیے اپ شپ آرام پس شپ سکون اش سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی
3: خوشحال
4: السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
3: نما مسعود
2: عدنان
3: عدنان بھائی کم سے نرگل
2: دیرے نا
3: اچھا ڈی خان
2: ڈی خان
3: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا اس
2: لگا مجھ لا برتا بھی ماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو بھی مور
2: ہوا یو بھی مور ہوا جمشید نام ہے وا شدینا ہوا
3: اچھا
2: خوش مسئلہ ڈیرا صحیح شو ڈیرا فیڈ شو اس تو آئے غسرا صحیح شو لو اس
3: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے ہاں پٹو مسئلہ ہے وا
3: سومرا ٹائم نا مسئلہ ہے
2: تقریبا 300 میشت نا بعد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈرا شرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر احمد خدا ڈاکٹر تم شرا اس مسئلہ فل سیٹ شو لا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
2: ہاں ڈاکٹر نصر خان بنے
3: اچھا ڈاکٹر سے سومرا علاج دیتا ہو
2: علاج تقریباً 3-4,000 روپے علاج بھائی اچھا
3: 3-4,000
2: روپے دوائی ہوا
3: لس
2: روز دوائی ہوا بالکل مسئلہ ختم شو
3: اچھا بیا تا سنا گرو گلی ہے
2: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو ہم خوشی جی سیرات گا
3: اچھا
2: زل کا اور تراغ لو
3: مجھے تو خپل مسئلہ دا
2: آج ما خپل مسئلہ دا
3: اچھا اگر خلق جی تو آواز ضروری ہوتا سا پیغام ہے کہ
2: اخ تا پیغام اور کہو چے دا ڈاکٹر تراجستا ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
3: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
2: ہاں ڈیہان ہے
3: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نوما مسعود
5: شر عالم
3: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
5: لپنگی لاکی جراغلا ہے
3: لپنگی
5: ہاں لپنگی
3: دکم زو کیا
5: دا پینګ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا
3: اچھا
5: ملک سلا خان کو رو سر مسخیلو جرا غلا ہے
3: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
5: بیماری دا ما بچی نہ کی دا کنا بچو غا میں وہ او اس انشاء اللہ پارک باندې روانی
3: او اس پارک باندې پیشو ہے
5: ہاں انشاء اللہ پوسو ہے سمرا دا وی
3: ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
5: یار غیر آو یا سالیو شتر و دراو کو شلو ور و ما استعمال کڑا ا یہ شلو ور و جو پر سرستو اس میں نور جوڑ کر سالیو شتر و جز تبلیغ تروانی
3: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق باندې پیشو
5: ہے ہاں فرق باندې زوان چ پوسو ہے اندازې په مطابق پوسو ہے
3: اگر خلق دا سب پیغام برکے چی کم ایتو آواز ہور بھی
5: ہاں اگر تو بوائی مل انشاءاللہ دا ڈاکٹر تا ور درمو ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
3: ڈاکٹر نور خسر خان
5: ہاں ڈاکٹر نور خان
3: سعید ہے دا دیر مانا نا خوشحال ہو سے
5: مہربانی
6: السلام علیکم
7: وعلیکم سلام
6: سنہ محمدو
7: محمد رفیق
6: کم زی سر تعلق ستے
7: چنے مچن خیل سا
6: اچھا تو تا سب بیماری وا
7: ما تا با وسیرو مسالا وا او ډیر اباده مساله وک چا برتل چې پلان کیج ته لاړ سه چا برتل چې پلان کیج ته راځه
6: خونی به سیرو کنه
7: او خونی به سیرو
6: اچھا
7: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نه بیا ډاکټر صاحب بس ته چې بس ان شاء الله ته بار شه خدای مو حقی کنه
6: صحیح دی یعنی دین مخ کی ګرځې دل او نور ډاکټرونو
7: او ډیر ګرځې دل بازار چې څور ډاکټرانو دا غون دی او ګرځې دا
6: او سویا
7: او سو خو به ول چې اره دا خونی به سیر دی دا به پرشن کوي بیا به داسې کوي بیا داسې کوي کنه
6: اچھا یعنی هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
7: ها پرشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
6: اچھا ډاکټر صاحب ته روغ لے لے او دلتا صحت فم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے
7: جی
6: تور سے دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
7: ڈاکٹر صاحب یا ورتا ہے تور زو راکڑا بیا تور زو راکڑا ہاں
6: ہاں دا دریم زلد چر
7: ہاں دا دریم زلد چ سرا زم ورتا
6: اچھا اوس مطمئن ہے کنا
7: الحمدللہ شکر شکریہ الحمدللہ نہ دیر شین دیر
6: ہاں فرق شو ہے
7: الحمدللہ فرق دیر سو ہے دا اڈے بس خلو غٹو پیسو نہ بچا سو دا چ 30 40000 روپے من لگا ولے کنا خدا بس دا وکړه چې بس په سالور 500 باندې زه دلته بس پاره خصم
6: صحیح دا او درته وایي دا ډاکټر صاحب کوم لري ویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغینه مطمئنی
7: الحمدلله شم مطمئنی چې شه برابر
6: شه هغه خلک چې تو आवाज ور وی هغه ته پیغام ورکه
7: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مردا چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي وسره شه ګونهونه خدای ماپ کوي بس خو دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دې بس ما حقیقت نه
6: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غونی چې دا پته هو شه
7: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د دې ترای سي ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چې کې جنو کې بس دو تھا پتہ سر ڈاکٹر صاحب دو تھا کون تھا پتہ صاحب مجھے لاکھے چھ ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرا بند
6: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نما مسدا
8: داؤد جان
6: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
8: کوٹا زم نہ رغلا
6: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کے ہاں دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوائی نے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے هغه د ویسره سره فرق شوم کنه
8: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د ویسره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی بردو ما بل زوی بیمار تخته بیتو تکلیف پر جوړ سره هغه ته مې د وای غانه هغه د وای غانه ورغه
6: اچھا
8: هغه دوی ګو هغه د شو سره بيدار سره درو کور روښه ور درا ان دې شاده وای دا د وای زای نه دي د ور د وای
6: بي ته ګو شاده یعنی یو بچا دی بیمار هغه ټیک شو هغه وای دی بیا بل
8: بچی دا ورغه
6: هغه وسره ټیک
8: هغه ور ټیک سو
6: اچھا
8: کوسه نو زه بیا خپل بیا راغلم ما د وای د ما خپل تکلیف وکړي درا ته ان شاء الله دوی بیا
6: یعنی راغلی نور اسان سم
8: بلس لاس دا چې پاک کا کوم
6: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړي د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حل وړیا ها
8: بالکل با د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر دور غلې باندې ډاکټر دور غلې هم شته دا وایي دا چې سره زوی مې سره دور درا بالکل تکړه ډاکټر دا به شته وایي دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال انجیو ولا
6: پښتنه کې ور کوټه زم انجیو ته کنه اوس پښتنه کې چې په ریډیو باندې د انټرویو ورغلی
8: تا تکړه ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا باندې صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر
6: هون
8: می ټرای ور کړی
6: ټرای اوس اجسه په ریډیو باندې چې د منجی کلی ولا کوټه زم ولا د دین لوا نور څوک دې ته پیژنګلو دي تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
8: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح ان شاء الله بشپار درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سای مرتره دا وزن ټیک سای از خپل ټیک سای مرته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج ځکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي اوس وی دا وی شاده وای دا
6: اجي صاحب ایڈریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډخانه ګره سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب یا
8: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ولدا دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور روز ناز دي
6: اشه دا ورګو صحیح دا صحت هومیو میډیکل هسپتال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي سبا چې ټول ورته راتللې شي خپل علاج ډاکټر سره کولې
8: شي
6: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
8: مهربان
6: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: اجي سبا نوم مسدا داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
8: کوټه اعظم نه راغله
6: کوټه اعظم نه اچھا اجي سبا ته مخکې هه دلته کې راغله وي هم یو پېته کې دوايا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل هسپتال ته راغله وي هغه دوا سره سفر شوم کنه
8: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه دوا سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غان ورته کوله هغه دوا پردو ما بل زوی بیمار تخت میته او تکلیف پر جوړ سه هغه ته می دوا غان هغه دوا غان ورغه
6: اچھا
8: هغه دوا غان هغه دا ښه سره بيدار سره درو کر رو سره درا ان ښه دوا دی دوا یې ځای نه دی دوا دوا یې
6: به ته ښه یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوا دی بیا
8: بل بچ دوا ورغه
6: هغه سره ټیک
8: هغه ورته ټیک سو
6: اچھا
8: نو زه بیا خپل بیا غره ما دغه دوا دې ما خپل تکلیف بغلی درته اون شو دوا بیا
6: نه راغله نو رسان سره
8: بس لا چې پاکه وګم
6: اجي سبا تو یو بل خبر او کړه وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړه چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړه او سو شو بیماریان دې سشل چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشوره رانه وکولي نو ته دا خبر او کړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
8: بالکل ما د خلک ډیپ شو نه کړی چې ته ته ډاکټر ورغله ما ډاکټر ورغله هم شه دوا دې
6: بالکل نور څوک ته پیژنګلو دي تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
8: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح ان شاء الله بشپار درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سای مرتره
6: ته
8: وزن ټیک سای از خپل ټیک سای مرته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج ځکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي اوس وی دا وی شاده وای دا
6: اجي سبا ایڈریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډخانه ګره سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب یا
8: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ولدا دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور روز ناز دي ارشاد ورکو
6: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
8: هسپتال
6: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجي سبا چې ټول ورته راتللې شي خپل علاج ډاکټر سره کولې
8: شي
6: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
9: ریڈیو اسٹیشن ریڈیو امن ویلکم
8: کوٹا زم نہ راغلا
6: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہا دلتا کہ
1: یانور ولی خان چیرې روانه او د بشیر چیرې روان کړی دی
10: یاره ګل جنان اور
6: رسان خان
11: ډاکټر نصر خان باندې
6: اچھا ډاکټر سه څومره علاج دیته وکړه
12: علاج تقریبا 3-4000 روپے علاج
6: وکړه
11: اگر 3-4000 روپے او افټیټ
6: لاسوره دوايو
11: هغه سره بالکل هغه سره خپل مسله ختم شو
6: اچھا بیا تاسو څنګه راغلی
11: زلک خپل پټي غاډي کې غم خوږی شي سیرت غا
6: اچھا
11: خو زلک اور تراغلم
6: بجه تو خپل مسله دا
11: اځه مخ خپل مسله دا
6: اچھا هغه خلک چې تو आवाज اوري او تاسو پیغام ورکړي
11: اخته پیغام ورکاو چې دا ډاکټر تر راجستان
2: ډېر زبردار ډاکټر دا ماشاءالله ډېر.

0: لونه كي ټيون پيون ټيون پيون دا وازونه راځي. بهرحال ګورو بل سره سوق دي کم زينه دي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حامد سنگه طبيعت دي خدای برابرې. شکر الحمدللہ. شاہ ولی اللہ بابا خدے پروگرام اوری کنا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور دارا تو آیا کنا چکرک کے موسم سنگ دے گرمی شور وشوی دا کنا خبر دے کٹونا را وستلی دی او بجلی شتا بیا 10 بجے راضی نو بیا تاسو سکھا ہوئی ہاں گرمی سرادت یہ اودارا تو ہوا ہے کہ نا چھ ساخم سیزن را روان دے دو کوئلے نو تیاری دی ورتا شروع کڑی دا کہ
1: نا لگیا ہے پو
0: خا لگیا ہے پی تیاری دی ورتا شروع کڑی دا بس یار واقعی چی مونگ خلق ڈی روس تو یو ہاں چی لکا مطلب دا دینا اندازہ اوکا چی اس لازمی خبر دا ستاور کوٹے شاپر با نیم کلو وی غڑ با کلو وی دو کلو بای پینزا کلو وی کوئلا خو ماغ دا خو بچے شاپر غٹی گی وزن سیوا کی گی ریڈ با سیوا کی گی نو اصل کی زمونگا کار دا دے کنا زمونگا کار دا دے چی خلق زمونگا پروڈکا خلی چ مونگ خلق مطمئن کو لکه یو قسم دا سروس دے گا نا چ خلق مطلب دا دے چ پیسے لگئی دا چا دکاندار یا دا چا کپنی سے استعمال پکار دا چ اگے مطمئن کی نو مونگ دا ہر خبری جواب زکا ورکو مونگ چ خلق مطمئنی ڈیرا مانا نا حامد لوئی سڑے سے خوشحال ہو سکھا آو بالکل مولانا سے بھج لاڑو تصویر ماں پر سٹیٹس باندھے لگو لے دے آمین آمین آمین آمین ڈیرا مننا رو ڈیرا مننا خوشحال ہو سکھا صحیح دا اوکے تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سے گرمی شروع کی گی نو پدی گرمی کی اکثر خلکو مخ سوزی اسپیشلی دا خوائم دی پا کچن کی کارونا کئی عمدہ سی غریبانہ نے لگی بس دا کور کارونو نو بغیر خونه کی گی گنا
2: ان کی بہادری کا
0: تکڑ دی آغا خوائم دی چکم خدمت کئی اسپیشلی دا خواخ اس خر خدمت کئی دا مورو پلار خدمت کئی دا خاون خدمت کئی
2: یہ ظلم کے خلاف ہی اٹھے گی ہمیشہ
0: زکا جی دا خاون بارہ کے راضی کنا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وائی کہ دا خاون دا غٹول بدن باندے گند والا دانے روخی جی او یو زنانہ را پاسی او د خپل جبی سره صفا کی د بیا هم د خپل خاون حق ادا نکړو سنگ د مور پلار حق دی کنه چې اوف قدرې به ورته نه کوي او د مور پلار حق چې کم دی نو هغه نه ادا کیږي تر سو پورې ته ژوندې مور پلار دی ژوندې دی دا سلسله روانه ده دا سي د خاون د بیبیم ده صحیح ده نو به هر حال بس انسان بیا دعاګانې کولی شي نو بعضی خويندې کارونه کوي بعضی کامچورم وي چې کله ګرمي راشي یا داسي نو بس بیا پټیږي را پټیږي بعضی داسي چې ایمانداری سره خدمت کوي نو دا ایماندار انسان له الله بیا سیلا ور کوي مختلف شکلونو کې سیلا ور کوي نیک اولاد په شکل کې نیک خاون په شکل کې او اے مړه هیڅ دم د دنیا نه وی کنه چې تا سره چین او سکون وی ولا لوی شي چین او سکون دے چې چین او سکون نه په چالاکۍ ملاویږي نه په محنت ملاویږي نه په خواري ملاویږي نه په پیسو ملاویږي دا په ایمانداری ملاویږي تکلا سنسیئر ہے نا اور ایماندار ہے مخلص ہے نو دا بتاتا ملاوی گی نو کم خوین دے اکثر کارونا کئی رونا کارونا کئی غنم و کارونا کئی نور مزدوریاں نے کئی اوز شپک وطم دا سے وقتی صد ساڑھے صد بجے وی زرالم حامد را سرو ماو تیل رازا واک کو نو بار یو سڑے چکم دے روانو دا لاس والا ریڈی ندا دا ور سرو دی کہ مختلف کلونے وی پلاسٹک کلونے او پدی ماس خوتن کی دشپی آغریب بپدنی چرتا نا واپس لو خرسولی نو دا کنا چې بعضی خلک ځان له رزق ګټي.

0: او د ورځي ورځي کارونه خامخا ضروری وي، نو د چا بدن پخیږي اشما هربل سپری په لګو پیسو کې یو خوله پروډکټ دی په 2500 روپۍ کې کیږي. مخم سوزي سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي سر نوال خپو پورستا بدن کې کمزې سوزي کپړې بدلګي دا غي د وجه ته کې ناشته نشي پاسې دی نشي ګرځې دی نشي تکلیف دی درته دا اشما هربل سپری په کوا ټیک ټاک به با وسیر مریض ډکاو د سماتې زی باندې کولې ششما هربل سپری هربل پروډکټ دی خوله دې پخه د خوله کې کولې شي یو زید ماشي وخوړلو مچي وخوړلو یو بل داسې زهريلا کیڑا وغیرہ کم دینو اگر آپ لوگوں کو کاٹے اللہ نہ کرے بچو جا دے سنگا خطرناک لڑم مونگ پختو کے ورتوایو داسې یو خطرناک شیز دی اخری صحیح نا نو اک زی باندې اشما هربل سپری او کا بالکل ب ٹک ٹاک شي قدرتی جڑی بوټو نه جوړدا مولانا بلال صاحب چکم دے داغه پنی گرانی کی جوڑی گی او 2500 روپے یو مناسب ریٹ دے او دا چیما کله لانچ کړی دا سلور 15 کال او شو پدی باندې دا 2500 روپے ریٹ دے نو ایشما هربل سپری استعمال وی خوله پروڈکٹ دے باقی دی کی دنه لٹریچر دے اغه باندې هر سی لیکلی دی نو ایشما هربل سپری د دې وخت ضرورت دی بل دا اور بو سره یو ځای اوس وزید ولا دین کی بدن دے اوس وزید ولا سخ پدی اوس وزید بیا انسان ته پته لګی چوف ماته سمره تکلیف دے نو پدک کا وخت هم زمونګه ایشما هربل سپری یو بهترین پروډکټ دی فائدہ بدر لدر کئی او آرام بدر تا ملاوی کی گورو فون بلی کرا سر سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم خجی والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خپ پا دینے ہم خوش پک منٹ انتظار دے اکڑو او بیادیم سلام جواب نراکو اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی سوک خبری کبھی دا کم زینہ آسما وزیر میری پیاری خورزی سنگ طبیعت دکھا دے برابری شکر الحمدللہ سے زما یو تجربہ وشوا چی زما دا کم زاڑ کالران دی کنا نو دا دی نو کالرانو نا دا دی رو خیار دی دا ما دیر ستڑے کئیم نا زر را لدہ سلام جواب امرا کئی او ٹائم ام نزایا کئی دا نوی نوی کالران خوڑو پوئی گی نا پینز پینز پیرا باورتا سلام کوئی او چې دوی پویاوی او سلام جواب دل درکئی او بیا تورتا غواشک دی نو بیا گھنٹا تیروی کراب شکلی کی امداد اللہ ماما سنگرے کراب شکلی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دکانداری خروانا دا سوک رازیش ما پروڈکٹ پسی کنا صحیح دا ٹھیک دا پا کراچی کی سکی ورطوائی دا کراچی پرناگانو خارکی ورکا زما بابا دا کراب شکلی خڑی کو سے حیرے نکی انشاءاللہ انشاءاللہ زالہ دی پا خیر خیریت سر راولی زما خورزا خدا برابر دا سبکون خوی طول ختم شو بس اس سکی پا کور کی بھی کنا سا مصروفیت اشتا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوکے صحیح دا ڈیرا مننا لو یا خزش خوشحال ہو سے ہاں اوکے جی اللہ حافظ آسما زما اور کوٹ شانتی خور زما سر ملگری وا گرو دا فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم اسلام علیکم روپ ماما داسے چلو گو گنا چدا یو نمبر نہ دے دا با مکمل مکمل چکم دے گنا بن کو صحیح دا زکا چپا دے بانے ماں سالور پینزا کالران واغس او یو کالران پیرا سر زما دا زلو دا خوگی دو خبری انو کیو ماشاءاللہ دونو دیر کالون پیرا روان دی چسو کے بندے دو تم نپری دی زکا خیری ام بارک شا بس بن شو لے خوا ماشاءاللہ لائی دا با دوستر کو ساتھ رازی گرو بلا سر سوک دی کم زینہ دی اسلام علیکم اسلام علیکم سوک خبری کبھی ہے جی سے اب دا کم زینہ وایا کنا آواز میں درزی سوک دا کم زینہ خبری کے دا بنو نسوک خبری کے نیم دشتا ہیلو زما آواز درزی فائزہ خبری کے دا سنگا فائزہ تا خو آواز چکم دے نو آغا خود فیض اللہ کا دے نیم دے فائزہ دے بس الله می دې معاف کی کله کله دا سی ویخه د بازي خلکو आवाजونه وی داس سیدا او بس خیر د قبل لګو خفکی گئی ونه السلام علیکم السلام علیکم اللہ دی خیر کی نو
2: ہے میرے محمد کا نام سن پہ لا
0: خجی موسم حوالے سرا یو بل پروڈکٹ در تیادو ما ما پخولم پرون استعمال کړه د زما د خلو ډیر زیات پخه ده اور د خلې د پخېدو د وجې زي اورزي دوه اورزي پروګرام لمران لم زکه چې خبرې خو په خوله باندې کیږي کنه او ولا خوراک هم په خوله باندې کیږي خوراک دوران کې مراد ډېر تکلیفې ډېر په کله رکلار خوراک کوم او زه چې کله خوراک کوم کنه کتون کوله بیا مزه ورکې خان کم زه کوم چې خوراک کوم کتون کوله مزه ورکې چاره تړې را په مزه مزه باندې خوراک کې سړی ورته زړه کیږي چې مونږ هم در سره وخورو اوري نو ما اشما کریک کریم خوله کې لګول اشما کریک کریم جوړ چې کم دینو هغه د پوندو د پاره دی د ایډیو د پاره دی د هیل د پاره دی خو هر بل پروډکټ دی پاکستان کې سنگا زما کمپنی دا زما ټیم دی چې الحمدلله مونږ حیرت انگیز پروډکټ چکم دی اغه لانچ کو صحیح ده ستاسو پیسې نه ضایع کیږي ټایم نه ضایع کیږي اور په لګو پیسو کې ډیر کار کیږي لکه عام تاسو د پوندو کریم ځان لروړی دوه درې ورځې به ولګوي تاسو ایډیا پوندې به ټیک شي زه دا نه یم چې بنټی کیږي خو هغه به بیا اسې پراته وي ضایع بشي زمونگا اشما کریک کریم کے کمال دا دے پون دے بدر لٹک کی دخپو تلی دی سوزیا ور سر ٹک کی گی دا گوتو دا منزونا گروتونا دا ور سر ٹک کی گی دا گوتو دا سوکی یا دا نکان کم خرابی گی فنگس مسلی دی دا ور سر ٹک کی گی خوله دے پخا دا شونده دے پخی دی سیدا زخمی دی پا دے باندے لگولے شے انسان دے تا پوخی مطلب دارے دا گرزیدے نشے جلن یا ریشیز دی در تا پریشان ہے یا ماشومان ڈائپر پیمپر د وجه ریشیز دی پوخ دے کنا ماشوم پوخ دے یا سدبل سد وجه در باندې زخم دے اشما کریک کریم پدی ٹولو ہر سکی کار کئی پدری سو روپے کی ملاوی کی 40 50 60 گرام چکم دے نو غڈ بے دے نو سو کم زما آواز اوری او اسپیشلی دا مزدوران چکم زما رونه دی کنا گلکاران مستریان نو دوی ته خو ډیر زیات تکلیف وی نو اشما کریک کریم چکم دے اغه استعمال وی رازی ګورو بل سر فون بلی کا سوق دی کم زنه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرام بھائی صاحب
0: شکر الحمدللہ ته څنګه اورورا طبیعت دی خده برابر روشانا
3: الحمدللہ دا اللہ فضل دی اللہ کرم دی تاسو
0: دعا محمد علم سنگ دی
3: اخم دی الحمدللہ برابر دی
0: خا ماشاءاللہ بس دا غم کال رالو زما چ ور خیالو کټ شو بیا ستا کال رالو ما ویلکه کې دی شي تا ته اشاره کړی چې زته ور ملاو کا زما کال خو نه لګی دو ریڈیو تیز لگے دلے دے صحیح خا دارا تو زما خو گرور چے نورنگ کے موسم سنگ رے میاں سیشتا کا نا میاں سی خارغ بم ٹکی گی میاں سے بدم خوال ناراضی خو آگ میاں سے خبر پی گی اور جو کم میاں سے چکم بیا سے پا خبر نہیں پی گی نونے کا اگر پکی دا پاس ہم رازی ستا اگر کی با بنگ بنگ کئی خیال نہیں رہے
3: بلکل بلکل دایت دا سام آزانا خبر دا اکرام
0: بارحال دیر زیادہ منن اللہ دے خوشحال کا روشان سے سب پیغام ورکوی ہے اوریدون کو تھا
3: اکرام بھائی تپوس میں کہو دو بچے دے دا مخبن دے دا والے والے دنے رکھے گی واغی تا ہے دا سیرم راولے دے
0: یار سیرم خو چکم دے ڈائریک ہم استعمال ہو لے شے کریمو کے مکس کو لے شے خود دانو دا پارا چکم خیستہ کار کئی گنا اگر اشما اکنی ڈراپ دے اللہ گوا دے چ زخپلم دا ٹول بدن دا دانو دا پارا ہمیشہ اشما اکنی ڈراپ استعمال ہو ما اور اشما اکنی ڈراپ مالخ کو لے ریزلٹ را کئی نو دا دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ زبردست دے باقی داغونا تیر سری سر گولان دے ہلکے دا مخ کولا دانی اشما فارمولا کریم سیرم دا دے سرم ٹکی گی خیستکی گی مخور سرا آو سید جی دیر امانان اللہ دے خوشا لگا دا شپی دا سی کولے شئی چی فارمولا کریم دا ماس خوتا نہیں لگا وی دا ورز اشما اکنی ڈراپ لگا وی نو دانه بم ختمیږي، داغونه بم ختمیږي، سترګو لاندې حلقې بم ختمیږي، او د مخ رنگ بم خېسته کیږي، او داسې به خېسته کیږي ګنا خلق بدن ته پوس کوي چې وا ګولولی داري سه استعمال کړی دي ټانک والا ګولولی بابا څنګه یې ټانک سو کم زما आवाज وری کنه صدا من رمضان پلازا کې ضربت خان جی زما مین ډیلر دی سیدا دینه علاوه ڈی ای خان کے ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ بیشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اسپیشلی باکری بازار جمعہ شاگلی اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی زموں کا مین ڈیلر دیں باقی نورنگ منیاری بازار کے جہانگیر بھائی زموں کا مین ڈیلر دیں بنو جانزیبی گلئی کی شعیب مارکیٹ دیں حافظ ظہیر بھائی گردنالی گری پرائمری اسکول نمبر 2 سرا لالین ٹریڈر حافظ ظہیر بھائی زموں کا مین ڈیلر دیں

0: ازيكم روفون بلي كراز رسوق دي كم زينه دي. السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام. وعليكم السلام. څنګه يا روپ ماما خي ټيك ټاكي برابري
1: دروزي شي بالکل خديت تر سرهغه بابا
0: یا الله پکې خیر راواچې روپ ماما پکې خیر راواچې خیر روپ ماما اوس به مې आवाज درځي आवाज مې صحیح درځي زه شکر دې چې صحیح شو خیر روپ ماما دا راته وایې کنه چې څنګه یې پلنډي جلندر کې کچر د بل دنیا کې موسم سنگھ دے دلکی مروت سید رضا بیکری والا دے منجی والے چوک دے آؤ منم منم منم خدا دے چتا خلکی سر نیز دے کنا خبر چکم دے نو جہانگیر بابا سرن لگی چکر اور وخی بازار تو دکان تو ورزی کا نا خا ټول زندگی لکه لنډی جلندر کې تیر وینن سبا
1: بس خبر دا ما فزې سره ملاقات شو
0: خا خا
1: نو دې د کومه سمو چې مبارکي وو کې
0: خا ماشا الله ور چکر شوې وې ها بیا فرش
1: بیا مله شي ګلا ور په خپل بیا د و خان ته ځي بیا د هغه ټوکې شو لري کړو چې تک پښته خا پکې ده ګف غا غوړې
0: ماشاء اللہ بالکل بلا خبر دادا روپ ماما چی داسی زمونگا اوریدون کے لکستا پشان چی ہر یو پروگرام اوری نو اگر دیر دا ہر سن خبر وی دیر تکڑ وی اگا صحیح خدا خبر میں دے پسے اکڑا کنا چے رحمان اللہ کوکی والا لکتا تا صرف و خبر کولا نو تاو تیل جزت خبر ما نو ماشاء اللہ ریڑو پلی کا خبر شو بیا دے روڑا استعمال دے کڑو
1: استعمال میں کڑو حافظ زہیر بھائی روکڑو
0: صحیح ڈیرا مننا روپ ماما اللہ دے خوشحال کا خان
1: اوکے مہربانی
0: تھینک یو جی اللہ حافظ روپ ماما را سر مل گرے ہو اور ددن آباد بس صرف اور صرف یو کالر سر خبر کوم چے بسو کی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جنید بغدادی سنگ خائیں ٹک ٹاک برابر ہی جنید بغدادی دا پا کرک کی ولی صرف نہ ملاوی گی ہاں تا دا دے علاقے مشر یا کرک کی صرف نہ ملاوی گی پا تخت نو سرتی کی وی نہ ملاوی گی
2: اگرام سے ملاوی گی ہر دکاندار سنگا ملاوی گی ہر زی کی ملاوی گی میٹاہلی کی ملاوی گی سفرابات کی ملاوی گی نمائی دا تیبری سے شاملی کما
0: کسمیٹکس ماشاءالله او تخت نصرتی کې چا سره ملاویږي؟ تخت نصرتی کې
2: لطیف کاسمیٹک سره ملاویږي. هغه نه بل شهزاد ګرمنټ اینڈ کاسمیٹک سنټر تخت نصرتی سودیس کلاس هاوس سره ملاویږي. هغه نه بل فهیم جان سٹور سره هر یو پروډکټ ملاویږي.
0: فهیم ژوندې دی؟
2: جی
0: وایم فهیم ماما ژوندې دی. او لانجی خونه کوي اوس؟ لانجی خونه کوي؟ لانجی صحیح ده. لانجی مړ صرف دا مومندان کوي. ها دا خټک خلک خدي، مروت هم خدي، بنوسیان هم خدي، دا زمونږ دا مومن چې کم درغلی دي کنه، بس لانجی دی کوي. ها ډیره مننه جنید، خوشاله اوسې. څه پیغام ورکوي اوریدونکو ته؟ کومه داسې علاقه، کم دکاندار سه یادوي یاد کا؟
2: پیغام خدا کوم چې زمو نو ویټامین سي سرم راغلی دی، ماشاءالله ما خپل چیکو ډیر زبردست او ټول دکاندارانو مې کړې چورې دي کړې کې مې لوي او نن مې بغهل امیر بکری سره اویلیبل کړو.
0: او دا چې دا سیرم، دا سیرم ته ځان له پخپل لګوي ک نه وې درل لګي؟ نو بیا یې څه خوند وکړو چې تا دونه تاوان هم کړی دی، دومره چې کم دی نو ذمہ داری دې هم په سر اخیستې ده، او د دې ذمہ واری دومره هم تا ته چې کم دی سیله نه ملاویږي چې تاله سیرم ولګی. تا ورته ووایا کنه چې ګوره ما ډېرې سختې تیرې کړې دي، وال چاکینګ مې کړی دی، پورا کې پیکې کې ګرځېدلی ما، نور او باران باندې ګرځېدلی، بیا مې پیسې جمع کړې دي، او دا واده مې کړی دی د هوټل ماما لورې. او اوټل او د ماما جی اوټل شروع دی کنه؟ صحیح ده. او دا نمبر ستا دی جنید؟ صحیح ده. زه چې نمبر دې ځان سره سیف کم. ډیره مننه، لوی سړی شي، خوشاله اوسې. جنید بغدادي چې کم دی نو ما سره ملګری او د بنونه، او ماشاءالله څنګه بچ تاسو وال چاکینګ کتو اوس پورې مونږ ته خلک وي یار وي ستاسو په شانتي وال چاکینګ یقین وکړه که څوک هم کولی شي. هغه به د دې جنید بغدادي چې کم دی نو مینه وه، د ده به خواري وه، الله دې خوشحاله ساتي. دغه شانتي دا زمونږ د بنو نماینده دی، لکی مروت نماینده دی، د کرک نماینده دی، ډی ای خان، ټانک، میرعلی، میرانشاه، وانی پورې دا مارکیټ کوي ماشاءالله. وانا کې کالج روډ باندې اتفاق هولسیل ډیلر ګل محمد ماما دی، زمونږ د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي.

0: رات کے اسی فکر.
1: خجی رازی چې لګ میسجز باندې نظر واچو وی سلام لالا سلام می قبول کا وعلیکم سلام شو بالکل آپ کی طرح بیوٹیفل ہے لالا. میری کزن نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اور ماشاءاللہ وہ تعریف کر رہی ہے. اور لالا ہانیا اینڈ فاطمہ ٹانگ سے وعلیکم السلام. دمرا لالا لالا دے رات ہوئی. السلام علیکم اکرام بھائی حاجی صاحب سلام عرض ڈبرا. اچھا میں اسپرے نہیں ہے. اچھا مطلب آپ کا یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں صفت کا. اچھا سیدہ کس نے میسج کیا ہے مجھے؟ وارث نے. اچھا وارث ڈبرا میں شیخ اتار اوڑما نے بخت اللہ کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ میرے پیارے بھائی ہمارے پروڈکٹ ایسے ہیں کہ یہ سیل بھی ہو رہے ہیں اور شیلف سے نکل بھی رہے ہیں اور بار بار ان دکانداروں کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم دوبارہ بھجواتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم دوبارہ بھیجیں گے اور دوبارہ آپ لوگوں کو ملے گا. لازمی خبر ہے چیز اوشیز خلق ڈیرا خلی استعمالی نو دکانداران سر ختمی کی سیدہ دین علاوہ چکم دے چا درو شریف ذکر را لے گلے دینو بد درو شریف والا مولانا سے پہ چکم دے حج لتلے دے زان سرا شماری کل آغا پروگرام لرائشی بیا با او آئی بیا غوی زمانہ واخلی زان سرا نوٹ کی او مخ کے بیا چکم ستر مفتی سے بیا مولانا سے دینو آغوی لے بیا ورلی گی. دین علاوہ چکم دے ابراہیم دعا سلام رلی گی زبیر سر میاں عیسیٰ کی زمگ دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی زریاب ما یادی دیر زیادہ مننا بھائی چکرام بیستا سو اشما بیوٹی کریم ڈیر بیوٹیفل دی زمونگا بیوٹی کریم کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی ڈبے شین دے داسی زما خوین دی رونا مخبانی دانی داغونا تیر سری سر گولان دے حلکی لری اشما بیوٹی کریم استعمال ہوئی سیدا. موسم حوالے سر امونگا تینا دیر زیاد غوڑ والے کنٹرول کڑے دے سیدا کم کڑیم دی اور واٹر بیس ہم چکم دے نو سیوا کڑے دے انشاءاللہ ستا سو بخوخی گی او خیستہ ریزلٹ بدر لدر کئی خواہ. بلال احمد دعا سلام علی گی ویچی فرسٹ ٹائم در تا میسیج کوم ہر کل راش قربان. سلام علیکم اکرام بھائی زر رفی جانیم دا کرکنا اما سر ستا سو دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پتہ دا صادق مارکیٹ ککی اڈا گلی نمبر ون دکان نمبر اوم اور آتم بالکل صحیح دا. شانگلہ کی سوک زما آواز اوری گنا پورا علاقہ کی نئی میڈیکل سٹور سر زما دشما پروڈکٹ ملاوی گی. کلسوم احساس یم بھائی پروگرام دے ډیر زیات خوند راکوی. اکرام بھائی د اشما ہریو پروڈکٹ استعمالو ماشاءاللہ ډیر زیات خکولی دی. تاسو ته سپیشل سلام کوم وعلیکم سلام. کلسوم احساس زما خوری خوشاله اوسه. اشما ہربلائل باندې تاسو د پاره د عمرې پیکیج جاری دی. کم خوین دی کم رونا زما آواز اوری اشما ہربلائل استعمالوي سنگ تاسو لا باوسیر اشما ہربلائل ختم کړي دي. چا باوسیر د اشما ہربلائل نه دي استعمال کړي روړی طریقه دا ده سحر ماسختن د گرمی بوتل په سر ډک سر نیم سر سکي سیدا ډاری کس کوي ډیره فائدہ درل درکي. بل خبر دادا چې اشما ہربل آئل سره میده ټیکيږي خلم په خي داور سره ټیکيږي کلمو بيماريانه ختميږي زړه بيماريانه ور سره ټیکيږي یوریک اسید کولیسټرول دي ټولو کې فائدہ ور کوي. لاس په ملا دي درد کوي ور سره مالش کولې شي وخته ور سره مالش کوي زخم سمونی خارق باندې زموږ اشما ہربل آئل لګولې شي. بیا اشما شیمپو سره وینځي د چا وختو کې خشکی دا اشما انټي ډینډرپ شیمپو سپیشل د دې خشکی د پاره جوړ دي 300 روپے کی ملاوی کی 200 ml شیمپو. باقی اشما آملا شیمپو بوتل شین دے اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما اونین پیاز والا باقی اونین ایکسٹریکس دی دینا علاوہ اشما گارلک شیمپو دے سیدا دا ټول شیمپو ان ساسو د وختو جلد مضبوطی 300 روپے کی دومره مناسب ریٹ کی زما یقین نشی چې دومره خسته شیمپو ان منن سبا د چا مارکیټ کی ملاوی کی. خجیدین علاوه چې کم ده نو میو خان خټک ډګر نرینا ډیر زیات مننه خوشاله اوسه. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامي قبول کای. لالا سنگه زه حنایا ما د وانه نا ساسو پروډکټ کم ده وانه کې چا سره ملاوی کی وانه کی گل محمد ماما دے کالج روڈ بانے اتفاق ہول سیل ڈیلر پنے میں دکان دے باز محمد ماما اور گل محمد ماما تبسم د کرکنا ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سی. دین علاوہ چکم دے نو اوئی سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ سنایا ما بالکل سنا ویلکم پخیر علی شفیع اللہ اکرام بھائی دینالی چکنا ڈیر وغباد در تا میسج کوما ہر کل میسج اوکے. السلام علیکم اکرام بھائی آواز دے اوکے دے دا کوٹ کشمیر نا عائشہ در سر ملگر ما زبیدہ نور تمہیں سلام اور وعلیکم السلام. اکرام بھائی دا اشما تمام پروڈکٹ وکاس سر ملاوی گی گلشن زما ډیر خوګه خوردا اور د افغانستان نه چکم دینو میسج را لګي خوشاله اوسه گلشن او که خبرو ته د زړه کیږي نو راځي چې د انی رمکو کچر ته خبرې کولې شي. السلام علیکم گلشن سنگ خوري ټیک ټاک برابر ستړې مشه په خیر را لید افغانستان نه. بس میسج درانا هیرو خو چې کال دی وکړو بیا را یاد شو ښه خو بیا دی کال کالو نو ما وی راځه چې دی انې رم کو خلکو سره خبرې مو کې چې تاسو ټولو ته گلشن وای چې شکر وباسي چې په پاکستان کې د اشما پروډکټ ملاویږي خلې استعمالوي زمون غونته بیا ارمان کوي چې چرته د خیبر پختونخوا نه لري لاړی مزیدار زمون گاون کے ماجر دی گنا چې روٹائی رولی گی زی دونا پمین خورم ډیر خوږی روٹائی پخید افریدیان او ماجر
0: او کنه پرون انعام بای ویل وای دی مونږ د کور نه چې کومه زنانه جوړه ده تیار خوري دی وای دی په کور کې نه پخي
1: او بالکل صحیح خبره دی کړی دا نو بس دا ده کنه چې رزق دی بس الله رب العزت چاله چاله ورکي اوس کټول خلک په کورونو کې روټي پخې نو دا بهر دکانداران غریبانان بس خرسي نو ستا خبره صحیح ده خو لکه چې ټول خلک په کور کې روټي پخې نو دکاندار بس خرسي لکه دا بازار کې دکانونه دي کنه اسپیشلی زمونږ د کورونو مخې ته داسې دکانونه دي نو بس الله رب العزت غیله رزق ورکوي کنه رزق بهانه دا جوړ کړی چې بعضی خلک کور کې روټي نه پخې بس بار غینه تیار اخلي خو زمونږ د کور روټي ډیره خوخیږي دي کې هیڅ شک نشته

اوكي سي كم كم زكي دي مش आवाज ور دل شي تور ده هركل سنه مش وي اي سي ډیر زیات مننه چې زما د هغه اوریدونکو چا انتظار کړو چې روسي به دیمه شروع دیمه شي بایجان نو بالکل جی رګب شپ لګی شي تاسو به ورکول ته نه ورکو سي دي چې ځکه چې تاسو ورکې شي کنه نو بیا ول لازمي خبر تاسو به نو د کې شي کنه نو بالکل جی نه خو زه تاسو د کول ته ورکو او نه ماشي تاسو د کول ل ورکو وي خان سي دي کنه چې ځکه چې ماشي هم بس شي ماشي به هم وي شي کنه سي هغه به هم نه غواړي جی ریڈیو آن کے ریڈیو ٹیون کے پروگرام خبریں پٹپو کے نازمان بالکل جی خبریں تیرے بکیشی ٹوکی ٹکل بکیشی پروگرام شو ہے رسگلی دی بشے رسگلی ویشا نہ رسگلی بشے نشتا ٹینشن ابھی کہنا بھی چمی نے مینا نشتا ٹول غمون دی تبھی دی چوکھی دی جو کمون دی سی مزید ہوگا ریشا فیصل مروت ہو رہے سے

0: نه نه نه ما په خندلې نه دی ما یې کله ته چاته شیری کوي لګیا لا یا زوند شیری کوي کنه اچھا دا ټپه وا فرمایش رہنا مکو کنه زما خو نه مالش پرش دے شان زید اللہ در سانګه تر پلی کې سی خوشی خوشی سندری ته پلی کې سی دسی او کنه کیسه تلې سی هم پروگرام ورو چې لکه داسې نیو چې لکه غان دی مزیدوري نیو شان دني سیخ رنه خو بولې کی شي دلی دوری کې چې څوک ټوخای کې کنه د به غلې شي سید کنه چې پرې د خوشی خوشی غانې ته پلی کې مزیو او ری خان جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی پروگرام شي در د سړی مشي وی آی جی زما خوری سرنگ شای جوړای
1: جی باید
0: سر ز بالکل شیم اول سر نکال کړي کس سرنگ لکه خبر نه شکواله
1: نه وای کړم
0: اچھا نو مو کال دکړه ته نو بیا ولې د سیور خطا ور خطا ای هلو سیور
1: خطا
0: سید نه یو ور خطا سی پروگرام اور یې سی سید سومره ټیم نه ور سٹارټ نه کنه بس په مین سیده چې ته ولګاو سٹارٹ نہ چھ ماشاءاللہ بیا خو نیلا دل انعام درک نہ
1: نہ
0: بس نه غاڑے نو بس بیتال میں کہتا ہوں چھ انعام غاڑے کنا یقینا س لڑک میو میں سیدھا تو ز انعام درکم بس دتا ہوں کہ انعام نہ درکم اس نے درکم سیدا بس انعام نہ غاڑے نو شا خبر دو مجھ لے انعام رکوے سیدا بیا مجھ لے انعام رکا سیدا خوشحال خوشحال دنیا سے صرف ریم لوانے یا تدین لوازی خوری وانے یا تدین لوازی سارا وانے منال وانے فرا وانے ټول داسې اندیشان ګوریره بخاری وانے میرال وانے ټول داسې زما خو یاندې اندیشان چاو بالکل رکو ور کو اے نام بسی جگم دکنه ستر گوزی ها السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جی دا تاسو میټینګ کړی دی کسرنګا
1: نه
0: نه نه ټیک مو میټینګ کړی دی دار وځي سټم مو میټینګ مو سټم کړی دی سپا سپا خبر راته وکا نہ نہ نہ کسے میٹنگ مخا مخا کڑی گچ اول کر بس کم بیا بس تک وی بیا پر سکم نہ کنے بیا بس کم سرن کی
1: موبائل سے دل کام ہے کی شیر گتی ائی
0: رہا ہا ہا
1: مطلب تو نہ نظر پر کر کے نہ زمین نہ کر دے لرم سنا کی
0: پو انیش مڑے سے منڈی دڑو چاتا دس جون دکنا لگا بدر تو خود چاتا نو ویلے نہ نہ چاہتا دوں سا خبر چلے موبائل را پٹکڑے روپئے غریب خبر ہی نہیں ختم شو تین اتنوں کے ہنسی اتنوں کے شبر پاس ہے زان لکھو لے کے گئے نا سے سڑا سڑا خواب یاد مندی وہ چلے بھی الج بروبار شیرا سے

0: ओकेजल बिया वेलकम शेर दे ची प्रेग दे ची वीरू को अशनान दे राखले प्रेग दे ची वीरू को नन अशनान दे राखले खलातो द खंदान दे ओके सी خلاتو د خاندان د راغلی سی او کی ډیر دې ته مننه چې وزن کې شاعری ملک چې خپل په کې کړي دغه سم کړي خمو خادي غاز لګی راته داسې چې پر یان زما خو لیک خپل شاعری شروع کړي دغه سرنګ پرې چې ویر وکو آشنا نه دی راغلی خلاتو د خاندان دی راغلی ورنه خوختل می دې دوبای نه سما ته مې هم سپه ته مې هم په خدای سپره لې لالیا سوچي تلی ماتا ماویل کټو کې مر سوچي تلی ماتا بیا نه دی راغلی شہری دی کڑی سرور بس ٹرائی ٹرائی اگین سی یار شباد عبد الخدیم آزمان وائی سڑا ماش جنتی شی جنتی بس سڑا ماش شی ابراہیم تر ڈالے سی روشن چاند سی ہوتی ستاروں سے نہیں محبت ایک سی ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں آواز یو کے دیشا شاد و شاد اچھا مسز جنو ڈیر دشام اب ہم اس طرح شامل ہوں اس طرح سے ہم تاسو کال سے شامل ہو السلام علیکم یا خدا یا پاک تا نہ مونږ خدا کا خلاص جو سنه کې چاله شي اوسي نو نو نو کال دی اوس راغ زو زم ټین کو نو دین پیل راغلی کله دی نه ما نه بای اوس راغ زو اوس ټین کو کنه سیدین پیل راغلی څنګه دی بای نو خو اوس ټین کو کنه اوس راغ کنه اوس سم ورس سم کړي وا څنګه چې خدا پتا نہ لگی
1: توبہ
0: صحیح خبر ہے اللہ کتا چ گلا دا خبر ہے کہ مت دل میس جون را شریم لا فرا خور یا منال بوری را دا چور تے وی سارا چلا کدا ایج مٹ ٹخی را شپن نشتا چ ولے اخو سی دا وی دا وی چلا کدا چ کلا وی گن چ پروگرام خون کے مزک وی منگل ٹخی را شدا ولے پتہ نشتا سی تا سر تا زکام دی کسنگا نہ نہ و مت تا تا تا کی بیماری دا شال کتا چ دا خبر ہو کلا کدا چور تے بیماری ویر ولے خوشحال خوشحال سر ہاں کشمیر پتہ کیسا ہاں خبر خواب رکھے خبر ٹینگل

0: اوكي زي زي كذا صار ايوه مخي ما شاء صفر
1: 911
0: قربان قربان قربان سي سرنگي شي جوړي
1: الله دې مول سره الله دې دنيا خراب جوړ کا نور
0: سي امين سي بالکل شي مت سرنگي شي جوړي منم ګوري خه بس اوږي کنه لکه منه بغیر سوچ نه پتا ګران شي الله
1: دې
0: شے مسیش تا سرنگے شے جوڑی سے گزرونو مزونو خودی نہیں دی کھڑلی لے کچھ تے غرزی تلی خونی مثال مطلب میں دا دے اچھا اچھا اچھا مانا بیا خوشے ہے لیکن نور خوشے ہے کہ نا لکا خو مت پتہ دا نور خلات خو گڑ ور دی گنا لکا تی خط خودی شے دے کنا
1: الحمدللہ
0: رب العالمین مسیح الحمدللہ مسیح تے جبا سورلاندے وز گنا خپل کرتا ولندے ودا دادا شغلی سڑی کار دے خا خلق پی وای ما وای ما
1: وای ما
0: صحیح خبر دی لکه پلیټونه منځل شي سامان منځل شي انن سب ځوانانو نه خوته کړی سړی نن سب وسک دا کارونه نه کوي کنه سي نه نه نه خوته نه نه نه دا صحیح خبره دا د شغلې سړی کار دی کور کې بدی مندی نه جوړي بس خپل کار ته ورلاندې وزي اخله کوي کنه وي خپل چاره بختور کې ته بس خپل چاره خپل کوي نه نه بس بس هر چال سي ډیوټي ته سي کنه بس پرټي مرټي جوړو مړ به وختي وسه یارانو اوس ګوره ته خان دی کنه سړی نو لکه خان دی ولې لږ ته صحیح خبره کوم چې لا سه خطه وختي چې گیږي کنه اوس کته ته پرټي به باندې کړنه سو شو و ما سه خصه بنه چې گیږي کنه وختي ډیوټه ته سکه به ته پرټي په خېکړه سو شو او و چې مړخ و ما مړخ اخله کوي کنه و چې خزه چې مړخ خدمت کوي کنه خزه به جنات ته سکه نه تا سر الٹا کار شروع دین شلا تب جانا تا سی خزب دینے زی اخ صحیح خبر ہے لکہ بس تا تب تو میں بھی کہنا چھ لکہ خز چھ جانا تا زی کنا وتا خزب اور مکی کیش تب دے صبر کا چھ تا زی چار واو تے چار ل ریٹول مر مکڑی پر ٹیمو پکڑی چھ مو پکڑی دے وتا سنگ نہ وزی لگی ہے صحیح خبر مردود یاد ہے کیا نا مانا تاسی دیو بوٹی دو گلانی مانا نو لکا یو با ویچی خلق ویکی نا مخی مشروع کی نیلائی دی برگی ورور دا نا باس تاسو اوی جو غوی پشکارو کی سر پیجی تاسو خلق کشا سر پیجو لکا دی خبرو کی زن ارسا صحیح خبر ہے بس من مایا را بس تکڑا سڑی ہے زبدا ہوئی ہے زیتا سو کتا نما پچار دے گینز بک کی خلق کولی کی صحیح ہے بس ابھی چاس خس بنے نہ بی ٹینشن شروع شی خوشحال شي مې رجودین اوس زغه لکه تسلی در کوم چې ګورې خپل چاري بختور کې ورسه په شرمې ژمانو ما ته پته ده چې ته په دوتا او مدود په دغه چارو نه شرمېږي خوشحال شي که درمن شي مننه سي ګانې اوره

0: اوکے سی مڈم کو کنا توڑی لگا دا دا دا دا دا سے گڈی وڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام سر، جی سر
0: بالکل شیو جی، تسی شے ہو؟
1: الحمدللہ
0: جناب، سو خبر ہے کہ وے کم سے ہے نا؟
1: ذرا
0: کوڑی نے خبر ہے کہ نواز بیٹھا نے، جی کوڑی نے نواز بیٹھا نے سب سڑا پروگرام سے در ہر کلے سے مشی آیو۔
1: خوشحال خوشحال خیر دی
0: وختوں میں زجو نے شدی
1: برابر بس گپ شپ دے ہر وہ پھر درست جواب نہ خال کو تور کے الٹا پھٹا خو
0: نہ نہ نہ غزا دت نہ پی جانے کنا دا غمیر جدین سست نہ پی جانے کنا لگے
1: او لا خدا خال کو سر تو پوئے کنا
0: لگا دا وی یہ نواز بیٹھا نے سی با ویسے لگا ما تا پراٹی د خزی دلوس خوشی نہ لگی کنا وجہ سے بنے چک شخ پلا چے جوڑ کے پراٹی جوڑے کا
1: اچھا
0: او وچ بیا دسی کا روشی چ لگا گرما شی کنا وجہ زما چا سینا دا قربالی نے مسئلہ ور جتا شی وچ سلام پخ پلا جوڑ کا
1: خدا صحیح
0: دا اور بل وچ وڑ گران دی کنا دا دوڑ موڑ گرو نہ دوی وہ دوڑ خ پلا لامدا کہ زما یارا سب یو سوتے اگر داود دا غوی چیرہ زج سے بنائی ڈیوٹے تے جوڑی خپل سرکا وزا جی نئی جوڑی دیا سے نہ چکر والے نہ میں اسی سی نو زز کا ویتے جی دا میڑنی جڑو چکم نہ کنا زنگو یا کے پتا لگی نو
1: نہ نہ دیر مزے کا ولا یار بس زور تپروتی خلا
0: میرے جدین اساس بس ہے میرے جدین اساس یا مردو تو بس ہے
1: تقریباً
0: درمیان عمر کی سڑائی دا نو اچھا شاہ خبر چار بختور کے سر آئیں گے نواز بیٹھا میں مار نہ
1: مڑے
0: انسان خدمت مند خدای ملاوی زاسید نواز به خوشاله شي که درمن شي ډیر زوت مننه وکاله کولم
1: چې یوش په دیو غان لګولې و مسعود کمال مسعود आवाज وای په دې ګل مو چا غان لګولې و
0: ز ګور شهید ک دغه میلاو شو نو ان شاء الله ضرور دي د پلیکو سید نواز صحیح
1: ده
0: مننه خوشاله شي که درمن شي

اوکے سی بل کله در سره ګورو سوق دی سره د کم زین نه هل چ اسلام علیکم اسلام علیکم آواز مړي زیات کډکی جی پد نه سي یخدای پاک پد نه سي تاسو لاین کې سم مسئله د جی کوشش بیا وکړو کالو کې خاص ډیر زیات تاسو په آواز کې شور راځي جی بهر حال سي بیٹھ رہے ہو کہ ہاں کر خندار لراضی نا نارے دلا ونگ 09635114 میں نکال کے ولے شورت ان کو اوکے سی السلام علیکم یا خدا یا پاک جی السلام علیکم السلام علیکم یا گورے جی تاسو بلسن نہ رہو سی بیا ما سر خبرے کہ وے جی سننگی چال د شیو یا لگا بلسن نہ رہو سی کنے سی ما سر خبرے کہ جی السلام علیکم اوکے جی پتہ نہیں سی بلسن کی جان سر اڑی اڑی روڑی سی تم سر خبرے کہ وے جی

ओके जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैया चरंगी लेट नाइट शो की तरफ वेलकम या यो बाय टपेदी चि ब्या भैया री दहिचा नखड़म सा استاپ یار چی نزیدم رسوا دکڑم اثر کی کچکول کا دیدن واخلا او ملنگ یارا بہانہ بہانی روغلی ما ای منال فریدی او کے شام اور ددین لواسی کرن ولت سے مقادر کوا سید سی لش صبر کے جسوی سی مس شامل کوا سی سلامونا پتا تک تو رشواش بھائی جان سنگ ای بھائی جان ویلکم نائٹ شو شی در تب یائی ہوں بھائی جان اپ کو ڈیڈیکیٹ اس وقت بشی خفا بشی او خان بشی دیر امین مکو بیمار بشی دلتا دروغ وایا او مزی کو دلتا رختیا مو وایا بدار بشی کل چ بخت اینا مات شی ناز بپا جمعات کی بدار بشی تچ سو زندے قدر مغوڑا عمر شام د تمام دنیا یار بشی بھائی جان ساخور دلان بچنی دیر من نہ خوشحال شی دلان بچنی اوشی بھائی جانا ویشی بھائی جانا مش دی تو سر امین لری اور میاسی دی مش سر امین لری شام اچھا بھائی جانا پلیز

سلامونه بای سنگه خوری اپی سیماب ماسوم او سلام ټپی ډاله چې د سپین ټکنه نه ټک ټکړې د سپین ټک د سپین ټکړې نه ټکړې روکا کڑکې کڑکې زړ کڑکے کڑکے جڑتا پردی پی جوڑو مڑیر اس میں دا خال پختن مکا دا چگی چیٹی اوکے اوکے خا دا چگی چیٹی میں دستا دلا سیدی نے کسی دلی کلی ریر جو تا منن سی اس میں دا خال پختن مکا دا چگی چیٹی پا ما ستا دلا سیدی نے ریر شا جڑگیا خدی جڑگیا خدی چی دار دیگی بی وفا یار با دی دیر کول نزل آئیم فوز یا خوشحال شخوری خا السلام علیکم وعلیکم السلام تھی

0: اوکے جی السلام علیکم. یا خدا یا پاکستان شالکا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: غڑا دیتا زکڑو ہلا کہ ترانم کہ سرنگے سی تو زکا چاہتا مبلیل ور کنو غڑے لا مبلیل ور کا صفائی کہ سی
1: جسے داس وہ کی چلو جامی وہ کی
0: جامی وہ بیا سر کی سی ترانم رو تو کہ سرنگے غڑا خود صفا کڑا
1: پٹکے
0: نقصان کار نکو پروگرام سے گانے بھی ویلے موتے خوان نرک والا کہنا دو گانو ویسے پپلا پسی برو میں اوسا برو کہ عزت گانا آیا ویسے چې مای دنت ورو ته کنه چې دل می چوک چې قربان وچ غوسه می دکړو ته زور ور کې لکه سړی سړی ته دستان یې یا دا داسا سینځرو بچی دی کور کې شي سړی ته ریډیو بند کای کڅ شي دی
1: ریډیو بند
0: بند او کنه ته لکه خپل आवाज ور کنه چې ما واسم رخصل لای دی نه
1: ما ډیر ور
0: ا ته ما ته تا خبر ډیر زیات خبر کې او مایک چې بند وتا چې قرباله می قربالا میرا پسی کال کی ماشاء اللہ آواز سم کھلا رہا ہوں مائک بنو نو یار یوجه ما خو په خپل پروگرام په زندګۍ کې نه وردل چې موږ لکه خلک شته نو متاثر دي ماشاء الله نو
1: یو ورځ سره وا بای ګوتا کړي وا په ټلیفون رپ سره بن کړي ما ویلا وزا و سو کال بالکل کال نه کوي
0: زما سنو تاسو را اکثر داسې ګوتې کې شي شا
1: یو ورځ راسم بای چې لاګیا وای
0: مثال کے فرق کے پٹکا صرف ای باور دې چې روغلا ویدل ته کې غنا ویل کنه الټا پټا شروع شو یا غنا دیرسي
1: تاسو
0: نه استو نو سو کوي په ډو وسه نه زه تا کنه چې زوږ کنه چې لکه تاسو ورو طالب ورو بار دی کنه ته تاسو سٹارټ خو چې زه پوښی چې لکه تاسو نه سورو تان دی ورو بار دی کنه او خو چې تاسو سٹارټ خو لکه مزیدور شتان کې ځا
1: با بر ته پلی کوي ویګا روشا ویګا
0: نه مڑے بخرو مڑے لش کی سر کی ورشا لش کی سر کی ورشا او سیدا بالکل تپلی کوم خط سنه سٹارٹ ہو خلچ لکه مشتا پتہ ولا گی جی نہ نہ نہ نہ نہ لش بسور ور کوی دس کی دل نہیں شی زہ مسن زہ خیر دے بی پیر تا تیور کی سیدا
1: تیر ته به تیار یو خو به بتخ ټول لسمر چې کوم لسمر دی کنه
0: تقریباً
1: وعلیکم
0: سلام سی ڈیر زیادہ من نے خوشحال سے

وہ کسی 0963-511-400-88 0963-511-488 جی. السلام علیکم. شیو جی تا سو شیو جی جی آواز درزی سنگ چل دا شیو جی خیر دا فرق مکڑا ویسے چا فرق مکڑا دا بس لش کی فرق مسر کڑے دا نہ صحیح صحیح بس خوشحال شی قدر ما شیڈی رضا تو من نے سی من نہ خوشحال شی.

السلام علیکم نزوان بھائی سنگی پروگرام بہت اچھا ہے آواز ہو کے موس گانے چلاؤ ہمیں نیند آ رہی ہے سی خوب بہاری چانک سے لک دن ہو داسی تیز گانے خدا ہے پاک کرو کہنا تر منی ما کٹ کٹنا نزوان وی دا پروگرام تر اغلی تا تر ڈالی چی نفلو نو کرم چی دے خیر کرم سلام نپس دی پا دعا کی یادو مڈیش بلتنا لزور خبر شم خدای له کفیر له یار نه جدا کوي نه زما زړګې دومره نازک دي چې د یار ذکر کوي شړا راسي نه جی سارا میسو زین میسو دا خوریا میخرین کرن بختور خین وکال سب کو سلام بھائی آپ کو سپیشل سلام وعلیکم السلام بالکل عمرڈ نشی بر کسی بھی چیز دزور پتول زید دزور پتول اخلم جنان تو ہے کہ نازون خرس میں زما دس نصیب پر خدا یا عشق میں جو کرپ گرے ور سندینا یا میں تازہ دین من نشی بر کسی خوشحال ش کے درمان ش بھائی سلام السلام علیکم سنگ میں سائم ہوں من رہا سائم خوشحال ش بند لا تھینکس یو جہان میں نے دچو دے خبر مکڑا درڑ میں نہ رہ دے میں نری دے سینہ درو جوڑا من جی دی تور اس طرح کے نہ دی جار شم پیو نہ زرد جڑ گئے دڑی وڑی کڑے نہ پلے سل گئے چے عرب زڑوی جب دا جب دا جڑ دا فرتا سوک نہ رہا ما ایم فوز یا فوز خوشحال شخا کہ در من شی مننا زما خوری بن لاف تھینکس یو جہر من چے بھائی ما ہو شی پین سارا خینا باجی ریملا باجی فرح خوری اپی ہم گل کرن باجی میرا فرمولا دلان مختبر اتا میں سلام اینڈ ٹپا دا خدای نہ چے دعا خیران چی بیا دیدن دیا روکڑم کنا

وکسی نیکسٹ کلر ګورو سوق دی رسرا د کم زین دی او سو وای اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم او کسی پتہ نشته جی ولې پس نیٹ ورک کرنے کی کسنګ سی وچی ریملا ریملا وچی جس جس نے مجھے سلام دیا ان سب کو دل سے تھینک یو ریملا تو چاہو سلام نہ درا لجل اسی چکن دکنا کرے لک جانا دسم ایم پی جوڑا کڑی اس چا سلام نہ در لجل شا بچہ ہاں ریم لکو کہو کہ آپ آپ کیوٹ نہیں پوری چوری لی ہو سفر خوشحال تھینک یو سلام گلاب بھائی سرنگی بھائی جان زشورو بھائی نیا بینڈ پوریا بھائی جیتا سلام نرس مخا اوکے نرس زما خور خوشحال شے قدر من شے بنڈل اف تھینکس یو جہان من نسی بھائی ماں خوشی پین سارا خین باجی ریملا باجی فرا خوریا پی اما گل کرن باجی میرال فرمولا دیلان بختورا تا میں سلام اینڈ ٹپا دا چپدین چی دعا پڑا دزا نمخ کے تانسو یادو ماں ایم منال فریدی اوکی خا خوری خوشحالش

चुस्का ना किसको कहते हैं? मैं पूरा दिन क्लास में सबको चुस्का ना कहते हूँ। भाई बताओ, आए मनाला फ्री दी, माना ना फ्री दी, सपत है निश्ता खान। बस सब तो दाव भी है क्या ना? नहीं आई सिट लव्स है ना जी, किस का मैं किस तरह कन्वर्ट करूँ सी? क्योंकि परसों का लफ्ज है, इसका मुतबादल अल्फाज है ही नहीं कि मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ। منل دس ما خوری کنه اکثر چکم کنه خلق خوراک کی کنه سی وڑی کی وڑی کی مشمان خوراک کی انور ور تر کی سی کنه سی دیتی لش کی روکا وے لش کی روکا وے اور رکشہ مالا چس کنه نه در کو سی سید سی میچ دا غزل دا لسونو نا نکریز دا چڑو بس کو بیا دا شوند پنا سرونو می نام اخلی اوجا باہر رت یود نہ دی کنه نو انشاءاللہ چیتر پیدا کا کنه بیا ضرور دیتا شامل ہوں سینا چ شی ورکی چ ورکا للی غک دی ورک شو غم دلی وشو بند تو بند می مات وین اڑے شیری رونا کرای دی بسوندی چھوڑ دا شیری رونا شولی بھائی جان دی مش بجلی پھول لوڑا دی اس بجلی شتا بھائی دی مو اول دعا می سی جونا خوش امریکہ کنا سینا وکا چ بھائی جان دی اول دعا می سی جونا او دین دی سٹوڈیو دروازہ کھول سکا شامل کړی می دی په دنهشته چې تا په خوبه ولی وي چې په به خوب دی روغ نه وي چې ټولې سیمې سیمې شامل کړی خان په ولې شوې لکه اوس پکې رچګه شو اوس وای میسیجونو پښتنه کینو کده کې به سبا یاد آته وو کبي شام یاد آتی هو کبھی اتنے یاد آتے ہو شیشے میں خود کو دیکھو نظر آتے نظر آتے ہو خوبہ بہار پلیز 7 بجے میں سے شامل کرنا نظما ہو رہی تھا پتہ نہیں تھا میں سے متو 7 بجے نرسیشا لیٹ روشی تھا پروگرام ختم تھا 8:30 بجے 9 بجے متو روشیشا یہ تم سے لج وقت کو جب اپ ٹائم مرسی بھائی پھر اپ ناراض ہو تو نہ نہ نہ بس ٹائم اس ختم دیکھا منال کیا نشتے بچے جی بھائی جان دیکھو نام والے نکو ماتے راکز زی اخلا مزی دلان بیٹھنی نکنا باز دا یو آفر وشا دا یو آفر وشا ختم شو خوا بیا بیا نرسی اے تو خویل چھے پل بیٹری پہ درتوائیں لا ہو ندویلے ویٹ کر کر کے تک گئی سی دوم رہ زیادہ مصرف کیا دیکھنے فر ایسا دیتا ہوئی ہے شا زما مصروفیات ولید ته بچو شوخ ته ژوند دی شام خوش به بلی دا سوټه پی دی شامند یوسف پشانه ورکښوي دی امند یوسف پشان ورکښوي دی امول لګ یو کو پر پسې رند شول غمونه دوا دوا را روان دی زبد بخت ورتا چا خوده لای مړی شام چله لای زپا خوده دیسوار زب د خدای خلاص اتم ناس ته ویم ډیر شه د مزګر ازان پر وشو ورکی داستا ورور په قبر ورکی د ورور په قبر خارې سم وینړې ډاکټر سارا میسو

اوکے سی اوردون کو ٹائم ہا رسر په ختم کې دود چې اجازه بهر لارو کوي سی په اخر شي یسو سی مستر غلی دا به شامل کړو تاسو نه اجازه واخله خان اچ بھائی جان ما کے زن عائشہ مانا تات اسپیشل سلام در گئی دلان بیٹھنی او گہ ہز ما خور تہ سلام نہ ورکا من نے سی اور وچ خوش بھائی دا کنجسی خوین دیتا میں پیغام دے چی دا نزوان بھائی